aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua. Viimeisimpänä siinä aiemminkin kosteita lähetyksissä kuultua japanilaista säveltäjä kuvataiteilija Masumi Haraa hänen 84 albumilta Yumeno Yonbai. Kappale nimeltä Futon Meikin. Liekka Futon Patjan valmistuksesta sitten kertoi vain mistä. En voi tietää, en ymmärrä japania, mutta hyvää musaa on tämäkin tyyppi aikoinaan vääntänyt. Nykyään kenties enemmän painottunut vai onko jo pitkään ollut painottuneena tuonne kuvataiteiden puolelle. Toteuttanut myös hienot levyn kannet, kansitaiteet hänen albumeilleen, joita on yhteensä siis 3 kappaletta vain julkaistu, sanoinko 3-4, 80-luvulla kaikki. Tuolla aiemmin The Impressionsin Loving Powerin jälkeen kuultiin muuten ranskalaisen säveltäjä, pianisti, opettajan Gabriel Fauren Requiem opus 48. Viimeinen osa In Paradisum lopullisessa muodossaan 7 osaa sisältänyt Requiem teos, jonka Faure sävelsi surun keskellä vanhempansa isänsä ennen sävelystyön aloittamista ja äitinsä sävelystyön aikana menettänyt Faure turvautui musiikkiin. Ja vaikka olisikin tehnyt sen huvin vuoksi, niin no, sitä suuremmalla syyllä. Fauren ja Haran lisäksi kuultiinpa äsken vähän palokärkiaiheista puhetta ja kohtuu uutta sumuposautta. Ja tervetuloa kosteita 4/6 toiselle tunnille. Tässähän ollaan varmaan jo mukavasti ylitetty se 9 asti aalloilla. Niin, edellisestä kosteita lähetyksestä on tosiaan 8 kuukautta, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Ja tässähän on jäänyt sitten näiden kuukausien aikana kaikkia suosikkijuttuja soittelematta. Tässä yksi niistä, joita on tullut kuunneltua mielissään tänä kesänä. Köhän tämä nyt sitten julkaistiin. No, joka tapauksessa tämän vuoden kasetti. Kokonaisuus, albumi. Hienolta muusikolta, joka on itse asiassa julkaissut jo aika paljon. Jukka Nousiaisen self-titled NS toinen solo levy omalla nimellään, ja siltä aion soittaa nyt Apulin 3. kappaleen. Jatketaan eteenpäin.

0: Nousiaisen Jukan Manuaalit hukassa -kappaleen jälkeen kuulimme The Band-yhtyettä. King Harvest-kappale, joka alun perin yhtyeen toisella albumilla vuoden 1969 The Band-levyllä viimeisenä biisinä. Alun perin julkaistu tuo kuultu, äsken kuultu versio oli kuitenkin Studio Live. Kaiketi sitten juuri tämän The Band-albumin äänityksistä Los Angelesista. Kuulemma Sammy Davis Juniorin, Sammy Davis Juniorilta vuokratussa talossa. Erittäin makoisaa live-soitantaa. Bändi on yhtä tässä. Amerikan tai Yhdysvaltojen maaseutua ja sen välillä karuja oloja kuvaavassa kappaleessa, jossa sitten vähän niin kuin työttömäksi jäänyt maanviljelijä saa ammattiliiton avukseen. Kappale, joka on kreditoitu Robbie Robertsonille, työn kitaristille, mutta kuulema, ainakin rumpali Helmin mukaan, biisi on osoitus The Bandin yhteis-effortista, ja minulla on helppo uskoa tähän väitteeseen. Hienosti laulutkin siinä kulkevat säkeistössä energisesti Richard Manuelin kautta, ja sitten vähän tällaisessa laid-backimmässä kertosäkeessä Levon Helm tulee mukaan. Tässä olisi vielä about puolisen tuntia lähetystä jäljellä. Ai niin, The Bandin jälkeen, eli juuri tässä ennen kuin aloin höpöttelemään, niin kuultiin vetävä syna disco tanssibiisi afrobeat maustein. Kappale oli Guirino do Canton, Nino di Mama, tällaiselta Space Echo, The Mystery Behind the Cosmic Sound of a Cabo Verde Finally Revealed -albumilta, jonka Analog Africa julkaisi aiemmin tänä vuonna keväällä. Ja Analog Afrikan liikkeelle laittaman tarinan mukaan albumilla, kompilaatiolla olevat kappaleet ovat syntyneet siten, että laiva, joka kuljetti melkoista määrää rodeseja, muugeja, farfisoita, hammondeja ja korgeja matkalla Brasiliaan, eli elektronisten instrumenttien messuille, katosi mystisesti vuonna 1968 huhtikuussa. Brasiliaan oltiin matkalla, mutta 3 kuukautta myöhemmin tästä katoamisesta laiva kuitenkin ilmestyi Kap Verden saarelle Afrikkaan. Mystisesti. Ja tietysti kapverdeläiset luulivat, että paatti on tipahtanut taivaalta mistäpä muualtakaan. Ja kun tätä tilannetta ja laivan sisältöä pohdittiin ja tutkittiin, oltiin ihmeissään, mitä nämä ovat, nämä instrumentit. Sitten instrumentit varastoitiin paikallisen kirkon varastotiloihin, kun ei sähköä ollut. Mutta vuosikymmen myöhemmin sähköä tulikin, ja kaiken näköiset syntikat ja rumpukoneet otettiin käyttöön. Joilla sitten luotiin uniikkia musiikkia Kap Verdessä. Hieno tarina minun mielestäni, joka tuo jotain lisää siihen, että Kap Verde on muutenkin aika eristyksissä oleva paikka, jonka musiikista, varsinkaan tämän tyyppisestä syntetisaattoreilla tehdystä musiikista, ei välttämättä kovin paljoa tiedetä. kokoelma Space Echo sisältää 15 kappaletta, joista äsken kuultu Quirino Docanton Mino di Mama oli raita numero 7. Käykää hän etsiskelemässä vaikka internetistä lisää Space Echo kokoelman raitoja, jos innostuitte. Niin tosiaan lähetystä noin puolisen tuntia vielä jäljellä. Näin on 2-tuntinen tai 1,5-tuntinen tässä vaiheessa edennyt aika rivakasti. Kuten aina. Seuraavaksi jälleen yksi viime kuukausien suosikki artisti laitetaan soimaan. Tämä herra kantaa nimeä Superstar, hän on Nevin Lawrence, alun alkaen Trinidad ja Tobagosta, sitten Yhdysvaltoihin New Yorkin kautta Omahaan muuttanut kotidiskon kuningas, Superstar ja myöhemmin Superstar and Star nimellä, kun hänen vaimonsa liittyi mukaan, musiikkia tehnyt. Siellä olen amsterdamilaisen Red Light Radion lähetystä, Superstar and Star erikoislähetystä kuunnellut tosi paljon ja kopsannut sen kasetillekin. Siltä kuullaan Looking at the Star in Heavens kappale ihan tuota pikaa, mutta annetaan Neville Lawrencein kertoa vielä hieman taustoja.
1: I never had, you know, people like how they used to do with, you know, they just call them a posse, you know, to support them and all these things. All I had was me alone at that time. And then Star joined me, and then I said, well, okay, you know, give her a little piece, a part in the song. But otherwise, I'm solo, because I don't want anything to interrupt my music or for me to break up with a band or anything at all. I am unstoppable. I am superstar. My idea is that I don't listen to anybody's music, you know. Yeah, when I composing, I take like a week or a month or something and just don't think about nothing at all. So I wouldn't hear any beats or music in my head. And then after I, you know, compose it from there and try to be diligent in my words, deeds, because I have purpose and reason for everything I say and do. I just don't do things just like that, you know.
2: Yeah.

In all the time and stars.

sitten paikalle, hetkistä myöhempään kuin muut. Mutta olivat hekin unnoittaneet jo letkut.

Siinä. Tuli sitten Superstar and Starin. Tuli sanottua biisin nimi väärin tuossa aiemmin. Looking at the Star and the Heaven on kaiketi oikea kirjoitus asu tämän kauniin kappaleen jälkeen. Käytiin Lundissa, Ruotsissa, vuodessa 1996 Bob Hund-yhtyeen konsertissa Altpoet Kurt-niminen kappale. Bob Hundhan on tulossa tänä vuonna vielä Suomeen kiertueelle. Yhtye taitaapi joulukuussa kiertää isoimpia kaupunkeja, ainakin Helsinkiä ja Tamperetta. Ouluakin, Liekka Turkukin siellä seassa, mutta Jyväskylää ei jostain syystä. Ihmettelen. Mielestäni Bob Hund olisi sopinut esimerkiksi Lutakkoon aivan fantastisesti. Ehkä joku toinen kerta, ehkä ensi vuonna Höstfesteillä, kuka tietää. Bob Hundin jälkeen kuultiin tiukkaa instrumentaali syntetisaattorimusiikkia, rumpukonemusiikkia Tuusniemeltä. Hannu Kuusela asialla, Tama Lama oli kappale. Hannu Kuuselan Luonto muistaa -mestariteosta on kuultu joskus aikoinaan Kosteetta radiolähetyksissä, niin kuin monia muitakin Café Veijon baari -kokoelma CD:llä esiintyneitä artisteja ja kappaleita. Minun on aika kiittää kaikkia kuulijoita. Kosteita 46 oli melkein tässä. Älkää toki vielä häipykö radioiden äärestä. Tuttuun tapaan viimeiset voitelut suoritetaan toki vanhaan malliin. Ja todettakoon nyt sitten myös tähän loppuun, että toivottavasti seuraavaan lähetykseen ei mene 8 kuukautta. Tähän mä sitten laittasin vielä tähän loppuun. No ai. Jos näillä lähetyksillä nyt yleensäkään mitään teemaa on, ehkä löyhiä lankoja siellä täällä, niin noudatetaan sitä. Tämän lähetyksen teema oli kekseliäästi omat suosikkikappaleet viime kuukausina. Ja on ehkä pakko laittaa. Siinä tapauksessa ranskalaisen Jean... mä unohdin nimensä. Onkohan Jean-Pierre vai Jean-François? Hän on Jean-François Coin, La Tour de Peace-niminen kappale, jonka olen soittanut joskus ennenkin. Ja vaikka en tätä kovin usein harrasta, että soittaisin samaa kappaletta 2 kertaa. Muutamia poikkeuksia on tietysti tässä vuosien varrella tullut. Tulkoon nyt jälleen yksi sellainen poikkeus. Pannaan soimaan Jean-François Coinin Le Tour de Peace, koska se on niin mahtava kappale. Samalla menköön terveiset jälleen veli Kauppiselle toista kertaa tässä lähetyksessä. Kiitos, kun toisit tämän kappaleen tietoisuuteen joskus vuosia sitten. Tässä Kustoa kiittää ja sanoo näkemiin hyvää torstaina jatkoa, tai kuulemiin. Pitäkää huolta toisistanne ja itsestänne.

vaatteet aiheuttaa melua. Että tietysti joskus muina on ollut silkki, joka on kahissu ja tämmöistä näin, mutta nyt nykyään ei ole semmoisia. Nyt on tullut nämä synteettiset kuilut ja semmoiset niin kuin nämä ulkoilupuvut ja housut, jotka niin kuin sihahtelee siinä rytmissä, kun ihminen kävelee. Ja kun ryhmä on liikkeellä, niin se on semmoinen sihahdusten summa, semmoinen klusterisihahduksia, joka tulee siitä. Kun kävellään ja ne hankaasti toisiinsa. Se on kanssa siis vihlova hirmuinen ääni, joka esimerkiksi kun hangella kävelee jäällä tuolla meren jäällä ja sitten takaa rupeaa kuulumaan tämmöinen sihahtelu, rytmikäs sihahtelu, niin se on jotain ihan siis epäaitoa ja kummallista, eikä kuulu ollenkaan siihen maisemaan.

Joo, ei tätä kestä kuunnella. Tässä seuraavaksi soitetaan jotain modeja. Aloitetaan Richard Kingistä. Tässä on Desert Dawn Crystal Dreams 2.

0: Joo. Se on tosiaan Lizard King vuodelta 93. Otetaan seuraavaksikin jotain klassista. Eli minä omistan
1: sinusta ihmeitä tekeväni konin!
0: Eli Crow.

0: kuuntele sinäkin.
1: Joo, tässä oli Exact kautta Vista ja Mindflow. Tämä oli vuodelta. En osaa sanoa miltä vuodelta, mutta ei ihan vähän ajan sisältä. Seuraavaksi kuuntelemme todellisen klassikon, nimittäin Condom Corruption. Ja tekijähän on tietysti Travolta Spaceballs.

siinä musiikkia. Demosta State of the Art ja Spaceballs. Jatketaan näitä Spaceballsia demojen läpikäyntiä ja Travoltan musiikkia. Nyt ollaan vuodessa 1993 ja tulee 9 sormea ja testilästä.

Joo, siinä Test, Last ja Travolta. En tässä ehtinyt vielä löytää sitä, mitä etin, niin otetaan tähän väliin nyt Akuankan aamupano.

0: ฉันเป็นงานที่มีแต่แกมาก
1: Joo, siinä oli GarePR. Onpas ärsyttävä tää Modblogin biisi, jota se aina alkaa soittaa väkisin tässä. Mutta otetaan tässä nyt Jormas ja Zetor sieltä ja Underage Teen.

0: Sure.
1: Here comes the erection.
2: Joo, ei tässä ehtinyt nyt löytyä näitä toivebiisejä, niin otetaan tähän nyt jotain, mitä kukaan ei välttämättä haluaisi muistaa.

Joo, niitä toivebiisejä on selvästi vaikea löytää, että se kun toi CD on niin heikkokuntainen. Mutta soitetaan tähän väliin vanhaa Distancea. Toi äskeinen kappale oli Channel 5, I Will Love You. Ja etitään tässä noita muita toiveita vähitellen.

Jaa, se loppukin. Loppukin jo tuohon. Meitä pyydettiin tässä Heatbeatin. Tai näihin Circles, mutta jostain syystä sitä ei tällä levyllä ole. Tässä on kuitenkin muuta Heatbeatia. Katsotaan, jos löytyisi. Ei. Pahalta näyttää. Joudumme varmaan ottamaan tähänkin väliin jonkun välikappaleen. Kuunnellaan vaikka yksi minun kaikkien aikojen suosikeista. Eli Popo ja Ambient Norsut.

Joo, nyt kaikki turn it up. Joo. Laitan tässä jotain kappaleita peräkkäin nyt soimaan, niin ehdin tässä löytää näitä toivekappaleita. Toivekappaleitakin. Ja sillä välin aloitetaan tässä Brahmanin Kapperkompon voittajakappaleella. Ja se on Keksin tekemä Alive and Kickin. Ja se tulee tässä.

Ja tässä soi Captain ja Broken Dreams. Captaininhan tunsimme myöhemmin Dance Nationista. Ja me kaikki olemme saaneet sitten nauttia hänen nykyaikaisesta tuotoksestaan monessakin muodossa.

sellainen viisu siinä. Ja seuraavaksi meillä tässä tulossa, kun minä vielä etsin sitä levyä, mitä... Daydreams 2, Yester of Sunny.

Ja tässä se on jo Karnakuu. Löysin nyt tuolta monenlaisia CD-tä. En ihan kaikkia, mutta ainakin jäljelle jääneet CD-t kaadoin tuonne komeasti ja lentelivät ympäri lattia. Taitaa jollakin olla järjestelytyötä huomisella.

0: Siinä siis karnakuuja nimellä Postman Pat kautta Orange. Ja tämähän kisasi Juhla Kakkosen musiikkikompos. Tässä nyt pitää vaihtaa CD:tä, niin laitetaan sillä välin muuta musiikkia. Koska tuossa aiemmin illan lupasin Mikko Alataloa, niin otetaan tässä vaihtokappaleena Mikko Alatalo ja Hazardi.
1: Kyseinen kappale on poistettu lähetyksestä, koska kyseinen artisti kuuluu teostoon. Muistakaa, että teostoon kuuluminen on vapaaehtoista ja eroamalla musiikkisi käytöstä päätät sinä itse.
0: Näin siinä Mikko Alatalo ja Hazardi. Nyt löytyy näitä toivekappaleita ja aletaan purkamaan näitä tästä. Meillä Uula on toivonut Resonancen kappaletta Oil Kump. Ja Resonancehan on tuttu Inapt Groupista. Ottakaa tämä lahjana häneltä.

Siinä resonansseja. Oil Kump. Ja seuraavakin kappale on toivekappale. Ja se on Bukin hirmusta Huudan. Ja tämä on omistettu Henkalle.

kiitos kaikille, jotka kestivät tämän. Ja tiedoksi niille, joilla on volumet nollissa, että nyt voitaisiin kuunnella. Seuraavaksi kuunnellaan Placidia ja Aseteollisuus pitää ampua. Vuodelta 96 IT-musiikkia.

siinä mennessä lähteä seuraava toivekappale soimaan tämän Placidin jälkeen. Uula on toivonut lisää resonansseja tässä Tukmansland.

Siinä Ressu ja Tukmansland. Seuraavaksi Pimeyden väri, Oivallus ja Vinyl Mindpropesta. Ja tässä vuosi on 94, äsken vuosi oli 95.

siinä Vinyl Mind Propesta. Minä syön täällä taas pähkinöitä ja tein tehdä tuossa dipin ja avata sipsipussin. Mutta sellainen peli kuin One Must Fall oli aika ikimuistainen. Ja siitäkin taitaa olla niin kauan aikaa, että vuosi oli 1994 ja musiikin siihen peliin teki modeina CC Cats Renaissancesta ja Icesta. Tässä yhdysvaltalaista musiikkia.

Lyhyestä virsi kaunis. Tämä robottimätkintä oli ensimmäisiä mätkintäpelejä, mitä PC:llä pyöri hyvin sujuvasti. Ja siinä oli myös musiikit moduuleina, mikä teki siihen ihan omanlaatuisen tunnelman. Itse muistan mätkineeni sillä kaikkia kavereitani. Ja tässä Zake Interamniasta ja Kaavupete matkustaa.

Joo, ei tämä alkanutkaan soittamaan sitä automaattisesti. Kun en minä se ilmeisesti laittanutkaan tähän playlistiin ajatuksissani. Mutta laitanpa se tästä soimaan. Ihan itse. Tässä siis Resonance ja Mesopotamia. Tämä on vuodelta 1997.

siinä resonanssi ja Mesopotamia. Seuraavaksi tällainen kappale.

sillä vain kansojen villitseminen mahdollistaa sen kaiken muun saatanallisen, jota kansojen piirissä, maissa ja valtioissa koetaan. Mitä tarkoittaa tämä kansojen villitseminen?

meillä on vuorossa hieno orkesteri Rakka. Eipä muuta kuin pyydetään bändi lauteille ja niin poispäin. Rakka, olkaa hyvä.

No niin, me olemme Rakka-orkesteri nyt tällä kertaa kvartettina. Saksofonisti puuttuu. Eli Janne Tuomi rummuissa ja Ville Rauhala bassossa ja Tommi Kulunen trumpettia soittaa ja minä olen Kusti Vuorinen. Sillä lailla. Soitamme.

Äskeinen kappale oli Soutu ja nyt tulee Mikon Ritsan valtakunta.

Seuraava kappale on Kuuma Narttu.

Kiitoksia vaan. Taisi loppua tähän. Leviäkin voi ostaa. Meitä.

Joo, seuraava kappale on Autuaita ovat autuaat.

0: No niin, siinä oli Rakka. Kivaa leijumista. Kesäpäivä. Ai.
1: Mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, jossa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg, mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on. 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipillaleita. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me kesken päivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaamme nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisulla? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on aina täysin väärin.

No niin, terve. Tervehdys tästä kassumessusta. Tähän aletaan pikkuhiljaa puhun päälle tälleen tosi ärsyttävästi, niin kuin Helsingissä oltas. Miten ne siellä sanoo? En mä osaa. Mutta terve vaan. Joulu tulee. On jo ovella. Eikä ole pahemmin tullut kassumessuteltua tänä vuonna. Mutta minkä sille voi tässä vaiheessa. Muuta kuin että tehdään tänään tämmönen ohjelma. Oli viikko sitten katsomassa semmoista vanhaa bändiä kuin Worms Rentukassa. Äänitinkin sen. Soitankin sen. Edellisenä viikonloppuna olin katsomassa Pertti Kurikan nimipäiviä. Siinä äidissä on vähän epäonnistu, mutta soitan siitäkin jotain. Jos kasetin vielä löydän. Sitten soitan myös uusia kasettijulkaisuja, niin kuin esimerkiksi tämä tässä. Ei ole vielä julkaistu, koska minä vähän sössin sitä kopiointia tuossa noin, niin. Mutta ensi viikolla tulee Paanin kuoro yhtyeen 1,5 tunnin eepos nimeltä Neuvostoliitto. Tämä on sen A-puolta 46 minuutin jatsit. Sitten on tässä Lörsson lähestynyt taas kerran toimitusta kasetilla, jossa lukee Greatest Hits of 1961. Mukana on myös Ekkes Graninin vastaus Marli Juissi mandariinijuomasta. Jospa luen sen tässä. Kiitämme palautteestanne. Olemme pahoillamme, että tuotteemme on aiheuttanut teille pettymyksen. Valvomme tuotteidemme laatua jatkuvasti laboratoriokokein. Ennen tuotteiden pääsyä markkinoille ne testataan mikrobiologisesti, kemiallisesti ja aistinvaraisesti. Myös pakkausmateriaalien laatua valvotaan. Tutkimme lähettämänne näytteen laadunvarmistusosastollamme. Kaatoreijan saumaus oli asianmukainen. Kun sulkijan kannen avaa, folionauha nousee ylöspäin ja saattaa jo hieman avata purkkia. Tässä tapauksessa folion ja muovin yhdistämisessä ei ole ollut riittävästi lämpöä ja puhallusta. Ongelma on korjattu. Tällaiset valitettavat tapaukset ovat kuitenkin varsin harvinaisia. Korvaukseksi aiheutuneesta harmista lähetämme teille ohessa lahjakortin. Toivomme, että pysytte myös jatkossa Ekkes Granin tuotteiden ystävänä. Ystävällisen terveisin Ekkes Granini Finland Oy AB. Sami Nurmi, kuluttajapalvelu. Mutta en tässä jaksa sen kummemmin enää höpistä tässä välissä. Joten laitan tässä Heinolasta liikkeelle lähteneen kasetin nyt soimaan. Häveliäästi suljen Paanin kuoron pois. Hei, tätä kannattaa hankkia kyllä. Sitä saa ihan kohta Hikinauhat-nimisellä levyyhtiöllä.

0: Se valssista nyt rentoudutaan, saatana.
1: Rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt se, rentoudu, rentoudu, rentoudu, nyt

hirveän hyvän tuulinen show tuli nyt kyllä, että toivottavasti kuuntelijat tai kuuntelija viihtyi samalla lailla kuin mitä minä tässä selitän.

Ascension! Yeah! I'm walking Ascension! Whoa.

14. Thirteen. Twelve.

Kiitos Heinolan suuntaan tästä 45 minuutin vai 40 minuutin pläjäyksestä. Siellä kuultiin sen, jos osaan oikein lukea, niin A. Septimus Telstar Kolok Trustfund Kitchen Conversations Tintin She Said Ride Fin Trio, mitä tästä seuraa? The Exploited Dead Cities La... Sen laus... Lasten laule am... Ensemble Kapell Yhtvalu Lörsson Rentoudu. Sitten tulee jotain venäjäksi, mitä en osaa. B-puoli vaihtui. Ruuska Dobreva Petkona Tsonka Doumashi kappaleen parissa. Sitten oli Henkimaailma, Katse, Sugarloaf, Spaceship Earth, Erkki Mykrä, Rahat taikka renki, tästä haluan lisätietoja välittömästi. We've got a footbox and we're gonna use it, she. Te lettu se Vultures, Walking on Sunshine.

isä meidän, joka olet taivaassa, pyytetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakunta taivaan ja maan ja pyytetty olkoon sinun nimesi, anna meidän jokapäin leipämme ja anna meidän jokapäin meidän syntymä anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme meille, jotka meitä ovat vastaan rikkoneet. Äläkä saata meidän kiusauksia, vaan päästä meistä paasta. Se sinua ja valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Helvetti, helvetti, helvetti, helle, helvetti, painu helvetti, painu helvetti. Helvetti, helvetti, helvetti, helvetti, helvetti, painu helvetti, painu helvetti. Kummitus tulee tappaa, kummitus tappaa, tappaa ihmisiä. Kummitus tulee ja tota tappaa, kummitus tappaa ihmisiä. Wow, wow, wow, wow. Tämä on kauhean tarina, kummitus tappaa ihmisen. Ja ihminen ei pysty nukkumaan, pysty nukkumaan ensi yönä. Ei pysty nukkumaan, koska kummitus tulee ja ove pitää kauhean rapina ja ripinä ja ihminen ei pysty nukkumaan, kun kummitus tulee hiljaa sieltä, niin ove vaan joku aukenee hiljaa, ove aukenee hiljaa ja sitten kummitus tulee ihminen sänkösyyliin ja ihminen näkee kauhean painajais. Painajais, tämä painajaisuni, tämä halvaus näkee unta, kummitus, kummitusolon puukko ja puukolla hän vetää ihmisen kurkku auki. Ihminen kuolee siihen paikkaan tämän kauhean tarinaan. Ja minä tiedän, että lapsikin pelottaa ihmisen.

hirveästi pelottaa lapset, pelottaa hirveästi. Mä en suosittele lapsille tämmöisiä kauheita kummitustarinoita. Haluan suosittele lapsille, koska jos lapsi pelkää kauheasti, että tämä kummitus tulee ja pelottaa lapsia. Minä olen kummitus ja mulla on tavallinen haamu on tätä päässä. Ja minä olen kauhean kummitus. Minä pelottelen kaikkia ihmisiä, että lapsiakin pelottelen tätä. Ja tämä on hirveä kummitus, joka tulee yöllä ihmisen luo ja ihminen ei pysty nukkumaan, Kuka ihminen ei uskalla nukkuu, kun kummitus tulee yöllä sängyn viereen. Ja kummitus hyppää ihmisen päälle ja kuristaa ihmisen kuoliaksi. Siitä saakko ole ihminen. Puukosta kurkku sait siitä. Sä oot kuollut, joo, sä oot kuollut. Tää tänne helvetissä. Ja tota helvetissä ei ole, valoa. Helvetissä on pimeää. Helvetissä on kuumaa 180 astetta.

Siinä oli Pertti Kurikan nimipäiviä tuolta Rentukasta viikon takaa suurin piirtein. Ihasteli kyllä tota rumpu- ja kitarasooloa. Harmi, että ei oikein muuten onnistunut tää äänitys, mutta jotain välittyi varmaan tunnelmista. Ja sitä ennen soi Kalvi Helvetti, eli Pertti Kurikka. Siinä kertoi kummitusjuttuja. Joo, mä en oikein osaa tästä tietsikalta nyt tänään ilmeisesti soittaa mitään, niin vähän menee sillä hassusti noissa soundit, mutta. Ja siellä taas lähtee räjäytykset käyntiin.

helvetissä ja tapahtukohan myös tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meidän jokapäiväinen leipämme meidän jokapäiväinen helvetti, että helvetissä saa pyytää anteeksi siellä helvetissä ja äläkä saata meitä kiusas, vaan päästä meistä pahasta helvetissä, mutta helvetissä sinua voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Helvetissä. No niin.

Joo. Tämä on niin mennyt niin kyllä tämä ote tähän hommaan, kun ei ole tänä vuonna pahemmin lähetellyt, mutta pitäisikö tässä nyt soittaa yksi biisi, kun tuli tuo 7-tuumainen TNT-vinyylikin tuossa, jonka toisena julkaisuna on Bad Vacuum. Jos sitä nyt yhden rallin kehtais, ai niin, mutta saatana, kun en mä osaa tätä soittaa mitään. En mä tajan jaksaa kuitenkaan. En tajan jaksaa. Kuunnelkaa sitten, kun se tulee. Joo. Veriroiske. Ai niin, tää oli jo yksi bändi. Et oikein muista, mikä tää oli hyvä ralli, mutta... Tämmösen kassu kaspi ja kopsan tässä, häh?

0: Joo.
1: Mitä tuohon jouluun itse tulee, niin ei sitten pahemmin jakso. Mutta olisiko tässä yksi tämmönen kappale aikaan liittyvä? Arto Parviainen, suosikki lauluntekijäni Jyväskylän Kypärämäestä Äänekoskelta lähtöisin alun perin, niin on tämmönen, antaa soida. Tää mikä soi nyt tässä, niin tää on Veriroiske. Multa löytyy näitäkin kassuja. Tää on tosi hyvä kyllä. Heti kun alan puhu päälle.

Veri roiske Seinäjoen suunnasta. Sitten Arto Parviainen ja Turhuuden markkinat.

No niin, sinä meni jo toisen biisin puolelle, kun kävi tuolla huoneistoni länsisiivessä etsimässä soitettavaa. Ei kai mulla tässä sen ihmeempää. Kohta laitetaan Wormsin keikka soimaan. Siellä taitaa 9:00 alkaa ja toinen ohjelma puskeen päälle, mutta tässä on myös ilmestynyt CD-rintamalla mielenkiintoinen julkaisu. Veikko Kalevi retron merkeissä. Veikko Kalevi Riihinen on tämmönen pitkän linjan omakustanne mies tuolta Äänekoskelta. Ja me tehtiin tällainen yhteisprojekti tässä. Ja Veikko kaivo vanhat nauhat esiin ja minä pistin ne koneelle. Ja siitä tehtiin sitten CD. Retron merkeissä tuli tämän nimeksi. Ja tämä on jatkoa kahdelle muulle CD-kokoelmalle. Veikko Kalevin kootut ja parhaita. Alkuperäinen tuotanto on julkaistu vinyylillä vuodesta 85 vuoteen, olisiko 93, noin suurin piirtein. Ja Cafe Veijon baari, sieltähän se on vähän niin kuin kai jonkinlaiseen tunnettuuteen tullut myös. Minä löysin ensimmäisen oman Veikko Seiskan tuolta Kotkasta. Mitähän tästä soittaisi? Aika paljon tämmöisiä metsuriaiheisia kappaleita, mutta on tässä myös tämmöinen käsikäteen. Tää on aika hyvä.

Otamme Raamatustamme esille tässä vaiheessa kaksi sanan kohtaa. Tässä alussa jae 6. Tämä Jumala.

Achtung. Achtung. Achtung. Achtung. Se oli Achtung. Tuolta Tampereen Hertasta jossain vaiheessa syksyä. Nyt minä alan tässä lopettelemaan. Laitan ton Wormsin tuossa soimaan. Tulkoon mun puolesta koko keikka. En tiedä kyllä katkaiseeko joku jostain sitten sen, mutta laitetaan vaikka sivu streamiin. Se näkyy siellä sitten sivulla, sinne voi klikata. No juu. Piti mun tässä vielä joku soittaa, mutta ei tältä saatana mitään taas kuulu. Nimittäin yritin tätä yhtä UFO-kasettiakin tässä soittaa, kun on niin paljon UFO-juttuja tässä kuunnellut ja lukenut ja tutkinut, mutta en ole nähnyt. Tai ei kai siinä.

nähdään joskus ensi vuoden puolella. Tässä jo pitkin ohjelmaa. Tuli jo melkeinpä uuttakin kasettitarjousta sieltä, että kyllä tässä varmaan jatkuu. Että pysytään kuulolla torstaisin kello 18. Tänä vuonna taisi tulla 2 lähetystä, vai 3. Ainakin 3, vähintään 4. Edellisenä vuonna tuli varmaan aika paljon enemmän ja sitä edellisenä varmaan vielä enemmän. Mutta aina sitä voi joskus jotain. Joo, no kuunnellaan vielä tuota Wormsia tosta sitten. Hei vaan!

0: tässä vaiheessa siirrämme lähetyksen tuonne Shakki Masan studiolle. Joulualkoholismi osa 1 alkaa kesken tämän hienon syntetisaator-soolon. Minä siirrän tämän lähetyksen tuonne sivustriimiin aivan tuota pikaa. Tämä on siis The Worms-yhtye 80-luvun loppupuoliskolla perustettu yhtye, joka soitti perjantaina pitkästä aikaa Jyväskylässä. No nyt enter.
1: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa. Anneta vielä aplodit.
2: Thank you.

Oikein, oikein ihanaa sunnuntai-iltaa, Radio Hearin kuuntelijat. Tämä on historian ensimmäinen DJ Soita parempaa musaa -ohjelma täällä Radio Hearilla. Ja Tampereelta ollaan liikenteessä ja aloituskappale oli Alfonso et Folk -yhtyeen Bleaker Blow. Siinä laulettiin kauniisti toisella kotimaisella tuollaisen minimalistisen elektron siivittämänä ja sen päälle. Taisin törmätä tähän bändiin joskus levymessuilla tuolla Idea Parkissa. Silloin siellä oli porukkaa. Nyt Idea Parkissa ilmeisesti on hyvin väljää, niin kuin monessa muussakin tällaisessa ostoskeskuksessa, mutta toivotaan kaikkien kannalta, että vielä kuluttaminen jatkuu, mikä on tietysti sekin hyvin ristiriitainen asia, eikä ainoa ristiriitainen tässä maailmassa. Mutta ajattelin, että alkuun voisimme kuunnella jotakin melko tuoretta musiikkia, koska ensin tuntui siltä tänä vuonna, että omasta mielestäni ei niin hirveän mielenkiintoista uutta musiikkia julkaistu, mutta sitten kyllä kun vuosi vähän ja kevät kuluu, niin jotain mielenkiintoisia julkaisuja on kuitenkin tullut. Ja ajattelin, että voisin soittaa tällaista kokkolalaista kaveria kuin Arppaa ja Vartio Vuori -nimisen biisin häneltä. Hänhän on siis Kokkolan yksi pihlajasta kotoisin. Jostain syystä, niin se on todella hieno paikka ja siellä on hieno tämmöinen keikkapaikka kuin Kahvila Saha, ja se tarvitsee myös tukeanne näinä päivinä, niin kuin monet keikkapaikat tarvitsevat. Erilaisia mesenaattikampanjoita on käynnissä. Niin Arppa mainitsee aina tuon, että hän on yksi pihlajasta ja se on vähän tällainen niin kuin heille tärkeä asia, mitä on vaikea käsittää, että he eivät ole siis kokkolalaisia, vaan he ovat yksi pihlajasta, joka on vähän sama kuin minä mainitsisin aina, että olen Tampereelta, mutta en ole Tampereelta, vaan olen lentävän niemestä. Kuunnellaan Arppaa biisin verran, ja biisin nimi on Vartiovuori.

Siinä arppa Kokkolan yksi pihlajasta piti soittaa heti perään jotain uutta musiikkia, mutta sitten aivoitukset menivätkin siten, että ajattelin soittaa vanhaa musiikkia ja pysyä Kokkolassa. Tuli nimittäin nähtyä joitakin vuosia sitten ensimmäistä ja toistaiseksi viimeistä kertaa Petri Möller-niminen kaveri tuolla sahassa livenä, ja pidin kovasti kuulemastani ja näkemästäni. Voitaisiin kuunnella seuraavaksi Petri Mölleriä hänen albumiltaan Sateisen maan kuningas, ja biisin nimi on Sä olet kaikki. Ja eräs ystäväni sanoi, että tässä biisissä kuuluu Smashing Pumpkins -yhtye, ja sitten kuuntelin kyseistä biisiä ja totesin, että minunkin mielestäni tässä on jotain Smashing Pumpkinsia. Samoilta ajoiltahan tämä on. En tiedä, kuuletteko te mitään vastaavaa, mutta kuunnellaan Petri Mölleriä.

siinä oli helsinkiläistä Neiti Olga nimistä yhtyä, että tämäkin on, tämä oli uutta musiikkia, aivan hiljattain ilmestynyt Luova Recordsin kautta, ja tämähän on tällaista shoegaze kenkiin tuijottelu musiikkia. Neiti Olka on kyllä kuunnellut lajin arkkityyppiyhtyeitä, kuten Slowdivea ja näitä vastaavia. Piti nyt hirveästi luetella shoegaze-yhtyeitä, mutta joten sekin jäätyy täällä Radio Hairin linjoilla. Mutta tässä oli hienoa lyriikkaakin. Useinhan tuossa käytetään tehokeinona sitä, että se lyriikka painetaan sinne musiikin sekaan ja se kuuluu sieltä aika heikosti. Tässäkin levyllä on paljon sitä, mutta sen takia suosittelen fyysistä kopiota hankkimaan, koska tässä on sanavihkonen sitten mukana. Piti muuten soittaa myös uutta Pöllöt-tuotantoa, mutta sitten huomasin, että eihän minä polttanut sitä CD:lle lainkaan, eli sitä soitetaan sitten varmaan seuraavassa lähetyksessä. Nyt voitaisiin soittaa Teemu Raudaskoskea, joka on tamperelainen tällainen, myös käsittääkseni kuvataiteilijakin, ja tämä on hänen valoääni albumistaan tehty remix-albumi, missä on tämmöinen biisi nimeltä A Luna Lan featuring Elisa. Ja täytyy mainostaa tässä sen verran, että Tampereella kun on tämä Laukontorin antikvariaatti, niin siellä pyörittää sen pitäjä Nike, niin pyörittää tätä Joteski Groteski levyyhtiötä, ja kannattaa kyllä tarkistaa kyseisen levyyhtiön tuotoksia siellä. Hänelle muun muassa Joteski Groteskille levyttää muun muassa Tampereen tämän hetken kovin yhtye Torrances, josta olen intoillut todella paljon. Mutta kun alan seuraavaksi Teemu Raudaskoskea ja tätä hänen remix-albumiltaan kappaletta A Luna Lan.

sinne pikkuhiljaa katoaa Teemu Raudaskoski. Hieno biisi, hieno remix aiheesta. Tässä tosiaan niin kuin miettinyt tätä ohjelman formaattia, että onko tässä mitään formaattia. Totesin, että ei tässä kyllä ole mitään minkään sortin formaattia, koska jonkinnäköisestä ADHD:stä ilmeisesti johtuen, niin mieleni vaan pälkähtää soittaa jotain biisejä. Se on niin kuin vähän tämän homman idea. Ja senpä vuoksi mieleni pälkähtikin seuraavaksi soittaa Euroviisu biisi, joka mielestäni on yksi parhaista Euroviisusta, jota on koskaan tehty. Olipa kovasti sanottu, mutta Belgian edustaja muutaman vuoden takaa, Blanche.

Joo, tämä oli sellaista musiikkia, mitä itse asiassa täytyy tunnustaa, että kuitenkin mietin, että voisin soittaa tässä lähetyksessä. Syy on se, että mietin eräs päivä nostalgiaa terminä ja asiana ja sitä, että miten minussa on todella vähän taipumusta nostalgiaan, vanhojen muisteluun, enemmän jotensakin semmoinen eteenpäin katsomisen halu. Mutta ehkä nyt niin kuin tämä lokauttimeininki on jonkun verran nostanut pintaan sitä nostalgia-ajatusta. En tiedä, onko kukaan muu tuntenut mitään samanlaista. Eli tämä tavallaan perinteinen vanhat hyvät ajat, 90-luvun alkupuoli, 14-15 kesäisenä. Ai sitä viattomuutta ja tavallaan maailma edessä ajatusta. Niin silloin tämä Don Huonojen Hyrrä-albumi, ei kun Kameleontit on albumin nimi, Hyrrähän oli se ehkä ensimmäinen Don Huonojen pieni hitti, ei kuitenkaan ehkä se, millä sitten ihan Ruislokin rantalava täytettiin. Niin täältä biisi Kaunis painajainen, niin siinä on jotain sellaista, että sitä liittää johonkin hetkiin elämässä ja nuoruudessa vahvasti. Ja täytyy kyllä myöntää, että vaikka osin tämä seuraava yhtiö on

nyt jonkinlaista inflaatio omassa kuuntelussani, ainakin tällä hetkellä, niin tämä kyseinen kappale vie jollain tavalla myös sitten tuonne nuoruuteen ja koulun, leirikouluun. Ja tässä biisissä on hieman sellaista lyriikkaakin, joka myös viittaa tämmöiseen leirikouluiluun. Niin tämä kuuluu niihin biiseihin, jotka kyllä herättävät nostalgisia ajatuksia. Kuunnellaan, mikä biisi se on.

pidän tällaisista biiseistä, mitkä loppuu tällainen feidattuna, koska niiden päälle voi tällainen hienosti puhua. Näin. Se oli tietenkin Joensuun lahja Suomelle ja maailmalle. Neljä ruusua yhtye ja Hyvää yötä Bangkok -albumi. Oli todella kovassa soitossa teini-iässä. Sittenpin osa kappaleista on hieman saanut koomisiakin piirteitä, mutta sellaista se usein on, että pitää olla myös armollinen sille nuoruudelle ja armollinen sitten nuoruuden hairahduksille. No, ei voi sanoa, että Neljä ruusua olisi ollut nuoruuden hairahdus. Mutta joo, siinä muistobiisissä laulettiin tyttöriihestä ja kesäleiristä ja tällaisista, ja se vie kyllä vahvasti tuonne leirikouluun. Ja eräs muisto sieltä leirikoulusta oli se, kun luokkakaveri kaatoi ämpärillisen patakuumaa vettä päällensä. Olin siinä vieressä ja tai lauteella ja katsoin kaverin ilmettä, ja se muuttui melko kauhistuneeksi muutaman sekunnin jälkeen, ja sitten hän juoksi niin lujaa kuin pystyi järveen. Ja vielä iltanuotiollakin oli aikamoinen kuumotus päällä. Toki monet pojat olivat sitten kateellisia, koska tämä kaveri sai tyttöjen huomiota siellä iltanuotiolla. Mutta en minä nyt ainakaan olisi sitä vaihtanut sitten siihen kuumaan kylpyyn, hieman liian kuumaan kylpyyn. Sitten pompitaan aivan jonnekin muualle. Ansioitunut Schwarz Records Turusta on julkaissut hienoa musiikkia, julkaissut uutta hienoa musiikkia, mutta sitten julkaissut myös muun muassa tällaista Love Records-tavaraa, Wigwamia, Tasavallan presidenttiä ja näistä sitten tulleita sooloprojekteja, nyt esimerkiksi Pekka Pohjola-levyistä tehtiin uusinta julkaisuja. Ja heviä paljon ja kaikkea mielenkiintoista. Yksi mielenkiintoinen, yhdet mielenkiintoiset julkaisut, mitä Svartti tuossa viime vuoden puolella toi ulos, oli sellaiset kotimaista elektronista musiikkia käsittelevä kokoelma, ja sitten oli tämmöinen disco, mutta se oli niin kuin tämmöisestä pioneeri näkökulmasta ja niistä biiseistä koostuvia, missä on tällaisia elementtejä diskosta tai sitten jostakin elektronisesta musiikista. Tätä on vähän hieman vaikea selittää, mistä on kysymys, mutta kuunnellaan jotain, minkä tyyppisiä biisejä tuolla levyllä on.

Joo, se oli Fredia. Ja tämmöinen biisi kun se outoa on, Magic Fly, siis ilmeisesti tämä on joku käännösbiisi nyt. Myönnän tyhmyyteni, että en tiedä tota alkuperäistä. Mutta tämän tyyppisiä hauskoja kaivellut tuo Swart Records menneisyydestä. Voidaan kuunnella siinä vielä joku muukin vastaavanlainen biisi vielä noilta kokoelmilta. Kaveri sinne laittoi vähän viestiä, että sanoin kuulemma, että rippikoulu ajoilta. No, tarkoitin leirikoulua, koska en ole rippikoulua käynyt. Mutta varmasti samoja fiboja voi tuntea kyllä varmasti rippikoulussakin. Joo. Ei muuta kuin kuunnellaan lisää musiikkia, kuunnellaan Biden We Fallia vähän tuosta muutaman albumin takaa. Tässähän vaikuttaa tuo Ringo Manner, joka on Hearing-yhtyeessä ja sitten varmaan tunnetuin tällä hetkellä saattaa olla tämä Ruusut-yhtye, jossa Ringo vaikuttaa. Ja Ninni Luhtasaari ja muita. Aika hauska bändi sillä lailla oli niin kuin aikanaan, että hän perustivat täysin soittotaidottomina yhtyeen ja sopivat, että kuka vaan niin kuin huonoiten osaa tai hallitsee soittimensa tai jonkun soittimen, niin valitsee sitten sen. Ja lähdettiin siltä pohjalta. Se on toisaalta niin kuin aika mielenkiintoinen lähtökohta. Jos ajattelisi, että itse kun on todella huono rumpali tai ei ole rumpali ollenkaan, niin olisi valinnut niin kuin rummut soittimekseen, niin olisiko sitten ollut sitten jotain hyötyä tavallaan tulevan omien musiikkiprokkisten suhteen. Todennäköisesti siis harrastus olisi jäänyt siihen, koska olisi vaan mennyt hermot itseltä ja kuuntelijoilta. Mutta kuunnellaan Bind and We Fall ja When I Make a Sound.

Sinne katosi Point That We Fall, When I Make Sound. Lupasin, että kuunnellaan lisää siitä tuosta Svartti. En edes muista nyt kumpi niistä kahdesta tämä on, jolta tämä biisi on, mutta eipä sillä nyt ole kauheasti merkitystä. Paljonko kello on? Se on 9:50. Tässä on jo 50 minuuttia höpötelty ja soiteltu musiikkia. Kuuntelet siis Radio Hearia. Radiohear.fi. Mahtava etu tuli lähettää ohjelmaa teidän kautta. Ne haluan tässä yhteydessä kiittää kyseistä ry:tä, joka mahdollistaa tällaisen radio-ohjelman tekemisen ja lähtee siitä lähtökohdasta, että kaikilla pitäisi olla oikeus tehdä radiota. Hieno ajatus. Kuunnellaan sitten lisää tosiaan tuolta Svartti-kokoelmalta. Tämän biisin esittäjän nimi on Jerry ja biisin nimi on Nyt tanssitaan. En kyllä osaa tästäkään oikein mitään kertoa. Muuta kuin, että on hyvä biisi.

siinä Hausmylly yhtye. Ostin Hausmyllyn ensimmäisen albumin Systeemi nimeltään, ostin sen vinyylinä tuossa yksi päivä sitten, ja kyllähän se nyt aika lailla kanssa tietynlaista ajankuvaa on enemmän kuin jotakin muuta, mutta tuo oli hauska biisi, kun totesin, että sehän oli ihan puhdasveristä italodiskoa Suomesta vuodelta 90. Siinä näissä Svartin diskokokoelmissa niin mainittiin, että siinä sanottiin jostakin yhdestä biisistä. Niin se oli tämä fashion maailma, Pressin fashion maailma, että se oli italodiskoa. Minä en nyt soita Pressin fashion maailmaa, koska soitin sen joskus aikaisemmin jossain muualla. Aha, olipa hienosti sanottu, mutta tuota. Soitetaan italodiskoa lisää, soitetaan Javage-yhtyettä ja kappale Only You. Tässä on jotenkin niin suunnattoman hauskaa tämä käsittämättömän laiska tempo. En tiedä mikä siinä niin kuin on niin hauskaa, mutta ja tietyllä tavalla miellyttävää ja rauhoittavaa.

Siinä oli sellaista artistia kuin Georgia, Gregoria, Georgia, miten tuo lausutaan? Siis hän on britti niin, ja nainen ilmeisesti tässä on niin kuin artisti nimestä kysymys. No, joka tapauksessa tämmöinen albumi kuin Seeking Thrills on ilmestynyt. Se on ilmestynyt tänä vuonna. Tämä oli niin kuin tuoretta musiikkia Brittein saarilta. Sitä en myöskään muista, että tämä on jonkun old school punkkarin, siis näiden originaali punkkareiden tytär. Mutta en muista kenestä nyt oli kysymys. Mitähän se sitten? Kello tulee 21.11 ja ajattelin, että jos pitäisin tämän mitan sellaisena lähetyksen mitan puolessa tuossa tunnissa, niin kuunnellaan tähän nyt sitten jotakin, ehkä vähän tempomusiikkia. Vai kuunnellaanko sittenkin jotain rockia? Kuunnellaan rockia tai jotakin sinne päin, koska Little Richard menehtyy tässä juurikin, niin ei kuunnella häntä, mutta kuunnellaan hänen kunniakseen jotain oikealla soittimilla tehtyä oikeaa musiikkia yhtyeltä Sky D and the Demons, ja biisin nimi on Jackpot Woman.

Noin. Ei tässä kyllä näytä paljon mitään logiikkaa tässä soittelussa olevan. Mutta sieltä tultiin Sky D and the Demonsin jälkeen, tai ennen tuota edellistä kuultua biisiä, niin kuultiin kotimaista Sky D and the Demonsia ja Jackpot Woman-niminen biisi. Siinä oli semmoista hauskaa, ehkä farfisa urkua tai jotakin muuta urkua, mutta tuollaisella Tivoli-meiningillä soiteltuna tulee Choking Carrasco esimerkiksi mieleen. Ja tietysti nämä Tuomari Nurmion, eli sillä Maailmanpyörä palaa -levyllä ainakin niitä Tivoli-urkuja. Ja vähän tietysti 22.Pirkkokin tulee mieleen. Nyt kannattaa muuten katsoa tuolta Areenasta, niin siellä on Yle Areenassa niin aika hyviä keikkoja taas näissä timanttisissa keikoissa. Pistepirkoilta aika hyvä keikka, vielä parempaa tarinointia. Melroseilta erittäin energinen, siinä niin kuin papat suorastaan, niin pistää kyllä rockia niin kuin niin vimosen päälle meiningillä. Ja sitten oli siinä Ursus Factorissakin jotakin jännää. En tiedä, onko se aivan niin kuin, onko se niin kuin ihan omaa kamaa tietyllä tavalla, mutta täytyy kyllä nostaa hattua kyseisen yhtyeen lavameiningeille ja sille yleisen ottamiselle ja sen sellaiselle. Nyt on muuten sellainen klassinen hetki, että en edelleenkään oikein tiedä, mitä soittaisin. Mutta siihen tämä ohjelma perustuu, että flowlla mennään. Ja hei, 22.Pirkko. Siitä tulikin mieleen, että mennään 90-luvulle ja tuonne tänne Tampereelle ja soitetaan Birds-niminen biisi yhtyeeltä nimeltä Cessna. Cessnahan on tuollainen lentokone merkki. No, en puhu siitä enempää, koska en lentokoneestakaan tiedä oikeastaan juurikaan mitään, paitsi sen, että Helsinki-Vantaalla niitä on tällä hetkellä maassa aika paljon odottamassa tilanteen muuttumista. Kuunnellaan Cessnaa.

Cessna Tampereelta ja Birds-niminen biisi. Tuota ennen hän soi sitten tietenkin vaan soi Kitty Daisy and the Lewisin Going Up to the Country, joka oli Kenneth Heath-yhtyön iso biisi, josta sitten tämä tällainen perheyhtyö. Siinä taisi olla oliko kolme tytärtä ja sitten isä jossakin rummuussa tai jotain, niin teki tuollaisen, ainakin heidän habitus oli tällainen rokkabilly henkinen. Oli tuossa varmasti jotakin semmoista rokkabillyä tuossa. Hieno ajaton biisi, Kenneth Heathin biisikin, mutta on hieno tuokin. Lähes yhtä ajaton versio oli se, ja sitten sen jälkeen soi tosiaan Cessna. Cessna oli Tampereella tällainen indie-yhtyö, joka on noussut sitten jonkunnäköiseen kulttimaineeseen, ehkä K-nimisen yhtyeen ohella, jotka olivat tämmöisiä ihan uraauurtavia tietyllä tavalla tämmöisessä indie-soundissa ja niin poispäin. Tässä alkaa kello olemaan sitä vaille kohta, että kun ajattelin, että puolitoista tunnin lähetys, niin se on hyvä lähetys, niin kello on 25 yli 9. Ja sen verran tietenkin haluan venyttää, että pari biisiä voisi vielä kuunnella. Edelleenkään mitään hajua, mitä ne voisivat olla, mutta tuosta katson CDR:ltä, että siinä olisi ainakin salaliittoyhtyettä, maailman parasta salaliittoyhtyettä, Suomen Turguusest, ja sieltähän lähti sitten semmoinen biisi kuin Hei poika. Salaliitto.

Salaliitto Suomen Turusta ja kappaleen nimi oli Hei poika. Ja jos et ole nähnyt Salaliittoa livenä, niin mene ihmeessä katsomaan. Älä mene katsomaan mihinkään päivänäytökseen niin sanotusti, eli päivänvaloon. Mielestäni no, aika monessakin suhteessa on parempi katsoa tällaisia rockibändejä vähän hämärimmässä klubeissa, mutta mene katsomaan Salaliittoa vaikka Tampereella joskus tulevaisuudessa telakalle tai klubille tai Turussa Dynamoon tai niin poispäin. On kyllä, on kova bändi. Ei maha mitään. Olet kuunnellut Radio Hearia. Kiitos siitä. Ja ohjelman nimi on ollut ja on edelleen DJ Soita parempaa musaa. Ja palataan ehkä, jos Radio Hearin tyypit niin suo, niin palataan Astialle jossakin vaiheessa. En tiedä, onko se ensi sunnuntai kello 20 vai onko se seuraava sunnuntai. Sellainen kahden viikon sykli voisi olla esimerkiksi hyvä tehdä tätä ohjelmaa. Tämä on hauskaa. Toivottavasti teilläkin oli edes hetkittäin hauskaa. Kun ollaan viimeisenä hitaana tällaista kuin

niiden ihmisten takana, jotka pystyvät toimimaan järkevämmällä tavalla, järkevimmällä mahdollisella tavalla. Vai onko tämä kansa tällä mössöruualla ja bailaamiskulttuurilla ja oluen loputtomalla lipityksellä turrutettu jo niin täysin tumpeloksi ja toisaalta sitten köyhyydessä ja nälässä niin epätoivoiseksi, että sitä ei löydy, mene ja tiedä, mikään ei ole vaikeampaa kuin ennustaminen. Mutta niin kauan kuin elämää on ja niin kauan kuin on mahdollisuus tehdä hyviä tekoja, niin kauan niitä täytyy tehdä ja se on parasta mahdollista tekemistä jokaisen ihmisen terapialle ja terapiointia ja sielunhoitoa ja se on aina yksi onnellinen päivä takana, kun niin asennoituu.

0: Terve vaan, terve ja oikein hyvää torstaita. 17. päivää joulukuuta 2015 on Raakelin päivä nimittäin tänään. Ja kello on hieman yli 7 illalla. Tämä on 43. Kosteet radiolähetys. Minä olen todellakin äskustoo. Soitan teille mielimusiikkia kasetilta. Pari tuntia tässä. Ja erittäin kiva olla pitkästä aikaa eetterissä. Edellisestä kerrasta on kulunut yli 4 kuukautta. Ja muutenkin on kyllä tänä vuonna tullut pidettyä syntisen vähän lähetyksiä. Pahoittelut siitä vaan itselleni ja muillekin teille, jotka ehkä näitä tykkäävät kuunnella. Lähetyksen avasi herkkä kipale ruotsalaisen Kent-yhtyeen ensi levyltä vuodelta 1995. Se oli Joakim Bergin säveltämä ja sanoittama Den osynlige mannen, eli näkymätön mies. Albumin 7. kappale. Ja Kentin jälkeen tultiin länsinaapurista Suomen maahan. Ihan tänne tuttuun Keski-Suomeen, Jyväskylään. Olen soittanut aiemminkin Order of the Livingia ja tuossa kuultiin hetki sitten Jari-Matti Nurmisen luotsaaman ryhmän tulevalta Hard Words-albumilta, Heart Words-albumilta. Päätösraita Above the Horizon. Levyhän julkaistaan ensi vuonna. En nyt ala valehtelemaan kuukautta alkuvuodesta joka tapauksessa jyväskyläläisen Luovan Recordsin toimesta. Ja minulla on ollut etuoikeus kuulla tätä levyä ennen sen julkaisemista. Se on erittäin hyvä levy. Suosittelen sitä kaikille musiikin ystäville. Menkäämme eteenpäin, niin kuin ei huomista olisi. En varsinaisesti ole mitään ajatusta, että mitä sitä soittais. No joo. Pistetään nyt parin chipaleen verran tässä musaa hienon hienolta suomalaiselta yhtyeeltä, rock-yhtyeeltä, performanssiryhmältä. Yhteiskunnalliselta kollektiivilta. Tavanomaisesta poikkeavalta. Yhtyeeltä. Olen pahoillani tästä köykäisestä pohjustuksesta, mutta kyseessä on siis Motel Skronkla, joka on minulle henkilökohtaisesti kyllä yksi, sanotaanko, vaikuttavimpia kotimaisia yhtyeitä. Kolme pitkä soittoa 90-luvun alussa julkaissut ja yhden kokoelman, joka tuli vuonna 2000 julkaissut. Motel Skronkle, johon siis alkuperäisen jäseninä kuuluivat Hannu Raatikainen, Esko Varonen sekä Markku Peltola. Kajaanissa homma laitettiin tulille. siellä kaikki kolme edellä mainittua herraa puuhasivat teatterin parissa. Ensin kaupunginteatterissa ja sitten laitosteatteriin kyllästymisen, turhautumisen jälkiseurauksena. Tahkosivat undergroundissa ja tekivät Motellis Kronklista lopulta instituution. Riippumattoman ja shamanistisen ryhmän, joka ammensi kyllä vastakulttuurista erittäin voimakkaasti. Tosiaankin 90-luvun puoliväliin asti ryhmä toimi aktiivisesti tuolta kasarin puolivälistä asti. 10 vuotta mahtui aktiivista aikaa ja sitten kun suosio alkoi kunnolla kolkutella, niin homma jätettiin sikseen. Alettiin katselemaan muita suuntia, muita tekemisen keinoja. Tietystikään musiikki ja teatteri eivät jääneet, mutta Motellis Kronklena toimiminen tyrehtyi, kunnes nyt sitten 2000-luvun alkupuoliskolla on tämä mainio sakki jälleen aktivoitunut. Tietysti pitää mainita veli Petteri Rajanti, joka ei tuossa alkuperäisessä kolmikossa ollut, mutta liittyy yhtyeeseen kuitenkin jo. Olikohan se jo 80-luvulla? Tai ysärin alussa. Anyway, Rajanti erittäin merkittävä osa yhtyettä, aluksi miksaajana ja sen jälkeen myöhemmin myös yhtyeen olennaisena jäsenenä basson ja kitaran varressa. Itse olen todistanut muutamia Motellis Kronklen live-esiintymisiä muun muassa Jättömaalla ja Oulussa. Ne ovat olleet kyllä todella vakuuttavia keikkoja. Olen tutustunut äänitettyyn materiaaliin vasta näiden live-esiintymisten seurauksena. Pistetään nyt tässä tämän lätinän päätteeksi sitten pari biisiä tulemaan. Ensimmäisenä Kusipää-niminen kappale, joka on, no, olen valinnut sen takia, että se on mielestäni ajankohtainen laulu. Kusipää taitaapi löytyä sitten Skronklen debiuttilevyltä Motellis Kronkle. Ja niin ikään myös sen jälkeen kuultava Eläimet ja säästäväisyys vuodelta 90, molempaiset. Tervetuloa siis seuraan ja tästä jatketaan. Motellis Kronkle, olkaa hyvä.
1: Vitut sä välität muusta kuin itsestäs. Sulla on niin vitun hieno look. Sulla on jo nykyään niin saatanan pieni pää, et sä näe etkä uskallakaan. Samanlaiset sun ympärillä taputta, panette paskaaksi iloisesti kaikki. Menkää vittuun ja hattu käteen ampua. Teidät pitäis luomakunnan kuona, luomakunnan kuona. Vitun sikaliskot ja perseen reijät. Ystävyys on sulle vain kertakäyttötavaraa. Petetit sanat, nautinnon lähde. Älä silloin ihmettele, kun kerran pamahtaa. Vatsasi rasvat tärätää pahoin. Rillisi rokisee kesken ilta oluen. Lentää polttopullo. Tyynysi alle panee kiharasi tuleen. Nuo haisevat kiharat pyikoi tyylle. Näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Aapinoiden valtiat, kaupunkien keisarit, puhelin avutot, roskajoukot, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepataa, vitun pierut myynyt. Teollisuusjohtajat on toimivia kärpäsiä, te olette se liha, johon muhitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru, te tuhoatte maailman, jota rakastan.

Fräulein mit ja Fester, weiß ich sie da, und du Mütze, weiß ich noch so, und du Rilla, du li Silix, Lutin, Norjan, Tulta, Oivun, Lehti, Pukke, Kohta, Sauna, Vita, tehdään siitä, sitten mennään lenkille. Hyvä olo tulee heti, ei oo merki pystä millään paitsi laulullamme. Tällä yläi ylle saikon laulu sekä säästä

Siinä synapoppia 80-luvun Japanista. Asialla Fusio Jazz kitaristina tunnetuksi tullut Kenji Omura, joka myöskin Yellow Magic Orchestran tuon ehkäpä suurimman, tai mikään ehkäpä vaan ihan oikeasti suurimman japanilaisen poppibändin, synapoppibändin kitaristinakin 80-luvulla toiminut heppu, joka vuonna 1998 menehtyi oliko se nyt sitten syöpään vai maksakirroosiin? Taisi olla maksakirroosi. Brenkku on Omuralle maistunut. Musiikkia hän kuitenkin ehti tehdä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa pääasiassa. Teki soololevyjä useamman kappaleen ja 7 kappaletta. Tuo äskeinen kappale oli The Defector-niminen, todella nätti pop-viisu miehen 1981 vuoden The Spring Is Nearly Here -nimiseltä albumilta. Ja ei varmaan tule yllätyksenä, että tuossa kappaleessa instrumentteja masteroivat herrat Haruomi Hosono, Yukihiro Takahashi sekä Ruichi Sakamoto, Yellow Magic Orchestran tyypit. Hosono se soittaa läpi albumin bassoa, samoin kuin Yukihiro Takahashi rummuissa. Ja juuri tällä äsken kuulla kappaleella ja eräällä toisella vierailee sitten syntetisoimassa herra Sakamoto. Olen joskus aiemminkin soittanut Kenji Omuran kappaleen Kosteita lähetyksessä. Se kuultiin taannoin tuossa joskus, kun pyöräytin kokonaisuudessaan Visible Cloaksin koostaman 80-luvun japanimusiikkia sisältävän mixtapein. Ja tuolta mixtapeiltä löytyi Kenji Omuran juurikin tältä Spring Is Nearly Here -leviltä löytyvän Seiko Is Always On Time -niminen kappale. Pysytään vielä toisen kappaleen verran 80-luvun Japanissa, mennään vuoteen 82. Eli ei kauhean kauas Kenjin Spring Is Nearly Hereistä. Tässä ei ehkä ihan niin pop-linjoilla enää olla. Kyseessä on Masumi Haran Imagination Exchange-levy. Ja tuon levyn nelosraita. Froth. Tässä se tulee.

asui Haran Froth-kappaleen jälkeen. Kuultiin vanhaa kunnon jo edesmennyttä luksusyhtyettä. Heidän 2002 vuoden European Onion-albumin avausraita Red Wall Blue Wall. Musiikkia, joka itsellä tuo nuoruuden mieleen. Kauppisen velille terveisiä tässä vaiheessa. Hänen esittelemänään olen ensimmäistä kertaa Bluxus-yhtyeeseen tutustunut ja bändi on kyllä tehnyt minun vaikutuksen siinä hauraassa teini-iässä. Kauppisen veli kuullaan tässä lähetyksessä muuten myöhemmin lisää, mutta nyt tämä kaunis viisu, joka täällä alla pulputtelee, on Helsingissä vaikuttavan kuvataiteilija muusikko Risto-Matti Myllylahden hengen tuotoksia Elatunessa nimellä. Miekkonen on latailut SoundCloudiin muutaman instrumentaali, pääasiassa instrumentaali musiikkia sisältävän raidan, ja tämä alla soiva psykedellinen folk kitarakujelmointi on Elatunessan Mama Man niminen kappale. Jatketaan Elatunessan parissa. Kuuntelet Radio Hearia ja tämä on Kosteeta numero 43. Ja.

henkilön puolesta. Muussa tapauksessa Tapolat ja Juhoselot joutuvat jatkuvasti kärsimään jopa oikeudellisen toimenpiteen siitä, että he ovat oikeassa. Kiitoksia.

0: sun kansanradio menossa taas metsään.
1: Se on meidän velvollisuutemme, koska meidän pitäisi tässä lopetella Radio Suomen asiaohjelmien toimituksen metsäviikko.

0: tämä on kaikki tätä metsäpolitiikkaamme arvostelevaa aineistoa. Meillä ei ole tullut yhtään ainoata kannustavaa.
1: Teollisuutta kannustavaa vai?
0: Niin, metsän tutkimusta ja kaikkea tällaista kannustavaa puheenvuoroa.

yksipuolisuuden välttämiseksi olisi ollut helposti kuultavissa niin sanottu kunnan johto, joka olisi voinut todeta esimerkiksi muutamia oleellisia yksityiskohtia.

Voipa se olla, että jos mie olisin vielä nuori ja sie tulisit mul pokkaamaan ja tää sois, niin kyllähän mie vissiin päätä painasin olkapää. Ja panisin silmätkin välleen kiinni.

elatun essän jälkeen kuultiin Jussi Reittu-nimisen Miekkosen ambient-musaa Ruotsikasetilta. Ruotsikasetin A-puolella Jussi Reitun kolme kappaletta ja B-puolella sitten Janne Kalevilta niin ikään kolme kappaletta. Hieno six-pack. Kiitoksia vaan Jussille tästä kasetista. Kappaleen nimi sisältää tuollaisia internetistä tuttuja merkkejä, kuten risuaidan ja sulkumerkin ja kaksoispisteen ja niin edelleen, joten vaikea sanoa näin suusanallisesti, mistä, mikä on kappaleen nimi, mutta nimiähän ne lopulta vain ovat. Jussi Reitun ambientin jälkeen kuultiin Jarkko Even ensimmäiseltä soloalbumilta Eve vuodelta 1985. Hieno, yllättäen hieno kipaleena. Minä täällä mitään huonoa musiikkia soita. Albumi Kutosraita rankkasateessa. Ja tämä kappale on minulle tullut tutuksi vasta tuossa. Olisikohan itse asiassa tämän vuoden puolella, kun olin Helsingissä eräissä tupareissa. Kaverini Juuso Härmän kutsumana olin siis Helsingissä käymässä. Ja näin Juusoa ja hän kutsui minut tuonne tupan tuliaisiin, kun heidät puolestaan oli kitaristi Jannen, jos nyt nimen muistan oikein, pahoittelen jos muistan väärin, mutta Juuso ja Janne oli kutsuttu tuonne tupan tuliaisiin soittamaan akustisena. Nämä kaksi herraa siis kuuluvat helsinkiläiseen Lokit-yhtyeeseen ja he soittivat Lokit-yhtyeen biisien lisäksi myöskin kovereita ja yksi näistä illan aikana kuuluista cover-kappaleista oli tuo Even rankkasateessa ja se oli hyvä biisi, tai siis sehän on ihan loistava biisi ja tuolloin kuulin sen ensimmäisen kerran. Olin toki kuullut aiemmin Jarkko Evestä ja tiesin, että hän on soittanut Tingossa, mutta en ollut kuullut ainakaan tätä kappaletta aikaisemmin Juuson ja Jannen akustisena tuon esitettyä. Piti painaa kappale mieleen ja käydä kuuntelemassa se internetistä myöhemmin. Mutta nykyään hän omistan rankkasateessa 12-tuumaisen maxi-singlen terveisiä Tessalle, joka tämän kirpputorilta löysi ja minulle lahjoitti. Sydämelliset kiitokset. No, Even rankkasateessa kappaleen jälkeen. Eli tuossa äsken kuultiin sitten aiemmin jo mainostamaani Kauppisen veliä, eli Helsingissä vaikuttava heppu, joka on kyllä, no, minulle erityinen ihminen jo vuosien takaa. Olen tutustunut hänen kauttaan paljon upeaan musiikkiin. Kuulitte Tolbiak-nimisen Kauppisen velin soloprojektin yhden hengen tuotteen. Kappale nimi oli Hei. Jos nappas yhtään, niin menkää toki SoundCloudiin. soundcloud.com/Tolbiak ja kuulkaa sieltä lisää hienoa popmusaa. Siellä on todella paljon biisejä. 2000-luvun alun Sketches, tällainen albumikokonaisuus. Ja sitten uudempaakin äskeinen Hei-kappale oli vuoden takaa. Myös Bandcampista löytyy yksi kolmen kappaleen Midsummer Hits otsikoitu minikokonaisuus. Ehkäpä Tolbiakilta vielä joskus se niin kutsuttu studioalbumikin ilmestyy. Toivotaan. Sitä odotellessa voimme kuunnella vaikka musiikkia Etiopiasta. Etiopiahan on ja Eritrean alue pullollaan upeita laulajia ja tulkitsijoita. Ja heitä on kuultu näissäkin lähetyksissä aikas paljon. Tätäkin herraa, jota aion nyt pian pyöräyttää, on kuultu kertaalleen ainakin aikaisemmin
Kyseessä on Wubeset Fesheha, hänen 1976 kassultaan on kuultu yksi kappale aikaisemmin, mutta nyt sitten mennään eri julkaisuun, ja tämä tiettävästi on 80-luvun puolella. No, Etiopiassa on eri kalenteri kuin täällä meillä, ja sen suhteen välillä saattaa tulla hieman pieniä väärinkäsityksiä että, tai sekaannuksia, että mistä vuodesta puhutaan. Jos Etiopiassa puhutaan vuodesta 1976, niin tää länsimaisen kalenterin mukaan ollaan vuodessa 1984, joten siinä semmoinen 8 vuoden ero on ajan laskun suhteen. Mutta joka tapauksessa Yhdysvalloissa äänitettyä materiaalia kuullaan nyt Wubeset Feshehalta, josta hyvin vähän tietoa ainakaan internettiin on tihkunut. Sen tiedämme, että hän menehtyi vuonna 1997 sen tiedämme myös, että tässä seuraavassa Belashev-nimisessä kappaleessa Wubeset Fesheha, sen lisäksi, että hän laulaa, niin hän soittaa myös koskettimia. Tämä on kaunis 12 minuutin jami. Laittakaa vaikka silmät kiinni tai menkää välissä jääkaapille ja ottakaa iisisti. Tämä musiikin parissa ei parane hötkyillä. Tässä siis Wubeset Fesheha Etiopiasta ja kappale Belashev.

Lausun teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi ja noihin viihtyvyysyksiin, joihin viittasin. Ja nyt viritämme virtemme uudelleen laululla 18. Ja sen jälkeen Osmo

keisari Augustus määräsi, että jokaisen oli mentävä syntymäkaupunkiinsa. Siellä kaikkien nimet merkittiin kirjoihin veronmaksua varten. Myös Maria ja Joosef noudattivat käskyä. He lähtivät kotoa Nasaretista Betlehemin kaupunkiin. Matka oli pitkä ja hankala varsinkin Marialle, joka oli raskaana. Marian synnyttämisen aika oli lähellä. Betlehemissä oli paljon ihmisiä. Maria ja Joosef eivät mahtaneet majatella. Heidän oli joutua tallissa. Maria synnytti tallissa lapsen. Lapsi oli poika. Ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Oli yö. Paimenet vartioivat niityllä lampaita. Äkkiä paimenten eteen ilmestyi enkeli. Enkeli sanoi, älkää pelkää. Minulla on iloinen uutinen. Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, syntynyt. Menkää katsomaan sen. Paimenet lähtivät heti Jeesuksen luo. He löysivät tallin, jossa Jeesus lapsi nukkui. Paimenet kumarsivat hartain. He olivat iloisia. Paimenet kertoivat kaikille, että Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, oli syntynyt. Yön tähdet loistivat kirkkaina. Maria istui ja kuunteli yön ääniä. Maria oli hämmästynyt. Hänen poikansa tervehdittiin kuin kuningasta.

Siinäpä hieman joulun kunniaksi joulufiilistelyä. Proto Torvisen ja joulupukin jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu kasetilta. Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu. Kosteta 4.3. lähestyy loppuaan hiljalleen tässä niin kuin asiat yleensä tekevät. Ne alkavat ja kestävät aikansa ja sitten ne loppuvat. Ei nyt hätäillä vielä kuitenkaan. Soitellaan tässä hyvää musaa. Ihan kiireettömästi. Pistetään tulemaan seuraavaksi hienon suomalaisen rockibändin Noitalinna Hurraan debyyttialbumi Hulalalaan. Nimibiisi Hulalalaa vuodelta 1986. Sen jälkeen vähän lisää Motel Skrunklea Susien lakilevyltä Rock'n'Roll is Dead, jonka jälkeen uutta HC:tä Helsingistä. Mutta tässä ensin Noitalinna Hurraa. Hulalalaa!

pitkästä aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi

0: täyttymistä, jotta sinä tietäisit, että sinulla on jotakin, jota elämäksi kutsutaan. Vaan sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä olet arvokas.
1: Mistä syntyy vitutus, se syntyy hapinasta, joka tekee rahaa toisen paskan kapinasta. Toinen toista vartioi ja panee sielu säkkiin, ympärille vilkuille ja patukalla pätki. Kaikki soittaa kitaraa ja joka toinen rokkaa. Rahamiehet miettii, mistä parhaiten saa liksaa. Soittotaitokin saa olla vähän niin ja näin, mutta vittu jos sä ajattelet väärinpäin. Rock and roll is dead, rock and roll is dead, rock and roll is dead. Rock and roll on esikoinen, kaikki siitä tykkää. Mafiasta älyniekat kansalle se lykkää. Toinen toista vitsikäämät pillihousu piispaat. Rock and roll on kapinaa ja saanko viinilistan. Kolme sointu yhdelle on uskonto. Ja toiselle tarvitaan pelkää poljento. Rock and roll is dead.

pitkästä aikaa kosteetappilähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi erittäin kova Kohti tuhoa niminen helsinkiläis HC-bändi 82 tunnelmissa mennään. Vastikään ensimmäisen pitkäsoittonsa Rutiinin orja julkaissut nelikko. Ja tuo äskeinen kappale oli Rutiinin orja pitkäsoiton päätöskappale Noita vainoa. Kannattaa tutustua yhtyeeseen. Kohti tuhoa on aiemmin julkaissut yhden EP:n Kohti tuhoa. Menkää Bandcampiin ja kuunnelkaa sieltä. Ja ostakaa tietysti omaksi ja tukekaa hienoa suomalaista HC:ta. Noita vainoa kappaletta ja muutenkin mainiota Rutiinin orja levyä kuunnellessa. En voinut välttyä miele yhtymältä erääseen oululaiseen HC-bändiin ja heidän ex-laulajaansa. Kohti tuhoa -yhtyeen Helena kuulostaa kyllä välillä minun korvaani hyvinkin kovasti viisikkoyhtyeen Peteltä, joka lauloi ja rääkyi viisikon parilla ekalla julkaisulla. Siksipä tahdonkin nyt ihan vertailun vuoksi soittaa yhden kappaleen myöskin viisikkoa tässä 2009 julkaistulta viisikkolevyltä. Kappale nimeltään Suut makeaksi, joulun tunnelmissa siis.

siinä lähetyksen toiseksi viimeisenä kappaleena. Jo viime lähetyksessäkin kuultua etelä-afrikkalaista Womania. Womani Tetuan. Suoraan sanottuna vastustamatonta tanssilattia tavaraa. Isekerä Koma. Albumilta vuodelta 1986 kappale. Nimeltään Banana Car. Apuolen kolmosraita. On aika sanoa näkemiin. Äskustoa kiittää seurasta ja palataan jälleen ensi kerralla asiaan. Rauhaisaa loppuvuotta. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta niin hyvin kuin mahdollista. Ensi vuonna sitten kosteetakin uusin kujein tai sitten vanhoin, mutta uusin lähetyksin. Etterissä toivotaan, että ensi vuonna ehtisi pitää enemmän kuin 4 lähetystä. Pistän tähän loppuun vielä vanhaa kunnon Pet Shop Boysia. Aika ajoin on aina hyvä kysyä, että was it worth it? Yhtyeen 91 vuoden single. Ja itse asiassa edelleen, tästä nyt tuli vähän tällainen jouluteemainen lähetys, koska itselle tämä kappale edustaa yhtenä monista Pet Shop Boysin diskografi kassun biiseistä joulun aikaa. Isoveljeni sai tämän CD-version varmaan just tuolloin 91 tai jotain joululahjaksi, ja sitä me sitten kuunneltiin koko saatanan joulu. Mutta hieno biisi on tämä. Pet Shop Boysin Was It Worth It myötä sanon, että näkemisiin ja kuulemisiin.

Politforce. Eggs in a Cell sai luvan aloittaa tämän kertaisen DJ Soita parempaa musaa lähetyksen. Kuuntelet Radio Hearia. Se on hyvä asia se. Politforce on ilmeisesti tamperelainen yhtye. Basisti on jostain Satakunnasta lähtöisin. Aikanaan lähtöisin, mutta kyllä tämä käsittääkseni on tamperelainen yhtye. Pojat ovat kuunnelleet, ja siis levy on vuodelta 2019. Pojat ovat kuunnelleet ilmiselvästi grungea ainakin joskus, ja se kuuluu tästä kamasta vahvasti ja hyvällä tavalla. Ainakin yksi referenssi, mikä tulee mieleen tästä vahvasti, on Helmet-yhtye. Ja sen takia voitaisiinkin kuulella heti tähän perään sitten Helmettiä ja heidän semmoinen, kyllä kai sitä hitiksi voi sanoa, Betty-niminen biisi. Ei kun siis, sori, albumi on Betty ja biisin nimi on Wilma's Rainbow. Kyllä tässä paljon samaa henkeä on kuin Politforcessa. Tänään oli tarkoitus, että soittaisin vähän semmoista niin sanotusti sellaista musiikkia, mikä on itselle edustaa semmoista kesäistä musiikkia, eli powerpoppia, kitaroita, ainakin sellainen jostain syystä lämmittää itseäni siinä, missä aurinkokin on lämmittänyt meitä viime viikolla. Wilma's Rainbow ja yhtyeen nimi on Helmet.

Barracudas ja Summer Fun siinä. Tästä olen aikaisemminkin puhunut, se on hauskaa, kun tavallaanhan tässä on tästä Beach Boys-meiningistä kysymys, mutta sitten kun se tulee tuolta tai jostain muusta maasta, niin kuin tämä tuli Briteistä, niin siinä on sitten vähän eri meininkiä. Vaikka tämä nyt tietysti oli niin kuin tuo, en tiedä onko olemassa enää, mutta oli tuo tämmöinen karake-bändi ja surfpunk-yhtye. Mutta siinä sitä sellaista kesämeininkiä omaan korvaani on. Ajattelin puhua tänään vähän vähemmän, koska tuntuu, ettei tässä oikein ole mitään sanottavaa. On ollut vähän sellainen viikko, että kun on taas tämä maailma alkanut aukeamaan, niin on vähän ahdistus lisääntynyt, kun ihmiset ovat alkaneet liikkumaan tuolla ja tuntuu, että joutuu pelaamaan sitä sellaista tosielämän tasohyppelypeliä vähän liikaa välillä, kun tuolla työelämässä joutuu kuljeskelemaan. Mutta kivoja juttuja on ollut. Piknikille on päässyt ja sen sellaista. Urheilla pitäisi enemmän. Tuntuu, että jengi ei oikein semmoista joukkueurheilumeininkiä halua tehdä edes pienissä porukoissa. Täytyy sitten käydä vähän bodaamassa ja kävelemässä. Pakko jonkun verran tehdä sitä ihan kupolin takia. Tälle kunnolle nyt ei varsinaisesti niin hirveästi enää ole tehtävissä, mutta lähinnä pään takiahan sitä urheillaan. En tiedä, onko tämä nyt sitten kesäistä musiikkia varsinaisesti, mutta tämäkin on tuolta 2010 vuodelta ja Englannista The Coral Butterfly House niminen albumi. Tämä on mielestäni todella hienoa tavaraa. More Than a Lover oli se biisin nimi, jonka voisin tuosta soittaa. The Coral on kyllä hyvä bändi. Kannattaa tutustua niin kuin laajemmin tuotantoon. En tiedä, osaanko siitä sen enempää sanoa tähän väliin, mutta kuunnellaan tuo More Than a Lover -biisi.

Siinä The Coral, More than Lover. Tässä nyt pikkuhiljaa uskoa se, että tarkistaa tuon, kun on tupla-albumi, niin tarkistaa, että kumpaa levyä alkaa niistä soittamaan, että soittaa sitä oikeaa. Mutta se on tällaista elämä ja käsin soitettu musiikki. Tämä on sitä artesaani DJ-työskentelyä. Eli sitä, että sama tuote ja vähän vähemmän aineita ja kalliimpi hinta. Paitsi, että tämä ei kyllä nyt maksa mitään teille, hyvät kuulijat. Kuuntelet Radio Hearia ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi. The Sahara Hot Nights on kyllä kanssa sellainen, joka minulla. Tämähän on ihan henkilökohtaista, niin kuin musiikki tietysti on subjektiivinen kokemus, että mitä mieltää ja mikä niin kuin tuntuu itsestä kesäiseltä musiikilta. Joku ei välttämättä edes ajattele sitä niin syvällisesti, että minkä liittää johonkin vuoden aikaan, mutta jostain syystä The Sahara Hot Nightsin musiikki itselläni, se liittyy jostain syystä kesään ja kuunnellaan vaikka semmoinen biisi kuin Walk the Fire.

Siinä langalla kävelyä ala Sahara Hot Nights. Tuli sitä Wireista mieleen, että The Wire, että on tullut katsottua sitä, niin pikkuhiljaa olen sellainen jälkijättöinen tämän TV-sarjan suhteen, mutta se on kyllä ihan hyvä TV-sarja. Välillä vähän heikompia jaksoja, mutta kokonaisuudessaan, tai en voi sanoa vielä kokonaisuudessaan, koska mennään siinä kolmannen tuotantokauden puolessa välissä, mutta tähän mennessä on ollut niin kuin ihan hyvää TV:tä. Silti itselleni kyllä tuo Better Call Saul on ehkä kaikkien aikojen TV-sarja. Aika jännää, että tämmönen rip-offi TV-sarja voi olla sitä, mutta siltä se ainakin tällä hetkellä tuntuu, että se on paras. Karkkiautomaatti on yhtye, joka kyllä vahvasti kanssa kuulostaa kesältä. Ja siitä syystä kuunnellaan Karkkiautomaattia Seikkailuun, niminen biisi.

Siinä edellä ennen Blurryä niin oli tuo Karkkiautomaatin Seikkailuun. Hieno yhtyö oli Karkkiautomaatti siitä. Sitten Jansku lähti ja perusti Liekin, ja Liekkihän on, voiko sanoa, että, no voi sanoa, että on kyllä kotimaista populaari historiaa hienoimmillaan, kauneimmillaan. Sen jälkeen tosiaan sitten soi Blur-yhtyö. Blur ei silloin tällöin vielä ensimmäisellä levyllä niin ollut yhtyö, joka kilpaili Oasiksen kanssa brittimusiikkiherruudesta. Se tuli sitten vähän myöhemmin siinä samaan aikaan, kun tällaisesta brittimusiikista, niin kuin Oasiskin, niin tuli sellaista oikein hovikelpoista, ja siellä sitten pääministeri Blairin kanssa Gallagherin veljekset heiluivat ja olivat kuin Matti Vanhanen konsanaan aikanaan Lordi-yhtyeen kanssa. No he enää ei näyttelyt pirumerkkejä, näyttelyt ehkä enemmänkin keskisormea Oasiksen pojat, mutta Blurry oli tällöin vielä, puhuttiin tällaisesta Manchester Soundista, johon sitten yhdistettiin yhtyeitä vaikka Happy Mondays ja Inspira Carpets, Charlatans ja niin edespäin. Se oli vähän ennen tätä sitten tätä brittipoppipuumia, jossa Oasis oli ehkä se isoin bändi sitten, ja Blur tosiaan nousi tällaiseksi taistelubändiksi. Tämäkin oli sellaista keltaisen lehdistön toivomaa asiaa, että saatiin leipää sirkushuveja kansalle. Onko teille muuten käynyt ikinä niin, että kun olette tulleet selville jonkun biisin yksityiskohdista tai tarinasta, niin se on jollain tavalla muuttunut? Itselleni tämä seuraava The L-A's, eli Las, The L-A, heittomerkki S, Las, yhtye, ja sen biisi There She Goes, niin oli ennen hieno poppibiisi, ja on sitä edelleenkin, mutta sitten kun tuli tuntemaan asian, että se kertoo heroinin käytöstä, ja sitten sen jälkeen alkoi enemmän katselemaan näitä videoita, esimerkiksi tästä biisistä tehtyä videoita, ja näki tämän laulajan, ja sitten sai tietää, että hän on niin kuin heroinin käyttäjä, ja There She Goes tarkoittaa, tässä tämä she tarkoittaa sitä heroinia, kun se siellä there, eli suonissa, valuu, niin jollain tavalla tämä biisi muuttui sellaiseksi, voisiko sanoa, hieman kireäksi soundimaailmaltaan omissa korvissa. Mutta kuunnellaan, miltä se kuulostaa teidän korvissanne, nyt kun ehkä sitten pilasinkin hieman sitä kertomalla tämän tarinan.

There she goes, the LA's. En tiedä, se, siis se ei ole niin kuin, ei tarkoita sitä kaupunkia, vaan Las. Jossain se on kai ilman sitä heittomerkkiäkin tuo yhtiö nimi. Joo, itselle on niin kuin noi huumehommat jotensakin niin tällaisena erityisherkkänä, niin jotensakin hirveän karmeita juttuja. Että joskus kun on katsonut jotain dokumentteja tällä ja sitten tietenkin tykkää ryvetä niissä dokumenteissa, niitähän on aina välillä tarjolla, niin tulee sitten erityisen paha olo ja erityisesti näistä suoren sisäisistä hommista kyllä. Kamalaa touhua ja nythän oli, että ei tämä koronahomma niin ole yhtään vähentänyt. Pikemminkin lisännyt muun muassa amfetamiinin käyttöä, niin pääkaupunkiseudulla ainakin ja kai muuallakin maassa, että kyllä sitä jossain sitä ilmeisesti tehdään ihan täällä rajojen sisälläkin, koska sitä niin hyvin tarjolla on ja sitten nämä erityisolosuhteet ovat pahentaneet sitä. Mutta toivotaan nyt, että ihmiset saavat sitten apua taas, kun tämä homma on nyt tässä hieman aukeamassa. Se niistä humehista. Älä syö humehia. Valistusosuus. Jossain vähän lupailin kavereille, että soittaisin tänään muun muassa Sonic Youthia ja soitan siksi Sonic Youthia. Sugarcane.

soitettiin nyt se Agnestikin toukokuussa, kun siitä viime kerralla oli, eli 2 viikkoa sitten puhetta, että mitenkä se olisi ollut jotenkin päälle liimattua soittaa se toukokuussa, niin siksi soitettiin se kesäkuussa, ja sitten lokakuussa soitetaan, tai joulukuussa soitetaan sitten miljoonasateen marraskuuta. Ehhehe. Nyt on hauskaa, koska en kyllä hirveän hyvin muista yhtään, että miten tämä biisi meni, tämä seuraava biisi. Tämä oli muistaakseni jotain punk-vaikutteista skaata tai rekeitä, tai jotain sellaista hommelia. Taisi olla silloin jonkun näköinen pikku hittikin Rancidin Ruby Soho.

Joo, se ei ollut Ruby Soho, vaan se oli Time Bomb, tuo ska-vaikutteinen punkki bläjäys Rancidilta. Ja soitin sen siihen perään sen takia, koska minä voin sen siihen soittaa. Kyllä se nyt pahasti siltä näyttää, että tästä lähetyksestä tulee aika tällainen niin kuin power pop kautta kitarapainotteinen lähetys, niin kuin vähän ehkä alun perin ajattelinkin. Ja mikäs siinä? The Posies on yhtye, joka on suosittu erityisesti Suomessa ja Espanjassa. Suomessa varmasti sen takia, että tämä Powerpop-yhtye teki joskus Helsingin Tavastialla tällaisen ilmeisen hyvän keikan, koska sitä monet muusikot tuolla Hesoissa ja muuallakin muistelevat tällaisena hyvänä keikkana. Ja onhan tämä ihan käsittämättömän hieno levy, The Posiesin Frosting on the Peter, miten tuo nyt sitten lausutaan. Meikäläisen englanti on, mitä on. Ja kuunnellaan sieltä hittibiisi Dream All Day The Posieselta.

Loving Spoonful. Do you believe magic? Oli siinä äsken soinut kappale. Näissä voi olla jotain sellaista, että miksi tämän? Onhan tämä hyvin kesäistä musiikkia, tämmöinen 60-luvun poppi usein. Mutta sitten voi olla sellainen juttu, että muistaa tai itsellä liittyy tämä musiikki kesään. Ja tämä liittyy sinänsä, että olen tämän joltain Helsingin reissulta kesäiseltä sellaiselta ostanut tämän Loving Spoonfulin Greatest Hits -albumin. Hieno biisi, mutta niin on hieno biisi myös siitä tehty suomennos, josta vastaa Voude. Uskot säkin taikaan?

Uskot säkin taikaan, Voude. Siinä. Veti mutkat suoriksi. Vähän Lovin Spoolfulin hengessä. Tai idea siitä. Edellä kuulusta kappaleesta. Näin tuossa muuten männäviikolla, niin, tai siis tällä viikolla se oli, niin näin hienoja valokuvia tuolta Hurrikanesin keikkapussista ja bändikämpiltä. Luulen, että ne on semmoisia valokuvia, mitä ei välttämättä ole missään lehdistössä nähty, koska tuolla työpaikallani käy sellainen eräs henkilö, joka on ajanut Hurrikanesin keikkapussia ja sitten ottanut samalla kuvia. Kuvia siellä oli hienoja kuvia, hienoja. Jotansakin ne valokuvat joltain tietyltä ajoilta niin on sillä lailla uniikimman oloisia, kun se on aika, jolloin ei ole niin hirveästi räpsitty. Tänä päivänä, kun kaikilla laulaa kännykät ja kamerat koko ajan, niin ehkä sellaista pientä inflaatiota on havaittavissa, mutta kyllähän tietysti hieno kuva on aina hieno kuva. Ja niitä tosiaan oli paljon siinä nähtävillä. Omasta mielestäni Hurrikanesin paras biisi on nimeltään Oh Baby Doll. Ja tässähän on Ile Kallio kitarassa. Ymmärrän sen, että monet ovat asiasta täysin eri mieltä. Monille Albert Järvisen Hurrikanes on se oikea Hurrikanes. Mutta itse tykkään tästä yksinkertaisuudesta ja soitan tiukkuudesta, jota tässä kyseisessä kappaleessa on.

Myönnän sen, että pidän ruotsalaisesta musiikista, jota siinä jälleen kuultiin parin biisin verran. Dungenia ensin ja sitten Pop Sizzle, 90-luvun hieno ruotsalainen pop-yhtye, ja heiltä biisin nimi oli 9. En ole varma, että onko se niin kuin alun perin heidän oma biisinsä. Jostain syystä se oli jätetty sillä tuplakokoelmalta pois, joka heiltä joskus ilmestyi. Pitäisi selvittää, jos jostain löytyy, että onko tuo joku coveri, mutta yhtä kaikki. Hieno kappale. Hieno kappale on myös Risto-yhtyeen Nina, Olen palasina.

0: cavalo lá. Sitten se on Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: Thank you. Rukeahan kuuntelemaan.
2: Aloitetaan sillä modernilla, mehän soittaa 30-luvun.

ainoastaan lavalla, esiintynyt lavalla ja silloin kun muistaa tulla keikalle, niin yleensä harjoittelee samalla. Tuohinen sormus.

Kurttuna oli eilen ja tuolla Haapamäellä Hörveturi festivaali meni heviä. Joku Scotti kitaristi, joku Tin Lisin kitaristi. Tämä on vähän eri.

Mutta tämä on just

Volgan csak tudok, hogy lehet.

0: Seuraavaksi ohjelmassa meillä on Nastia Rönkön performanssi tapahtuu tuossa hiekkakentällä, missä tuossa on tuollainen peili teltan ulkopuolella. Keräytään sinne Nastia Rönkkö hänen performanssissa Undo Ritual. Alkaa näinä hetkinä tuossa kentällä.
1: Joo, sait toisen koulun.
0: Tuon kentällä voi kerääntyä tuon pelin läheisyyteen. Ei nyt ihan viereen.

Yeah, you know, you're going to be able to get a little bit of a

Thank you.

0: 是被人家
1: 外人做到的。
2: 哦哦，对，要是两个月
1: 现在是跟月租老马给的。哦。对的，多一点钱，多一点钱。
3: Seuraavaksi arvoisa jättävä kansa, täällä teltassa alkaa runomatinia. Täällä on kolme runoilijaa, Roy Fritz, Joona Ruusuvuori ja Ville Viinikainen. Tervetuloa kuuntelemaan runotaidetta teltassa aivan tuota pikaa. Runoutta.

0: peruna.
1: Joo, niin näyttäisi. Ei ole tuossa listassa enää.
0: Joo. Harmi. Harmi kyllä. Mä olen ottanut.
1: Joo, mäkin olin tässä. Missä niin? No. Ei näemme sittenkään.
0: Ehkä sen näkee kyllä.
1: Niin, kyllä varmaan.
2: Terve. Keijon keikka on ikävä kyllä peruuntunut. Kuuntelit lähetystä Jättömaalta. Seuraavaksi täällä alkaa runomatinea. Tässä teltassa. Sen lisäksi tänään tulossa myös La Saga del Canto. Tuossa 7 aikoihin ja Jaakko Laitinen ja Marko Roininen. Tai itse asiassa taidaan olla melkein koko väärä raha yllättäen paikalla. Ja illan viimeisenä The Barefoot Brothers. Kohta siis runomatinea.

0: Hep! Hei! Ho! Suut käyvät samaan tahtiin suudellessa, ei jutellessa joutavia. Olen taas vapaa sotkemaan elämääni. Vieritin kiven harteeltani päälle naisen, joka rakasti minua. Ihon takana toinen maailma. Sielläkään eivät halut lakkaa. Rönsyilevät kullit tarkkailevat naisia väkijoukossa salaa kankaiden alla. Tahdon naisen, jolle elämä on tanssia, mutta runous ei humppaa. Sä oot mun lippulaiva paratiisiin, joka meni jo. Silmäsi yön kahisevia lehtiä, kuun valoa, kissan kiiltävällä karvalla sen juostessa vuosisatojen halki. Runous on vapautta avata uusia ikkunoita ja sulkea vanhoja ovia, joista on kuljettu vaatteet pölyttyneinä kyllästymiseen asti. En liikuttele suuria rahasummia, en anna turhia lupauksia. Tahdon kuitenkin olevani valmis rakkauteen, missä ei kysellä määrää eikä laatua. Ennen rakastelua, rakastelun aikana ja sen jälkeen haluan, että vastassani on sama ihminen. Puut huojuu, humala suojelee. Opettelen kestämään itseäni pudottamalla riman, korottamatta panoksia. Ystäväni, matemaattisessa maailmankaikkeudessa olemme kaikki lukuja.
1: Sitten tähän muutama tällainen uskonnollinen hyvä. Sanoisinpa raamatullisia.
0: Mooseksen laskeuduttua Siinain vuorelta, hänen kasvonsa säteilevät ja se herätti toisissa ihmetystä ja pelkoa. Viimeinen anakilainen on kuollut. Jättiläisten sukua. Nyt on pienen ihmisen aika. Oltuaan autiomaassa 40 päivää ja yötä, Jeesus saapui pieneen kaupunkiin. Hän halusi vuokrata hotellihuoneen, syödä kunnon lounaan, juoda hyvää viiniä, istahtaa TV:n ääreen ja unohtaa hetkeksi, mistä oli tullut. Jeesus kääntyi Marian puoleen, hyväli hänen hiuksiaan ja suuteli häntä, tuota siunattua naista, vaimoaan ja vertaistansa kumppaniin. Sinä päivänä Maria voiteli miehensä Jeesuksen jalat ja rakkauden tuoksu täytti huoneen. Herra, varjele minua vihaltasi ja suojele minua teräksen kovan armosi kosketuksella.
1: Sitten runo ehkä enemmän tämän talvisenkin, mutta kyllä sen kesälläkin voi tässä.
0: Naisen keinoissa päälläni voin leijua kuin 83 kilon lumihiutolle unohtaen talven kylmyyden. Filosofia ja runous, näistä lehdistä hyvä puu tunnetaan. Kun kosketit sydäntäni, ruumiini oli vain hauras huuto lakeuden yllä. Neitsyt Maarian silikonirinnolla vallanhimoiset, nälkäiset, neon valaistuneet liikemiehet odottavat ahnaat suut avoimina uutta maailman järjestystä. Katsellessani tätä kaupunkia, minun on helpompi ymmärtää sen arkkitehtuuria kuin ihmissuhteiden geometriaa. Antaisitpa runoni laueta suuhusi, eikä liueta kielesi alla. Leppiä katseesi saa minussa aikaan laajenemisen tunteen. En mahdu enää tähän huoneeseen, en näihin nahkoihin. Tähtisilmiesi loisteessa muutun vampyyriksi ja elän vain öisin. Sinä saatana niljake, irvikissa vai naisen irvikuva. Sinun maailmasi on liian ahdas minulle ja omassani en mahdu edes kääntymään. Minulla, joka vaellaan pimeässä, sinun lihasi on valoa. Älä laula minulle tylsyyden kiroista tai ilottomuuden ruusupelloista, sillä minä olen vastasyntynyt ihmiseksi. Ja mieleni on kuin lapsen. Persettä pyyhkiessäni paperiin tarttuu punaisia jälkiä, kuin huulipunaa, kuin haavekuvaa harhailevista suudelmista. Naisen pillussa minua viehättää pehmeyden geometria. Odotan. Kunnes lihasi värinä pukeutuu auringon kultaan ja ruumiissasi on kesä. Yksinäisyys on koteloitunut minuun kuin syntymättömän perhosen uni. Yön kosketus on täynnä pimeää pehmeyttä. Levolle käydessäni se riittää minulle. Kuvat ihollasi kertoivat Odysseuksesta, samoin kuin kirja, jota näytit minulle. Haluaisin nähdä ja kuulla lisää, tuntia tarinan ihollasi jatkuvan. Elämässäni on eroottisia päämääriä, rakkaudesta puhumattakaan. Kaipaan huulia suudeltaviksi, naisen kosketusta, hepeniä. Hekumaa, rakkautta ja höyheniä, naista, jonka luota ei ole kiire pois. Sunnuntai. Krapulaisen kaupungin lukittujen ovien takana yksinäisyyttä, rakkautta, kylmyyttä, lämpöä, heräämistä yleisesti hyväksyttyyn todellisuuteen. Taianomaiset kesäyö, teissä on hohdetta kaikkeuden jokaiseen kiveen ja kukkaan. Kävelen alastomana, kääriytyneenä kaupungin valoihin, ihmisten ja musiikin juovuttavaan sykkeeseen. Minulla on pedon kasvot ja leijonan sydän. Silmäsi muuttuvat ampiaisiksi. Herättävät minussa pelkoa. Kuuntelen raukeana kahden kellon tikitystä, kun viisarit hakkaavat tietään ajan halki. En pohdi syntyjä syviä, en kutsu unta luokseni, suljen vain silmäni ja lepään. Mustia aukkoja, siellä täällä, avaruudessa, mielen onkaloissa. Makaan heinikossa verta käsissäni, kesän kauneus tiessään. Valehtelevia prinsessoja, tulta syöksyviä lohikäärmeitä, tuokaa kylmiä kääreitä. Ritari näkee pahoja unia. Runoni ovat kaiverettuna lihaani, ne nauravat kyyristyessäni. Itkevät kun oikaisen koipeni, hymyilevät esinahkani poimuissa. Ihosi lämmössä sanani ovat etanoita, ja hyvä niin. Jalkojesi välissä on maa, jonne miehet, harvat ja valitut toisinaan kutsutaan. Ja se maa on ilon ja hekuman, ja sinne turhaan enää kutsua odota. Niin kuin perinteisesti. Tänään on ollut hetkiä, jolloin olen kaivannut läsnäolosi viipyilevää pehmeyttä ja sitä suljettua pimeää paikkaa sinussa, mihin minun ei ole lupa työntyä. Hei, sinä outo nainen, aamun humisevassa kosteudessa, tartu käteeni, tartu penikseeni, kättele niin pitkään kuin haluat. Jos kurkistaisit sisimpään, voisit nähdä puutarhaa, missä kissat jahtaavat lintuja, koirat kissoja, linnut matoja ja yksinäinen mies runkkaa tyhjistä oluttölkeistä kootun orkesterin soittaessa Kymenlaakson laulua. Minun maailma ei ole todennäköisyyksien maailma. Minun maailmassani on kaikki mahdollista. Olen yksinäinen, teuraalle vietävä lammas, hammaskeijun vaatteissa. Kuljen varjoni perässä, enkä ymmärrä edes pelätä. Hei baby, sun maidon valkoisen kaulan ja kaikki mitä siitä uskallan ajatella, sinä töisin epätoivoisin suudelmin. Ihmisen vuodenajat kertovat, helppoa tietä valaistumiseen ei ole. Minut on unohdettu. Hellyyden lintu lentänyt tiehensä ja ilmaan sitä kuihdun kuin kukka. Pimeä vuodenaika. Haetaan viinasta iloa kadonneen auringon välillä. Pillun sulkijalihakset rekisteröivät salattuja intohimoja, ajatuksia, kuiskauksia, kiimaisia huutoja, lauenneita kasvoja, yksinäisten pyrstötähtien runkkareita. Kun särkyy tarpeeksi monta kertaa, sirpaleita ei enää laske. Haluan kylvää siemeneni sinun, en korjata satoa. Nuoruuden sumun hälvettyä alan vihdoinkin nähdä, missä laaksossa olen kiertänyt kehää. Tiedät, miten tuhota minut uudestaan ja uudestaan, vuodattamatta pisaraakaan verta. Et kuuntele minua korulauseitani, lempeitä ajatuksiani. Sinulle olkoot sanani rikkoutuneita leluja. Nämä runot, joiden keskellä elän, niin sameita, etten näe pohjaa. Pikilintu, ystäväni, naurunaama, lohduta minua. Anna minun hengähtää hetki rinnoillasi. Kaipaan pientä sitkeää syliäsi ja sydämesi poukkoilevaa lämpöä. Virtsaa päälleni ja merkitse minut, ota minulta suihin ja ruoki minua spermallani kuin poikastasi, jotta minusta tulisi vahva jotta minusta tulisi mies, joka kirjoittaisi laulunsa veteen ja purjehtisi sanojensa voimalla. Yksi enää. Nämä meni nopeasti. Lyö rumpua, kaupunki. Herää runoon, jotta voin lukea sinua puoliavoimien luomien ja raoista. Seurata riimiesi tanssia. Kuulla kaukaa kiirevien efektien katkonaisen kumahtelun. Lyö rumpua, kaupunki. Herää. Kiitos.
2: Jääpalan sisällä kummittelee. Harhailen, minua eivät saa aamut toisen sylissä. Harhailen maailman ja sen taikasanojen olohuoneissa, missä kituvan linnun öljyiset siiven iskut värisevät TV-ruudussa ja koskevat valona nukkujan otsaa. Harhailen päiviä ja öitä, joissa jaettu hymy pelastaa elämän. Tähdet ovat jäähtyneet likaiselle taivaalle, riisinjyvät mustalle lautaselle,

isona. Se on kuin pieni valkea pallo taivaalla. Siellä täällä aukiolla temppeleihin johtavilla portailla kivisten nurkkien takana nukkuvat ne, joilla ei ole asuntoa. Olen astunut uuteen uneen, kirjoitan luurankosäkeitä kukille ja jätteille sisäpihalla ja sinulle, et kuule näitä paperiin tukahtuvia sanoja. En ole kanssasi, yksin kuiva pisara, kitaran kieli katkesi juuri, yksin kipeästä vatsasta puhuja kuolleen nukkeen kanssa. Aasian jokin, Aasian jokien alajuoksut kiehuvat aurinkossa. Palatsissa ikkunassa laskien planeettoja, joku vuotaa kyyneleitä kaulanauhallensa. Hyljätyt eivät saa unta.

Sun musulavien hankkien hengitystä, kurisevat jääkaapit, kellot käyvät, kätket ihmiset, eläimet, rakennukset, puut, kosketat märällä peiton syrjällä illan pilkottavaa selkää. Sumua etäällä kaikki, kaupungin taivaiden sairastava hailakka punairos, tavaravaunujen jylisevä vauhti, punaruosteisia kiskoja. Punainen aamu kiven sydämessä, kun se heitetään mustalle selälle. Illalla, kun ikkunankarmit kuorsaavat viheltäen. Sumu sulavien hankien hengitystä ja paljaat maalisoksat, lumisokeat mustat silmunkohdat erottuvat selkeinä. Kaukana ja yhä etenevät korkokenkien kipeät kaiut. Sumu alkavan kevään kipeä eliminen vuoto maan onkaloissa, tykyttävien valtimoiden aistiharha yöksi kääntyvän illan himon hauraus. Eläimissä ja puissa ja ihmisissä ja rakennuksissa. Kattojen vaakatasot lentävät ihmissilmälle näkymättöminä. Olemme harmaita täpliä sumussa, jalkapohjat, märkiä pohjallisia kourien. Askelten verran maailmassa, jonka erottaa jotenkin. Ja sumu on hankkien hengitystä, kätkee minut ja muut. Jättää etälle. Sumun huuhkaja valossa hankkien hengitys. Uskomatonta, aurinko, auringon reaktori vuotaa, aurinko, joukkotuhoase, aurinko, kaiken kasvavan äiti. Uskomattomia aamut ja kuut peilaavat peileinä pelkojamme, hulluin vesiin, jotka tulevat ja ahmivat. Jättekrookukset kukkivat, madot pitävät, elämää on oppimäärä. Odotan postinkantajaa, ensimmäistä leskenlehteä, joka kertoo levottomuuksien tauonneen. Mutta ylös kurottuu kuun alinen maailma, eteenpäin elävän mieli, lusikka palaneeseen pohjaan. Koska siemenet ja rankkasateet, naurut ja rypyt ja itkut ja huomenet, ja aivan lähellä täällä, pienen matkan päässä, pienen lentomatkan päässä, halvaus kirkas särky huutavien turbiinien alla. Seuraavaksi on tämmöinen pieni runo ohikulkijasta. Ohikulkija löysi vainajan vedestä. Ohikulkija johdatti poliisin töhriän jäljille. Ohikulkija pelasti naisen pulasta, löysi pääkallon metsästä, tyrkkäsi itsemurhaa hautoneen sillalta, palautti kaksi päiväkodista karannutta lasta, pelasti pojan jäistä, ampui perheen kissan talon eteen, löi jääkästä sähköpyörätuolilla kulkenutta miestä. Illalla savu kiinnitti lähiössä lenkkeilevän ohikulkijan huomion, ja palokunta oli hänen ripeytensä vuoksi pian paikalla. Samalla ohikulkija jätti miehen paleltumaan hankkeen. Ja tämä kaikki verrattain lyhyessä ajassa, sillä ohikulkija on paikalla siellä, missä tapahtuu, aina sivullisena ihmisten kohtaloihin, tai tuoden tapahtumisen keskelle tapahtumattomuutta. Etäisenä ja kasvottomana. Seuraten omaa moraalista tajuaan, jonka ristiriitaisuutta hänestä tiedettyjen faktojen valossa on vaikea käsittää. Mutta se, joka tuntee ollenkaan ohikulkijan mieltä, joka aavistaa hänen ulkopuolisuutensa, ei ihmettele ja ymmärtää jättää tuomiot lausumatta. Sillä teot tapahtuvat aina hänen yksinäisessä harkinnassaan.

kunkin olosuhteen reaktioina, joista faktat ovat vain jälkeenpäin rakennettuja arvioita tapahtuneesta. Ja ohikulkija vaeltaa kiitettynä ja vainottuna, kuin haamu yli maan rajojen nopeammin kuin kukaan. Erikoinen yksityiskohta on, että vaikka hänet usein mainitaan päivän puheenaiheiden joukossa, en muista kuulleeni kuvausta hänen ulkomuodostaan tai nähneeni hänen valokuvaansa.

mulla on pari tällaista ihan niin kuin virkettä. Nämä on tavallaan niin kuin pieniä tarinoita jokainen näistä virkkeistä. Pieni poika löysi kerran kuolleen lehden talvisesta puusta ja on siitä lähtien yrittänyt elvyttää sitä. Ohikulkija näkee saarnamiehen paasaavan turmeltuneista tavoista radan varren mehiläisille ja heinäsirkoille, mutta päättää olla puuttumatta asiaan mitenkään. Kuolleesta herätetty avahtuu partansa kasvuun tuntemattomassa peilissä, tuntemattomaan kellonaikaan. Ympärillään tuntemattomia, jotka kertovat, että hänen herättäjänsä lähti jo. Sanaa sanomatta. Saarnamies heitettiin pihalle rakastetun ja kunnioitetun veljensä hautajaisista, eikä hän ehtinyt muuta kuin aloittaa muistopuheensa. Veljeni oli heikko ihminen, turmeltunut ihminen. Kiitos.

mulla on lisää runoja, mutta mun pitää hakea taksista keltainen. Mistä mahtuu ampiainen, mahtuu myös lintu. Mistä lintu, myös sade. Mistä sade, myös ihminen. Aikojen alussa hiljaisuus lepäsi Suomen selän vetten yllä, kunnes maa nousi kohisten kuin katkaisijasta kääntäen. Kääntäen Päijänteen virrat pohjoisesta etelään, ja yhdessä Saimaan kanssa se söi maahan rotkon, jonka virralla virtaa itkuista vettä kaukaa Keski-Suomen harjanteilta. 5000 vuotta sitten saapui joen niskalle mies karhun vetämällä reellä Pyhäjärven rantaan. Tappoi juhtansa, kääriytyi sen nahkaan ja maalasi kuvansa pakanavuoren seinään. Elävän veden äärelle, se oli jumalattoman hengen kuva. Taivaan ja maan hän yhdisti kaaripyssyynsä, uhrasi siskoille ja veljilleen, tulelle ja vedelle kiehuvaan kosken partaalla. Tämä joki määritti joskus kaikkea, ja nyt ei mitään. Tehtaat ovat kuolleet ja jättäneet tyhjön, joen nimen rajaman itä ja länttä. Ikuista ruotsien ja koirankuonalaisten maata, jota Kymenlaaksoksi kutsutaan. Kerran he saapuivat kaikista ilmansuunnista hakemaan suolakalansa, ensin länteen, sitten itään, Birgittalaisluostareihin ja Valamoon, niin että joki kuljetti rukoukset takaisin koteihinsa syvän meren tuolle puolen ja jätti rannat yhtä tyhjyksi kuin ennen ja sen jälkeen. Lohta, taimenta, vimpaa, siikaa, nahkiaista, ankeriasta, toutainta ja kuoret. Tämän puhtaan ja kirkkaan veden varsille savolaiset, hämäläiset, karjalaiset ja ruotsia puhuvat uusmaalaiset. Mitäs nyt tapahtuu? Kerääntyivät haistelemaan uusia tuulia, käymään kauppaa, tappamaan ja rakastelemaan. Tai sitten asettumaan aloilleen, pakoon kaukaisten sotien pauhua, aina valmiina vaihtamaan rantaa. Sitä ei voinut ylittää. Sitä ei voinut alittaa. Perkele nauroja ojenteli sorviaan. Täytyy mennä läpi, syvälle läpeen. Ja siellä on pysytty Kaipuussa rajalla. Vaikka veri virtasi kaukana, paikattiin haavoja täällä saakka. Kuningas sanoi, tämän lahdemaan saat kiitokseksi. Uudet kartanon herrat kirosivat jumaliaan ranskaksi tai ruotsiksi. Hiljainen väki katsoi pirua suoraan silmiin. Eikä sota pysynyt koskaan kauaa loitolla. Pommerissa tai Flaaminmaalla. Yhä uudelleen se pyyhki maakunnalla perseensä. Vihat, vainot ja ajojahdit ovat määrittäneet siitä lähtien suhteitamme. Joukkohaudat jäivät milloin minkäkin resupekka-armeijan jäljiltä puoleen väliin routaa, kuin avioliittomme ja kuntaliitokset. Ruotsin salme magneettiseen pohjaan vaipuvat olemattomien salaseurojen aarearkut. Ikuiset hallitusneuvottelut alkoivat jo kauan sitten. Kuninkaan ja kasakoiden ruumisvankkureita seurasivat vihdoin norjalaiset sahamiehet. Sen jälkeen on valjastettu ja valkaistu, keitetty puukuituja, tehty paperit pornolehtiin ja vartiotorneihin. Piiskuu petäjät vaihtuivat vuorotyöhön, taksmärkkipäivät pienin konesaleihin, kloori höyryyn. Ja muuttuvaan sielunmaisemaan. Aluksi lähipitäjien miehet, vaimo ja lapset perässään saapuivat jokivarren mäkitöyräille, sitten hieman kauempaa, Savosta kohti Amerikkaa, juuttuen Kuusaalle ja Kotkaan. Koneiden ääni yhdistyi jo silloin tuttuun lannan hajuun. Isäntä oli isäntä maallaan ja torppari seiniensä sisällä. Tehtaassa oli ikuinen paikka, jos tiesi osansa,
eikä astunut rajansa yli. Perkele nauroi ja ojenteli sormiaan. Kun Matilda Frey saapui veljensä kanssa Anjalaan, Jumalan armo kainalossaan, ei miestaposta enää lähetetty Siperiaan, vaan kahleissa Viipurin lääninvankilaan, josta liian moni palasi takaisin Voikkaalle ja Kolarinmäelle. Moni jatkoi matkansa Kakolaan tai helvettiin asti ja julisti sodan koko maailmaa vastaan. Niillä miehillä oli jo syntyessään uuden aikakauden irvistyneet kasvot. Äänet muuttuivat, joen juoksu vaikeutui. Sähkö alkoi siristä sinistä valoa ja punssimaljoja kohotettiin uuden sivistyksen ja pääomavirtojen kunniaksi Kuohuvan kosken partaalla. Kylät ja kivitalot kohosivat. Lenin ja Rosa Luxemburg pitivät peliään Kotkassa. Maailman vallankumousta suunniteltiin kymenlaaksolaistuneiden savolaisten työväentaloissa. Joen pohja peittyi massasta. Maasta maan tavalla maasta pois! Vapaus! Kun punainen lyhty vihdoin syttyi maakunnan ylle, pakenivat Haminan porvarit potkukelkkoineen merenjäälle, minne ne yksi kerrallaan ammuttiin ja työnnettiin raivoihin. Loput rahdattiin veripelloille ja haudattiin. Keväällä punaiset soutivat kohti itää, perässään valkoinen Suomi ja Urho Kekkonen. Lapsille ja naisille kostettiin. Mutta silloinkin haitari soi satamassa. Pirtua ajettiin suistosta sydänmaille. Lyhtyjä heiluteltiin, etsittiin miestä muurahaispesästä. Joen pohjassa muhi kuolema. Perkele nauroja ojenteli sormiaan. Syttyi jälleen uusi sota. Se työntyi Kymenlaakson edustalle, saarille ja luodoille. Niin lähellä se oli, että pelko peittyi tehtaalta puhaltavaan paskan hajuun. Satamia, sahoja, siltoja, rautateitä, pieniä puukaupunkeja pommitettiin. Eikä mikään niistä säilynyt ehjänä tulevina vuosikymmeninäkään. Vanhojen hautojen päälle kaivettiin uusia. Rakennettiin taloja, kirkkoja puutarhoihin, keilahalleja. Tehtiin uusia lapsia. Pelattiin potkupalloa. Haju jäi kaikille vaatteeseen, puheen parsi ja vittuilun taito. Joki soljui hitaasti. Vanha aika vaihdettiin uuteen, muovisempaan, parempaan, sanottiin. Ne lähtivät sitä etsimään, jotka vielä pääsivät. Täällä sitä ei koskaan tullut olemaan. Piru nuoleskeli huuliaan, ojenteli sormiaan ja katsoi allakkaa. Herran oli aika lähteä. Tauti oli tullut taloon, joka söi intohimon ja leivän pöydästä, sikisi pyhästä hengestä. Meidät lastattiin vaunuihin. Jumalan mies siunasi syöpyneen ilman ja saastuneen maaperän, sylkäisi veteen ja astui veturiin. Nyt kun viimeinen evakkojuna on lähtenyt, viimeinen tehdas avannut ovensa myyrien ja varkaiden saapua, on aika! Tämä on jääkarhujen maa, jotka astelevat jumalattoman Jumalan polkua avoimeen hengen temppeliin, tyhjään, rikottuun. Maa aukeaa, Victorian putous soljuu mustaan maisemaan, imaisten mukanaan soraharjujen pohjavedet ja muikkuparvet. Ja silti jotakin jäi odottamaan kuoleman syliin. Jotakin sykkivää. Siellä, missä ei pitänyt olla elämää, on elämää. Syvällä massassa, sedimentoituneessa pohjassa, orgaanisten klooriyhdisteiden ja hukkuneiden haaveiden seassa liikkuu jokin tunteva, reagoiva, uusi eliölaji. Sillä on säteilevät, läpikuultavat ihmisen piirteet ja katkaravun muoto. Täällä on vielä elämää. Täällä on meille vielä tulevaisuus, joka yli äyräitensä päästyään vapauttaa uuden ihmisen sedimentin ja historiansa kahleistaan.

0: Seuraavaksi tässä lavalla alkaa soittamaan La Sega del Canto. Pikkuhiljaa me ruvetaan laittamaan noita kamoja tähän kasaan ja odotetaan yhtä soittajaa vielä. En mä lue runoa. 7 piti aloittaa, katsotaan kerätäänkö siihen. Mutta sillä välin toisaalla, tuolla on noita jättömää kasseja tuolla grillitöltan edustalla myynnissä. Siellä on vielä muutama kappale noita keltaisia ja vihreitä, että käypä ostamassa ne pois, niin päästään niistäkin kaikista. Tukekaa tapahtumaa. Ja antakaa, meillä on noita maitotonkkia tuolla, mihin voi laittaa tämmöisen vapaaehtoisen pääsymaksun, koska meillä ei ole virallista pääsymaksua tässä tapahtumassa. Näin, kiitos.
1: Mitä muuta tarvitaan? asentaa muutama ilmaisen ohjelma.
0: Se oli kyllä vähän mun mukaan, että
1: alkaa lähteä. Lähdetkö
2: live-hanskaan?
1: Joo, kyllä. Myös äänisteitä. Delta
3: kävi viime vuonna.
1: Pari levyä julkaisi vuonna. Meillä on tullut toi Mats Baalin Facebook ensimmäinen julkaisu. Erikoinen. Sitten toi, jähtölaitisen ja vielä vähän. Facebookissa se on julkaisu Helmen kanssa yhteistyössä. Se on Pekka Kumpulainen tuossa. Joo.
4: After 4 minutes and 31 seconds.

0: muu orkesteri alkaa se sahaa.
1: Joo.
0: Ei vittu, mä käyn kusella. Tää valmistaa koko.
1: Joo.
0: Mä tuun käymään teidän teltassa.
2: Joo.
0: Nää tyydet enää monelta. Tai mä
2: lähetään, joo.

tunnessa ehto, sillä oravan poika se tutun kehto. Niin elämä siellä hertaa saa.

Thank you.

taustauko ja sitten Jaakko Laitinen ja Tynkä Väärä Taha.

Hyvää iltaa, jättämää juhlaväki. Me olemme Jaakkolaitinen ja Tynkäverho. Ensimmäisenä esitämme teille tuntematonta alkuperäalkoa kulkusävelma, rakkauslaulu, Rosmarin.

Tervetin kuippunan kreptosiini, mikukkaa vervaa. Voi tulla skannariini, niin pannaan ovi kiinni ja glasiin salusiini.

laulaa kukkeliini. On tyhjä karafiini, pois häipyi aamuni, kun aamu tullut on. Jää kuoppa divaniini, pukeudun kalajiini ja tartun eleniini.

Kiitos, kiitos. Seuraava laulu myös kuuntelee rakkautta hänelle minua. Haikealle minua.

Kiitos. Seuraavaksi humpaten tiemme kenties.

Kiitos. Seuraava laulu esille. Serbiaksi serbian kielellä laulu tulee. Serbiasta Shaban Bajramovicin ohjelmasta. Hanuma.

Kiitos, kiitos. Seuraavaksi laulu Serbiasta, Serbia edesmeltä, mustalaiskirkalta, Shaban Bajrovic, Oppa Sukka.

0: Élvezőre, felvasszok, rávalvalva, szeregyel!
1: Thank you.

Kiitos seuraavaksi. Jäimme laulu Sallasta nimeltään Maltasta.

tulee soittajakanta. Tämä valssi ainakin. Venäläinen kansansali. Kaikki muu kymmenessä. Ja tuskaan katettuun, voin juoda vaikka viinon, mutta takaisin etuun. Voin juoda vaikka viinon, mutta takaisin etuun. Sillä itkee verta vuotain, se ei saada unohtaa, koska mennyt on vuotain, kaikki muukin. Mennä saa, koska mennyt oot mun luotain, kaikki muukin mennä saa.

Olen peloti ja täysin siemauksin, join pohjaan lemmen maljan ja kaiken hävisin. Join pohjaan lemmen maljan ja kaiken

vielä muuta. Seuraavaksi maailman romanien kansallisalue. Selen, selen.

Yksi vielä. Elämä voittaa.

Kiitos. Yksi vielä sitten.

Kiitoksia Jaakko Laitinen ja väärä raha. Hetken kuluttua Barefoot Brothers. Tässä välissä haluan muistuttaa, että tentan vieressä on muutama maitotonkka, johon voi antaa vapaaehtoisen pääsymaksun. Ja huomenna aamupäivänä alkaa taas telttojen ja reidin mustalaisleirin purku. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi auttamaan, niin ei tarvitsisi jäädä Tuukan kanssa kahdestaan näitä koko päiväksi kasa. Eli huomenna aamupäivänä kaikki hyvä sydämiset ihmiset tulkaa auttamaan. Olemme pulassa nyt. Kohta Barefoot Brothers.

0: ei ole repeatit päällä, hyvä. Homma on pihvi, pihvi.
1: Kyllä, kyllä. Perjantai-ilta, toinen tuotantokausi.
0: Kyllä, perjantai-ilta.
1: Seurassanne Aleksi Montenegro Kuopiosta.
0: Sekä Douglas Warrington. Kaupungin kirkaskalloisin ohjelma.
1: Kyllä, kyllä. Mitenkäs sitä nyt sitten lähdetään tähän toiseen tuotantokauteen? Mä en ole ainakaan niinku kyllä suunnitellut tätä mitenkään.
0: No, mulla on tossa tota kaljaa ja sit meillä on jotain levyjä. Kai tän...
1: Niin, eikö se nyt mene silleen
0: niin, niin perinteisesti, että...
1: Kyllä, kyllä.
0: Ota vaan kaljaa ja pistetään mannemusiikkia rullaamaan, niin sitä hyvä lähtee.
1: No niin, siitähän sen sitten vähän niin kuin itsestään sitten...
0: Niin, lähtee. Kyllä, itsestään sujuu. Seuraava on sekakäytön historiaa.
2: Sellaa kutti romaaneissa.

vakavaa, kyllä me touhaa kavaa. Siinä on vaan, että sua tulla vaikka tuvan täyveltä, niin tuota kyllä täällä ottaa vastaan. Ne on kaikki nää sellaisia markkinamiesten, semmosia äkäsiä miesten lauluja.

0: mitä tahansa paskaa, mitä nyt ihmiskunta ikinä voi mistään löytää. Kaikki vitu saasta, mitä tuolla kadulla on, niin tuuan tänne.
1: Mut joo,
0: se... Tämä on ohjelma, niin kyllä.
1: Siinä oli tosiaan semmonen aloitus. Tuossa on ilmeisesti vähän jotain mielenkiintoista tuossa levarissa, kun se hidastaa tuolle itästään välillä. Mutta...
0: Eli saatte kuulla meidän omia miksauksia ikään kuin.
1: Hidastuvia biisejä.
0: Niin, hidastuvia biisejä lähinnä.
1: Mut huomasitko Aleksi, että tuossa kadulla meni äsken salkkumies?
0: Aa, ei, kun mä huomasin ne kaksi japanilaista.
1: Okei, okay, joo.
0: Tuli mieleen, että oi japsi, vain me kaksi.
1: Kyllä, kyllä. Mutta siinä meni myös niin tuommoisen sinisen pirkan loodan kanssa käveli tuossa tuommoinen.
0: Ai, semmoisen salkun. No miten multa jäi huomaamatta? Siis niinku...
1: Siinä oli mies, jolla oli suunnitelma.
0: Mies, jolla oli suunnitelma, todellakin. Olisiko sulla joku teemaan liittyvä laulu?
1: Kyllä, itse asiassa näin nyt niinku tämmöisellä aasinsillalla, tuossa sopivasti kävi. Että...
0: Aaseja mikrofonien ääressä, perjantai-ilta.
1: Mekin voitaisiin noihin salkkuhommiin nyt keskittyä tässä.
0: Kyllä, pistä musiikkia, niin me keskitytään salkkuhommiin ja soitetaan teille.

0: Kato, tuolla jätkällä pyöräilykypärä.
1: Haa, eikä se saa pyöräillä.
0: Vittu jätkä, taluttaa pyörää. Kypärä päässä, mies ja turvallisuus, kyllä.
1: Mut kyllähän tässä pikkuhiljaa rupeaa pääsemään tähän vanhan drivein päälle, että niin mukava muutenkin yleensäkin kuulla toi teemme pitkästä aikaa.
0: Kyllä.
1: Lämmittää sydäntä.
0: Kyllä, se on vaan kaikkien aikojen paras radio-ohjelman teemme. Tai itse asiassa mikään teemme ikinä. Se pitäisi soida aina, kaikkialla, aina.
1: Ikuisesti ja koko ajan.
0: Kyllä.
1: Niin, siinä tuli kaiken maailman salkkumiestä ja...
0: Kyllä, hyvää salkkumiestä. Mitäs meillä on tänä vuonna luvassa?
1: En mä tiedä, kai se jotakin... Esa varmaan täytyisi ottaa yhteyttä sitten niin myöhemmin. Nythän ei ole
0: tietysti... Niin, mä en tiedä, että missä päin maailmaa se pyörii, mutta... Eiköhän siihen, kyllä meidän täytyy, niin kuin, että me pystytään jälleen niin kuin, lähettämään korkeatasoista ohjelmaa, niin me tarvitaan niin kuin, myös ulkopuolisia apuja, että viime vuonna Jarski ja Pekka oli suurena apuna niin, tässä. Niin. Tänä vuonna sitten Oula ja Ode on ainakin kanssa niin kuin, ulkomaan kirjeenvaihtajina, eli Puntalasta niin. Lähettäneet meille muutamaa.
1: Jos niitä
0: jaksoa juttuja, kyllä niitä...
1: Jos niitä vaikka ensi perjantaina katselisi niitä Puntalarokujuttuja.
0: Kyllä, se voisi olla. Ja nyt vaan, jos niinku tuttuun tapaan vähän niinku totutellaan. Katsotaan,
1: niin, että tämä on tämmöinen niinku, pilottijakso.
0: Niin, pilottijakso, että ollaan täällä pilotit päällä ja hevosnaamarit päässä. Just niinku totutellaan, kuunnellaan kuinka koskenkorva nousee päähän.
1: Meikä on vähän yrittänyt etsiä itse asiassa oikeasti itselle pilottia, mutta mä haluaisin nimenomaan niin vihreän tai sitten tuon niin viininpunaisen pilotin itselle.
0: Aivan, mutta niitä ei oikeastaan, niin kuin, en mä tiedä, ei niitä ainakaan Kuopion kirpparelta löy, kun ne menee heti, kun joo, instituutin pojat hakkee ne sieltä itselleen.
1: Ja siis ne on aika kalliita, mä näin niin...
0: Onhan siis niin vitun rumaa.
1: 15 euroa kirpparillakin, niin mä näin siis yhden niin vihreän, mutta sitten että en mä nyt sanotaan 15 euroa tuohon.
0: Niin, mutta siis että niin kuin uutena, niin, siis että niin kuin jumalauta, että mä en tiedä, että miten niillä on... varaa siihen. Ne kai ryöstää jotain mummoja. Se maksaa satoja euroja saatana.
1: Oikeastaan?
0: Ainakin sataa sen, kyllä. Nyt vittu, luulisin. En mä tiedä.
1: No en mä tiedä, mutta siis ahan on jotain älyttömän hienoa justiin nimenomaan viininpunaisena tai vihreinä. Mm. Kyllä semmoista...
0: Siis silloin, jos se ei ole sillä tyypillä, joka potkii sua pään grillillä, niin... Tietenkin se viininpunainen peittää ne veritahrat. Vittu, miten tää meni taas tähän? Pistetään musiikkia nyt sieltä.
1: Kuunnellaan jotain niin kuin näiden puheiden jälkeen. Niin kuin
0: jotain nättiä.
1: Jotain kaunista ja herkkää.

0: tässä oli tämmönen aika herkkä...
1: Mougi ulvoo yössä.
0: Herkkä hetki niinkun. mitä tapahtui?
1: Joo. Kioskilla potkivat skinit muuttuvat itkuiseksi Pepe Wilberiksi.
0: Mutta toivottavasti kaikki kotona tanssivat hitaita siellä, koska niinhän me täällä koska niinhän me täällä teimme. Mitäs sitten? Pitäisikö sitä tehdä jotain?
1: Pitäis varmaan.
0: Tää jotenkin tuntuu, että tää ei nyt vielä ihan niinku luonnistu. Tää on selvästi tämmönen niinku toisen tuotantokauden pilottijakso nyt. Että
1: hei, mutta niinku, jos meitä kuuntelee joku, joka osaa tehdä semmosen shoutbox-systeemi, niin arvostettais, että saatais niinku tätä ohjelmaa ikään kuin kehitettyä siihen muotoon, että me voitais esimerkiksi, koska mä tuossa kesällä visioin tällaista niinku, kun olin sulkavalla tuolla maalla, niin tämmöset rakkaimmat lahtausmuistosi.
0: Aivan, aivan.
1: Että kun on pitänyt lemmikkieläimiä tai kotieläimiä lopettaa, niin että niinku jokainen voisi sitten niinku aina lähettää tänne ja sitten, että niinku jos asia on liian kipeä, niin me itse voidaan se lukea täällä sitten sieltä shoutboxista tai jotain tämmöistä.
0: No ei yhtään huono idea, ei yhtään huono.
1: Niin, niinpä. Kyllähän kaikkea sitä tuleekin mieleen, kun on vähän pidempään siellä niinku eristyksissä ihmiskunnasta.
0: Kyllä se sitten... Niinku
1: kauneimmat lahtausmuistosi.
0: Mun mielestä nyt niinku, mulla on semmoinen fiilis, että pitäisi vähän tätä niinku nyt lähteä taas sinne niinku väkivaltaisempaan suuntaan. Ei nyt ihan väkivaltaisen, mutta vähän niinku
1: rock'n'roll, että niinku sanotaan näin, että niinku lantiosta alaspäin.
0: Jos tämmöstä niinku semi vähän sinne suuntaan edes, että sähkökitaraa kuitenkin.
1: Sähkökitaraa, lähetän sit. 1, 2, 3, go, I've got an ego, it won't let me go, what am I gonna

0: Ilta! Katsoppa, siellä menee taas yksi mies, joka kävelee pyöräilykypärä päässä. Mikä tässä on?
1: En tiedä. Lähinnä mä oon siis oikeesti tästä toimiston vierestä ramppaa koko ajan tuolla hippeä. Osaat niistä jopa niinku naispuolinen ihminen käsipuolessaan. Tekee mieli niinku avata tuo ikkuna ja huutaa, että hei saatana, mitä vittua sä teet? Me kotiin internettiin kuuntelemaan perjantai-iltaa.
0: Nimenomaan, se on potentiaalisia ihmisiä niinku on
1: niin, siis saatana, meidän kohdeyleisö lipuu tuosta ohi.
0: Miksei ne on internetissä? Niin. Eiku kunnon ihmisen pitäisi perjantai-iltana tähän aikaan olla.
1: Niin, nimenomaan. Ihan varmasti oli huume päässään koko sakki. Ainakin, no, näit nyt sen viimeisimmän narukädenkin siinä. No mitäpä sanot ihan oikeesti?
0: Sillä oli hieno villapaita.
1: Se oli kyllä totta. Vittu, olisipa mulla semmonen villapaita omien narukäsien verhon.
0: Niinpä.
1: Okei, ehkä se oli katoettu. Joo, pakko tunnustaa.
0: Hei, mutta. Olisiko ilta siinä vaiheessa, että voitaisiin kuunnella niin esimerkiksi pinaattia ja hunajaa?
1: Nyt olisi aika kypsä diksalle.
0: Kyllä.
1: Koska juurikin niinku tällaiset vanhat suosikit. Niin.
0: Nimenomaan, että perinteistä pitää kiinni. Ja
1: kyllä, mannet ja diksa.
0: Perinteet.

tehdä kaikki. Anta pelle tulla päälle vaikka yhtä aikaa. Nyt saatte jätkää kaikki kunnolla turpaan. Se oli virhe, vitun iso virhe. Se oli virhe, vitun iso virhe. Ne löi mua turpaan ja rikkoi mun rille.

0: Kyllä.
1: Mä rupesin miettimään tossa, kun kävin kaljakaupoilla, että mun varmaan pitäisi hommata nyt toi plussakortti, kun toi K-kauppa on mun lähikauppa, niin se on niin helvetin kallista se pirkkakalja tuolla.
0: Siis, että niinku ylipäätään sulla on maailman kallein lähikauppa.
1: Niin
0: että...
1: kyllä on, se on kyllä täysin totta. Kyllä mä oon enemmän niinku salemiehiä kuin niin.
0: Kannattaisi ihan vittuillessaan kävellä vaikka jonkin minimaniin, ostaa kaljatarpeet ja tehdä sitten itse kotona sitä.
1: Se on kyllä täysin totta. Miksi ei olisi kaljan suhteen omavarainen?
0: Niinpä. Se oli kyllä onnellista aikaa, kun mulla oli alkukesästä niinku useampi korillinen itse tehtyä olutta. Ai jumalauta, tai kaljaahan se on, jos se niinku uutteista. No, ihan sama.
1: Mutta se on paha, kun toi pirkka on kalliimpaa kuin kohvi.
0: Niin on.
1: Ja meillä ei ole mitään perjantai-pullojakaan nyt, niin... Mutta mehän ollaan vaiheltu tässä nyt noita pirkkaa ja koffia, niin ehkä se menee sitten siitä, että tällä kertaa vähän tämmöiset
0: niin.
1: Rahvanomaisemmat niin
0: niin, yleensä on niin kulttuurellia, että makujen maailmaa saattaa edustaa Marabello tai Gambina, mutta niin. Tällä kertaa nyt ihan muuten. Tänään käytiin Mimmin kanssa levykaupassa. Minä ostin Blast Sectionin ekan, ja Mimmi osti Emma Nummisen taistelu, niin siinä on kannessa Gambina-pullo.
1: Ai, että.
0: Joo, siis oikein niinku semmonen niinku vuosien takaa etiketti.
1: Mä oon miettinyt, että mä haluaisin lukea se Emma Nummisen sen niin baarikirjan. Tiedätkö siitä, että kun se kiertelee tämmösiä...
0: Joo, kyllä mä tiedän sen, mutta mä olen itse niinku tavallaan kartoittanut oman baarikirjani.
1: Niin, aivan. Mutta mä ihan mielenkiinnolta, että niinku... Mitä sitä Emma Nummisen, niin kuin, että missä kaikkialla hän on sitä olutta juonut?
0: Se ei ole varmasti käynyt Mustankorpin saluunassa. Käytiin siellä muuta pari viikkoa sitten.
1: Ajaa, voi.
0: Helvetin hyvä paikka.
1: Vitsi, se on hieno.
0: Joo.
1: Minullahan niin kuin, valitettavasti se ainut kokemukseni siitä on vaan siihen yhteen kertaan, mutta sanotaan, että se oli kyllä ehdottomasti semmoinen 4.20/5.
0: Joo, kyllä. Siis juurikin näin. Mullahan oli siis... matkakamppeet jo putkikassissa, niin lukuisia lämpimiä koffialuusia ja sitten hevosnaamari. Ajattelin vaan, että jos sattuu tarviimaan, sinne on pitkä matka.
1: Nimenomaan.
0: Tiedä, että milloin tulee se oikea aika vetää sitä se hevosnaamari päähän. Se voisi olla itse asiassa vaikkapa niin kuin seuraavan biisin aikana.
1: No, why not? No, sittenhän voit... Kuunnellaan vähän diskoa.
0: Kuunnellaan pikkasen diskoa.

0: Joho.
1: Toimistolla saapui Tampereen herralta vahvistuksia.
2: Kyllä, ladies and gentlemen.
1: Viralliseksi valvojaksi ja menosen kun kovenee. Siinä sentään nyt pyöräilee joku ihminen ja hänellä ei ollut kypärää, mutta huomasitko, että
2: niin, mutta siis se sääntö
1: työmiehen viiva näkyy kyllä, että se korvasi sen pyöräilykypärän.
2: Hikinen perse.
1: Mutta.
2: Kyllähän tämä alkaa tästä luonnistua.
1: Niin, toisen tuotokauden pilottijaksossa ruvetaan niin kuin vähän niin kuin kääntymään loppu suoralle.
2: Näin on. Enää muutamia tämmöisiä ikisuosikkeja, mitä täytyy täältä soittaa sitten. Että
1: no, Mikko.
2: Mikko, kyllä.
1: Räihälä vai Alatalo?
2: Herra Känkkärän. Oiskin Räihälä. Oi perkki.
1: Niin, että terveisiä Räihälän Mikolle, jos ja kun kuuntelet tätä, niin teepä se soololevy nopea.
2: Sitä täällä odotellaan. Ja joo, sitten ensi viikosta lähtien, niin
1: meillä voisi olla jotakin semmoista niin kuin vähän jotain muutakin ohjelmaa.
2: Niin, sitä Puntalaa kaivellaan ja sitten Esa 2-tonninen esille jostain. Niin
1: joo, että kyllä. Ehkä se löytyy sieltä Puntalan rokista jopa.
2: Kuka tietää? Ehkä hän haastattelee Puntala Rockin haastattelijoita.
1: Se voi olla, se voi olla.
2: Varokaa vain, toiveenne saattavat toteutua.
1: Mutta tosiaan.
2: Joka tapauksessa sanoi sodomiitti lehmää naidessaan. Eiköhän pistetä polkkaa soimaan.
1: Etten paremmin sanoisi.
3: Suomessa on noita maistereita aivan liikaa, jotka etsi koppavina vaimoksensa piikaa. Minusta ei maisteria tullut sitten millään, vaan eipä päivän

0: Ladies and gentlemen, naiset ja nappaskengät. Nyt on tilanne sillä tavoin, että...
1: Me saatiin perjantai viinaa.
0: Kyllä, kohtalon karvanopat pyörähti justiinsa silviisi, että...
1: Tampereen vahvistuksella olikin tommonen niinku...
0: Vahvistuksia.
1: Vahvistuksia mukana ja tämähän niinku kääntyi vähän sillä lailla, että kun ajateltiin tässä, että muka perjantai-pulloa ei ole, tai pulloja, mutta oli perjantai-pullo.
0: Kyllä. Minkälaisesta tuotteesta on kyse?
2: Kyse on Viljasen luomuviinasta, jonka mä hain oikeastaan melkein välittömästi Jyväskylään saavuttua, niin se tuntui kuuluvan asiaan. Ja heti myöskin, kun mä kävelin, mä olin 2 minuuttia ehtinyt olla Jyväskylässä, mä näin Erik Hiltusen Mustan kynnyksen terassilla, ja mä tunsin sydämessäni, että tämän illan kulku on nyt selvä. Ei ollut enää minkäänlaista epävarmuutta sisällä, ja tunsin, että niin, miten se nyt sanois, että Jyväskylä vie mennessään.
1: Mitenkä tähän voisi mitään muuta sanoa, että kaunista, cool story bro.
0: Kyllä.
2: Pitäisikö... Ja tämä oli vielä kauniimpaa sikäli, että jos teillä on ollut tämmöinen perinne, että perjantai-pulloja teillä ei ollut sellaista.
1: Joo, niin... meillä on nyt oli vähän niin kuin tälleen niin kuin, sanotaanko, että kiirettä pukkasi ja silleen, että muutenkin, että pikkasen tällä niin kuin toiseen tuotantokauteen lähdettiin tämmöisellä vähän niin kuin takki auki pilotti meiningillä katsomaan, mitä tapahtuu, ja hyvinhän se sitten loppupeleissä kääntyi, että tämä kaikki. Että...
2: Niin, se taivaan isä meitä johdattaa, ja se nyt halusi, että te olette tänään perskännissä.
0: Kyllä. Aamen. Pistetään sitten loppupuolella.
1: Vittu, mikä meininki. Lokiin, kynnytän plus.

0: Jo. Joo. Toiset tekee lumiukkoja, toiset lumipalloja. Jotkut tekee räppiä, toiset näkee sitä halluja. Toiset aukoo turpaa, toiset aukoo ovia. Jotkut asuu kadulla, toiset pitää hovia. Diksalla ja Tuksulla on kaks nimittäjää yhteistä. Kumpikään vedä huumeita, eikä puhu himmeitä.
1: Harvoin meistä on Rautai.
0: Hei kaveri, oisko aika vaihtaa kokoisia faa?
1: Harvoin meistä on Rautai.
0: Miten ois seminaari visit?
1: Harvoin meistä on Rautai.
0: Puheenjohtaja lopussa vai? Voit lannata mun nuori, jos haluat soittaa mut sinnes.
1: Harvoin meistä on Rautai.
0: Joidenkin puheen palo on kokoa retki keitin, kun Diksa avaa turpansa, se on liekin heitin. Jotkut uskoo henkeen, jotkut uskoo lihaan, jotkut rakkauteen, jotkut pyhän vihaan. Persaukinen räppäri jo peniäkään rahaa, mutta paukkaan pilluu mehua suoraan ihan.

Jotkut menee sirkukseen, jotkut menee töihin, jotkut haluu ruoskaa, jotkut tyytyy vöihin, jotkut herää aamuun, toiset jää öihin, jotkut uskoo haamuun, toiset yhtä löihin, kun katsot vessan peiliin, näet pelikuvan. Kun katsot vessan pönttöön, näet kasan paskaa. Kun katsot takaisin peiliin, näet taas peilikuvan. Kun vedät vessan pönttöön, paska kasa katoaa. Kun katsot takaisin peiliin, siellä se on vieläkin. Hei kaveri, ihminen aika taitaa olla lopullisesti ohi, vai mitä hän?

0: Blocky, Punutan, Blossid.
1: Jees, diksa teijät ja rauhu.

Ja sit kohti vähän kevyempää kultsipuppelimeininkii. Terveisiä sinne kaikille rakkaille ihkuterkkui, pusui ja nestemäisiä kengänkiillokkeit, babyt.

0: Heikot ja lapsenmieliset saattavat luulla, että perjantai-ilta sortuu lyhykäiseen lähetykseen näin niin kuin toisen tuotantokauden aluksi.
1: Ei hei. Tampereen vahvistuksen viinathan loivat meille semmoisen taistelutahdon, että tänään me ainakin lähetetään 4 tuntia.
0: Tänään lähetetään niin, että...
1: Tyrät rytkyy,
0: kirkkoherra tuijottaa ja naapurit pelkää.
1: Se on aivan hyvin sanottu. Katoppas, siinä menee mies pyörällä.
0: Vittu, se onko ajaa, tuo se, meidän kohderyhmä?
1: Se ajaa pyörällä, hänellä ei ole kypärä ja perse ei näy. Se on niin mun mielestä ensimmäinen oikea pyöräilijä tänä iltana, mitä ollaan nähty.
0: Joo, ja toisaalta niin kuin saakin pyörällä, että ei kuulu selvästikään meidän kohderyhmään, kun perse ei näy. Ja...
1: Niin, ja nimenomaan.
0: Ei, mutta katoppa tuu.
1: Ei.
0: Jatka vaan.
1: Niin, joo. Mutta tosiaan, tämähän nyt pilottijakso nyt vähän kääntö tähän viinarallin puolelle, että...
0: Pilotti alkaa mua pelottamaan.
1: Joo, tota noin. Mitäs sitten?
0: Iltasoitto.
1: Oi. Tämä on kaunis hetki.
0: Kyllä, ihan hiljentää.
1: Voi kun te kuuntelijat kuulisitte tämän, mutta kun te ette kuuntele sitä, niin kuunnellaan jotakin vastaavaa iltasoittona kello on 8, joten kaikki menee seinään.

0: Arvakkaakin, ketä täällä on studiossa. A-studiossa nimittäin tänä iltana pitkästä aikaa, niin Petri ja Antero, eli Kalle, kirjoittanut tässä. Okei, hyvää iltaa kaikille kuulijoille pitkästä aikaa. Se on hyvällä tuulella ja oikein hyvä tuulinen Petri on siellä pöydän toisella puolella.
1: No hyvää iltaa munkin puolesta täältä ja siitä alkaa ole, kuulkaa, vuosi.
0: Hyvin lähellä on vuosi, mutta ei se mitään.
1: Päivää vaille.
0: Onko niin tarkka kirjanpito sinulla?
1: Kyllä.
0: Jaha, selvä. No sitten se on 364 päivää edellisestä kerrasta ja
1: Heti tultiin takaisin.
0: Hyvällä tuulella ollaan täällä Petrin kanssa ja meillä on muutama hyvä tuulinen jutu aihe ja pirun paljon hyvä tuulista musiikkia. Sitä Mikko Kuustonen tässä tarjoilee taustalla. Kuunnellaan häät loppuun.

0: Näin se on, ja me lähdetään perinteisesti liikkeelle päivämäärästä. Viikonpäivä tiedetään, se on perjantai, koska niin me ollaan tapana aina Petrin kanssa tulla tänne internet-radioaalloille.
1: Juuri näin.
0: Radio Hearilla.
1: Ja se on viikko juhannuksesta.
0: Niin no, 26. päivä kesäkuuta, ja meillä on paljon täällä onniteltavia.
1: Juu, 177 päivää on tuossa sitten edelty juo, ja jäljellä on 188, että kohta ollaan puolivälissä vuotta.
0: Aha.
1: Mutta tosiaankin, niin meillä on mahtava linjasto nimiä tuossa tarjolla.
0: Sitten. Komeita miehiä kaikki.
1: Aivan mahtava.
0: Meillä nimipäiviä nimittäin viettää tänään Jorma, Jarno, Jarkko, hetkonen ja Jarmo, siellä on Jere ja Jeremias, melkoinen letka jillä alkavia miehiä, ja yksi näistä jillä alkavista miehistä me yhdytetään tänään myöhemmin, mutta ei kerrota vielä, että kuka hän on, mutta joku näistä.
1: Kysytään myöskin sitten olennainen kysymys, joka liittyy tähän päivään, että minkä takia hänellä on juurikin näistä vaihtoehdoista tuo nimi, mikä hänellä sitten on, mutta se paljastetaan vähän myöhemmin.
0: Joo.
1: Ja sitten.
0: Mennään. Perinteisesti meillä on päivämäärän mukaan vilkaistu, mitä on maailman historiassa tapahtunut. Ja 26.6., niin kuin mainittiin tuossa jo, niin minä aloitan nyt. 1244 vuonna, eli on tästä nyt jo muutama sata vuotta takaperin, niin vähän samanlainen kuin meillä tänä iltana, tällainen suorastaan räjähdys.

0: silloin ei tosi internetiaalloilla, vaan ihan tuolla Italian kärjessä, siinä kun tiedätte, että Italia saappaa, niin kun se on potkaisemassa sitä palloa, eli Sisiliaa, niin siellä on sellainen tulivuori kuin Etna, niin se purkautui.
1: Jaha.
0: Tällä päivämäärällä.
1: Siellä,
0: 1244.
1: Ja siihen liittyen niin ajatellen sitä, että jos olisi ollut rillimakkara keksitty, niin sitä voisi miettiä, että mikä se hyvä rillimakkara on. Ja jossain vaiheessa ohjelmaa katsotaan sitten, että mikä on tämän vuoden makkara.
0: Meinasitko, että siellä olisit pyöritellyt Etna huipulle?
1: Siinä olisi aika hätäisesti varmaan tullut. Joo. Sen verran tulinen paikka.
0: No mitäs muuta?
1: 1936 ilmailussa tapahtui sellainen juttu, että ensimmäinen Huliskupperi, eli helikopteri, niin teki ensi lennon. Tällainen kuin Vokke Wolf FW61 oli sitten se mallinimi.
0: Joo, ja tämä on erilainen helikopteri kuin siellä Chip and Dalesin esityksessä.
1: No se on vähän toisenlainen helikopteri sitten. Joo. Mutta sitten meillä on ilmeisesti tapahtunut musiikkirintamallakin tänä päivänä jotain jonain vuonna.
0: Kova bändi ja kova levy, A Hard Day's Night niminen lätty tuli ulos tällä päivämäärällä vuonna 1964, ja totta kai se on Beatlesin albumi.
1: Se on mahtava, mahtava kipale ja mahtava albumi kokonaisuudessaan. Sitten mennään vuoteen 1977.
0: Musiikissa pysytään kuitenkin.
1: Pysytään siellä, ja Elvis Presley, tällainen kaikki tietää kaverin, niin viimeinen konsertti oli silloin. Ja
0: tällä päivämäärällä,
1: ja tässä on vähän sellaista X-Files-meininkiä, että en tiedä oliko tarkoitus asialla, mutta hänen managerinsa, jonka nimi oli virallinen nimi, Andreas Cornelis van Kuik, ja hänet tunnettiin paremmin Eversti Tom Parkerina,
0: joo,
1: niin hänen syntymäpäivänsä oli tänään. Ja se oli mielenkiintoista, että näille tämä konsertti sattui samalle päivälle, mutta kysynkin tässä kysymyksen, tietokilpailukysymyksen, mikä oli Elviksen viimeisen konsertin viimeinen kappale?
0: No nyt heitit kyllä paha ja tuli yllättää. No eihän kyllä Love Me Tenderia siinä laulanut viimeisenä.
1: No ei laulanut, ei.
0: No se oli huono arvaus.
1: Se oli Can't Help Falling in Love. Se on viimeinen biisi. Muista pubivisaa sitten
0: no niin,
1: vaiheessa.
0: Siinä nyt kaikki kuulijatkin, niin merkatkaapa ylös, jos ette ihan paperille, niin ainakin korvan taakse.
1: Muistaako kaikki kuulijat muuten, miten tämä menee tämä ohjelma? Täällähän on säätä, on ensin mää ja sitten on sää ja sitten on tanssuloita. Ja sitten me höpötellään kaiken näköisiä päivän puheenaiheita siinä. Ja mikä tärkeintä, niin me soitetaan näin hyvää musiikkia.
0: Joo, ja lähdetäänkin aika kivalla biisillä. Kotimainen kappale ja kotimainen esittäjä, kaksi nainen on biisi.
1: Siinä on varmaan esittäjä. Kaksi naista.
0: Se on juuri näin. Sellaisia, että kaksi nainen on tuo biisikin, niin se on hyvä kaksinen. Ja kaksi nainen oli siis esittäjä. Tässä menee nyt kuuntelijat jo sekaisin, että mitä siellä tapahtuu. Kaksi nainen on se esittäjä, seitsemännen sillan tie. Se on tällainen akapella. Vetoja aika mahtava onkin.

0: Aika huikea, huikea biisi, ja tuossa biisin aikana selviteltiin tarkemminkin, että kaksi nainen yhtyen niin tulee tästä ihan studio kotikulmilta, eli Lahdesta.
1: Kyllä, he on lahtelaisia, neitokaisia, ja siitä on bändi lähtenyt maailmalle. Hienoa musiikkia, menevää meininkiä, ja varmasti keikoilla niin on sellainen pirteä tunne.
0: Toivottavasti heidän keikoillakin on tuo paniosoittaja, joka tässä oli mukana, ja sai aika vauhilla kyllä näppäillä se, että tuo biisi tuli maaliin asti.
1: Kyllä, joo. Juuri näin. Tuota, kesä, no niin, kesä ja häät.
0: No se
1: nehän
0: on.
1: Kuuluu yhteen kuin, mitä hän siihen sanoisi, sahti ja sauna.
0: Vaikka näin. Joo, ja totta kai häissähän on sitten varsinkin yleensä tällä sulhasella, niin se tiukka paikka, hänen täytyy muistella sitten vielä vuosia häitten jälkeen, että mikä se heidän hääpäivänsä olikaan. Että muistaa sitten hääpäivänä jollain tavalla sitten sitä kyseisen päivän morsianta muistaa myöskin myöhemmin. Ja tähän on ollut usein niksinä tarkoitettu sitten varsinkin 2000-luvulla, kun tulee niitä päivämääriä, mitkä on helpompi muistaa. Tiedätkö, että siellä on vaikka 20. päivä helmikuuta 2002, niin siinä on kakkosta ja nollaa, niin helpompi muistaa tuommoinen.
1: Niin, se on totta.
0: Joo, niin tämä on vähän samanlainen päivä tänään, 26.6.2026.
1: Se on helppo muistaa sitten siinä vaiheessa, kun se vaimo kysyy, että milloin me mentiin naimisiin sen parinkymmenen vuoden jälkeen. Niin.
0: No se just, että siinä kuitenkin, niin kun muistaa sen verran, että siinä on kakkosia ja kutosia siinä päivämäärässä, niin pienellä funtsimisella niin onnistuu kyllä sitten keksimään, että mikä se päivämäärä on ollut, mutta semmoinen pikku tenkapoo tässä nyt on meillä, rakkaat kuulijat, että tänään on perjantai. Niin kuin me mainittiin ohjelma-alussa, jos joku oli sen verran kuulolla
1: sinne. Se on totta.
0: Niin perjantaihäät on kyllä sellainen juttu, että niitä harvemmin on. Varmasti niitä järjestetään jonkun verran ja muinakin arkipäivinä, mutta että, väittäisin, että perjantaihäät on siinä mielessä vähän hankalia, että ja siis verrattuna viikonloppuna järjestettäviin, yleensä ne on lauantaina, että siinä niiden vieraiden saaminen paikalle on pikkasen hankalampaa sitten, kun aletaan siinä, milloinkaan ne nyt yleensä sitten on vaikka 10:00 alkaa kirkossa urut soimaan, niin millä saat perjantai aamupäivälle sitten niin sanotusti tuvan täyteen sinne ja sitten vielä juhliakin, juhliin mukaan, niin tämä on semmoinen kysymys, mitä sitten tällaisen hääjärjestelijän täytyy ehkä miettiä, että voiko järjestää perjantaina. Ja, niitä ilmeisesti jonkin verran järjestetään, mutta sitä jäin miettimään, että kyllähän se perjantaikin periaatteessa onnistuu sillä tavalla, että kun haluat tietysti ottaa pikkasen kevyemmällä budjetilla, niin otatpa sä kirkko sinne iltaan. Mä luulen, että se on sillä lailla, että se pappi, joka sitten kuitenkin sen aamenen tarvii sieltä lausua, niin hänet on pikkasen halvempi houkutella ja lahjoa, että hän tulee iltahommiin, kuin se, että otat sitten kalliin tällaisen lauantai-iltapäiväpaikan, juhlapaikan, mihin kaikki muutkin haluaa. Niin sähän joudut tietenkin siinä kohtaa sitten maksamaan pikkasen ekstraa siitä. Plus sitten, että ne juhlat tietysti voi kestää pidempään, jos aloitetaan vaikka nyt sitten jo 1-2 iltapäivästä. Ja kaikki haluaa olla siinä vähintään puolille yön, varsinkin jos on sitä Petrin mainitsemaa sahtia siellä tarjolla.
1: Joo, tässä on aika mielenkiintoinen juttu, että juurikin niin kuin kuvailit, niin tässä on mahdollisuus säästää, jolloin se puoltaa sitä perjantai-juttua. Ja sitten, jos ei välttämättä nyt halua olla kohtelias, että kutsua sinne väkeä kuitenkin sitten ja arvatenkin perjantaina, jos on häät vaikka puolen päivän aikaa, niin osa porukasta on töissä. Niin ja siinä näin. Voi tehdä tällaisen taktisen.
0: Niin, että tai sitten vaikka se porukka tulisikin sinne, mutta se tarkoittaa sitä, että ne pitää järjestää vaikka 6:00 illalla.
1: Niin,
0: niin sitten säästät taas siinä, että sitä juhlapaikkaa, mikä nyt jo muutenkin on perjantaina halvempi, niin ei tarvita muuta kuin sitä 6:30 yöhön.
1: Se on totta, mutta siinä on sellainen ongelma sitten taas, että alkaa sitä sahtia menee enemmän kuin se on perjantai-iltana.
0: Jokainen ymmärtää, että nyt pitää kiirettä, jos meinaa tämä kaiken sahdin ottaa, mitä on suunniteltu.
1: Kyllä, joo. Että siinä mielessä niin maanantai on kaikkien paras päivä.
0: Niin se ehkä on.
1: Mutta semmoista.
0: Joo, me lähdetään musiikin matkaan.
1: Uusi Virra Olaviako sieltä? Joo, kyllä, hän on paikalla ja sieltä alkaa tulee.
0: Mitä hän tekee?
1: Jumalat juhlivat öösi, niin mekin.

0: Siinä ollaan Uusivirta valmiina juhlimaa ja toivottavasti siellä nyt ollaan perjantai-illassa muutenkin ihmisiä valmiina juhlimaan, vaikka sitten perjantai-häitä, kuka tietää.
1: Se on juurikin näin. Viime viikon maanantaina me oltiin Antero kanssa liikenteessä.
0: Maakunnassa tehtiin pieni kierros.
1: Tehtiin pieni kierros maakunnassa ja ei oltu sen enempää juhlimassa. Mutta siinä kävi tuossa Riihimäen kohdalla sellainen homma, mikä oli hyvin yllättävää. Mitään rikosta ei ollut tapahtunut ja yhtäkkiä meidän takana...
0: Ainakaan ei jäty kiinni.
1: Juu, no se on totta. Hyvä, että korjasit tuon, mutta että... Meidän takana sitten alkoi läikymään sinistä ja punaista.
0: Joo.
1: Ja totta kai ajateltiin siinä, Antero, joka oli siinä puikoissa, että hän vetää sivuun tuohon linja-autopysäkille ja päästää poliisin ohi.

0: Noin, ja siinä sitten oli Bad Boysia, mutta sää ei kyllä ole kovin bad tänään. Et ei voi sanoa, että pääsisi laulelemaan ainakaan sata salmaa hiskee tuulta kappaletta tässä ensi yönä ehkä. Mutta tällä hetkellä odotettavissa tuonne kello 21 asti, niin koko Suomessa niin on sellaista puolipilvistä pilvistä. Lämpötila siinä 14 ja 18 asteen välillä ja tuuli on sieltä etelä- ja lounaan välistä puhaltelee sellaista 5-9 metriä sekunnissa. Eli leppo saa kesäsäätä.
1: Hyvin samanlaisessa säässä jatketaan myöskin huomenna eteläisessä Suomessa, sanotaan Oulun eteläpuolella, niin parinkymmenen jommankumman puolella aika tasaisesti puolipilvistä. Ei näy sadepisaroita muuta kuin ihan tuolla pohjoisemmassa Lapissa ja Käsivarren puolella sielläkin. Saattaa pikkasen ripsauttaa, muuten aika kesästä säätä.
0: Joo, ja siellä voi jopa aamulla sitten ukkostaa, että just kun mä pääsin sanomasta, että Vikirosti ei pääse laulaa satasalmaa, niin huomenna aamuna voi olla pieni mahdollisuus, että Lapissa voi päästä lauleskelemaan sitten, että ukkosta.
1: Joo.
0: Mitä sieltä tulee?
1: No sieltä tulee countrya.

0: American country ja se on Tucker Wettermore.
1: Jiha!
2: Ja hän laulaa brunetesta. Hän on ilmeisesti aurinkoa käynyt.
1: Näin. Well, I learned my lesson too many times. Blows like you.

0: Se oli todellakin jihaa musiikkia. Aika vauhdikas.
1: Ja maltittiin olla hiljaa, kun tuli tuo piano häntä tonne.
0: Joo, kun pianisti oli ootellut koko biisiä, että milloin hän pääsee lurauttamaan sinne loppuun. Tuossa oli äsken säästä puhetta ja me ei nyt valtavia lämpötilaennätyksiä, ei varsinkaan enää tälle illalle eikä huomisellekaan luvattu, mutta sitten sunnuntaina katsottiin sääkarttoja nimittäin eteenpäin, niin sunnuntaina ja varsinkin maanantaina niin alkaa lämpenemään. Huomenna menee jo todennäköisesti helleraja rikki, ainakin etelässä, maanantaina jo ihan varmasti ja jopa 30 astetta.
1: Joo, sieltä on nähtävissä jo huomenna se, että sieltä Ruotsin puolelta lounaasta niin alkaa pikkuhiljaa tulee. Siellä Tukholmassa on jo reilua 30 ja Ahvenanmaallakin hätyytellään 27 siinä. Mutta tosiaan niin maanantaina sitten niin se pölähtää tänne oikein Suomen, Etelä-Suomeen ainakin. Joo. Ja siinä on sitten puhutaan, että on lämpö, kaikkien aikojen lämpöennätys vaarassa.
0: Joo.
1: Knoppikysymys jälleen, kun pupivisoa niin, mahtaa. Niin, missä ja koska on mitattu ja kuinka paljon se on tämä kesäkuun lämpöennätys? Heitä joku vuosikymmen vaikka. No, 1900-luku on kuitenkin kyseessä.
0: No minä arvaan sitten, että se lämpöennätys. Mä etän, että se on ollut kuitenkin 90-luvulla.
1: Okei. Okay.
0: Ja sieltä mä laitan nyt ihan vaan tästä arvauksen 93 vuonna. Ja se on tapahtunut kesäkuun siinä heti juhannuksen jälkeen.
1: Joo,
0: 25. Ja
1: paikkakunta olisi sitten mikä?
0: Kaarina.
1: Selvä. Ja lämpötila?
0: 36 astetta.
1: No täältä tulee sitten faktaa. Vuosi oli 1935. Ähtäri oli paikkakunta ja lämpöasteita oli 33,8 astetta.
0: Joo. No on siinä hikeä kyllä silloin.
1: Pistäkää mieleen.
0: Joo.
1: Nyt, koska maanantaina tämä on mahdollista rikkoa.
0: Joo. Ja se on muuten jännä päivä maanantaina muutenkin. Ei pelkästään sen takia, että siellä on kova helle luvassa, mutta se, että se helle jos tulee tai kun tulee, niin siinä on pieni mahdollisuus, että Etelä-Suomessa ainakin niin sataa vettä.
1: Jaha.
0: Siis että melkein 30 astetta ja samaan aikaan tulee vettä taivaalta, niin mietin vaan sitä, että miten tuommoinen meteorologi, niin hän uskaltaa tällaista luvata ylipäätänsä. Eihän se ole mitenkään mahdollista. Johan se vesi, kun se lähtee tuolta pilvestä tippumaan, niin se ehtii haihtua nollahelteellä siinä matkan varrella.
1: Juuri näin, ja se on erityinen päivä muutenkin, koska hienoilla ihmisillä on silloin nimipäivä.
0: Ja. No se on varmaan Petterin nimipäivä.
1: Mitä poikansa?
0: Mahtavaa.
1: On se hereillä.
0: Joo. No mutta joka tapauksessa kuumaa ja lämmintä on tulossa ja se tarkoittaa sitä, että samalla lailla kun meillä oli tuossa kevään puolella oli metsäpalovaroitus, niin hyvin mahdollista, jos ei sieltä nyt isompia sateita tule, että tämän seurauksena, niin meillä on taas metsäpalovaroitus tiedossa, että pistäkääpä tuo merkille ja ylipäätänsä kannattaa sen tulen kanssa olla sitten tarkkana.
1: Se on juurikin näin. Tilastojen mukaan Suomessa syttyi viime vuonna, ajatelkaa, noin 5000 rakennuspaloa.
0: Niinkö?
1: Joista 2800 oli asuinrakennuksissa.
0: Ai, loput oli varmaan savusauna.
1: No varmaan oli ja sitten rillejä sun muita siinä sitten paloi grillikatoksia sun tällaisia. Mutta pointti on tässä se, että yllättävän huonosti me ollaan varauduttu näihin tällaisiin juttuihin, koska niin. Ne alkusammutukset on tärkeitä. Eli nyt jokainen sitten, kun ollaan tässä, niin salmakesä alkaa pikkuhiljaa tässä kiihtymään todennäköisesti ja muutenkin sitten se rilli on siellä tulessa ja toivottavasti se katos, mutta katsottaisiin ne sammutusvälineet, että olisi se sammutuspeitto mielellään, sitten se sammutin ja sitten vähän toimintasuunnitelmaa siihen, että entä jos?
0: Joo, se on hyvä kohdista puheeksi tuo. Ja minä lisäsin tuohon vielä palovaroittimet, että jos olet
1: se on tärkeä.
0: Kotosalla, niin käypä nyt saman tien siinä testaamassa, se on nopea testata, jakkara alle ja sitten sormen päällä sitä nappia painat sen verran, että se vinkasee. Siitä tiedät, että batteri on vielä voimissaan ja hälytin vielä toimii. koska se on se tärkeä, että sieltä saadaan sitten savun tullen liekkien nähden, niin ensiksi ihmiset ulos.
1: Joo, ja yksi niin eikö se niin mennyt, että yksi hälyytin per 64?
0: Saatto se näin se, olla.
1: Jotain tällaista, mutta älkää pelästykö siinä jakkaralla sitten, kun se vinkasee. Se on yllättävän kova ääni, että te putoo sieltä ja loukkaa itse.
0: Joo. Heitetään tuosta musiikkia. Pahaenteisesti sieltä Sami Babitsi alkoi laulaa luikautta kappale nimeltä Kuin tuhka tuulee. Se lentää niin kuin tuhka. Heti tämän kappaleen jälkeen niin meillä onkin aika kiva vieras. Oota.

0: Ja kuin tuhka tuulee, sinne meni Sami Babitsin ja nyt meillä on Tuuli on tuonut aika mahtavan vieraan. Monelle tuttu mies siellä. Oikein mahtavaa perjantai-iltaa, Jape.
1: No oikein hyvää iltaa. Mitä säijille kuuluu? No.
2: Ai että mikä. Ihanaa kuulla sun ääni pitkästä aikaa.
1: Samoin.
0: Mä luulen, että kuulijat että ajattelee ihan samalla, että missä se on se möreääninen mies, kun siitä ei kuulunut vähän aikaa. Ja nyt me saatiin Jape langoille ja ensimmäinen kysymys.
1: Mun täytyy eka kertoa sulle juttu, tai teille juttuja.
0: No niin, Jape on valmiina se lähtö.
1: Mähän olen palannut taas tänne vähän etelämmäksi, vielä etelämmäksi kuin te. Hei, aloitetaan ensimmäisen siitä, että ainahan meidän pitää aloittaa siinä, että minkälainen sää on Lahdessa.
0: Mä just sieltä käytiin tuossa vähän läpi. Täällä on tällä hetkellä pikkaselta 20 ja pilvistä, sellainen pikkasen kostee. Oikein oottelee sellaista niin kuin Mombasan yötä. Semmoinen varmaan tulossa ja viikonloppuna lauantai, sunnuntai, samankaltaista veikkaan, että tulee.
1: Niin. Kosteen nihkeitä kuulostaa hyvälle.
0: Joo.
2: Se on just viikonloppukeli.
1: Niin kyllä, just. Mä tuossa on käynyt vähän Suomea kiertää, kuten mulla tapana aina on, kun on tätä joutuaikaa.
0: Meillä on kiertävä matkareportteri siis hyvällä tuulella
2: ohjelmassa. Oman elämänsä folkkevest.
0: Joo.
1: Juuri näin.
0: Kerro Jape.
1: Aloitetaan ensimmäisenä siitä, kun mähän olen kehunut aina näitä erään firman lihapiirakoita, ja mähän kävin niitä tuossa matkalla syömässä, sipasin siinä yhdessä paikassa, niin kuule lihapiirakan ja possumunkin. Siinä ei tarvitse enää huulirasvaa sen jälkeen laittaa, oli nimittäin sen verran mehevät huulet.
0: Vaan kuvitella, kuka on tipannut siellä huulia.
1: Semmoinen vähän harmittava niissä possumunkeissa, että kun ne pistää ne omenahilloon, mitä mieltä te olette siis? Eikö se mansikahilla nyt kuulu niihin possumukkeihin, eikä mikään omenahilla?
0: Ai että, Jape, miten sen tuommoisen, kun minä just tykkään omenahillasta. Onko meillä sitten, meillä on niin eri.
1: Meillä on näkemysero.
0: Meillä on näkemysero ja minä olen selkeästi nyt sitä heidän tämän possumunkkifirman niin kuin kohdeyleisöä.
1: Että olet kyllä.
0: Jos näin käy jatkossa, niin ajattele minua, että minulle olisi ainakin maistunut.
1: Mä ajattelen sua ja sitä paitsi oli se munkki ihan hyvä kyllä. Oli se omenahillollakin ihan hyvä.
2: Just.
1: Sittenhän mä intoudu kalastamaan, kun mulla on tätä suvussa näitä kalastajia aika paljon. Ja kilosia ahvenia vetelin tuolla Savossa vaan ja kävi oikein kovaa kaupassa.
0: Sanotko, että ilosia vai kilosia?
1: Kilosia.
0: Nimittäin tämä ensimmäisen mä vielä uskon, mutta tämä jälkimmäistä.
1: Ei se ahveilä siinä vaiheessa ole iloinen, kun se on kilonen jo siinä ongenkoukun päässä. Kävin oikein panostamassa sitten semmoista myymälästä, missä myytiin kalastustarvikkeita, niin uuden vavan nostin siihen nelimetrisen vavan. Ja ootteko te koskaan kalamiehiä, varmaan tekin ootte, niin kalastellut semmoisilla madoilla, mitkä on tehty silikonista.
0: Onko se niitä jigejä?
1: No joo, jotain sen tyyppisiä, en mä tiedä. Siellä oli semmoisia matoja, mitkä oli tehty silikonista, ja niitähän mä sitten laitoin siihen ongenkoukun päähän, ja kokeilin niillä, no ei siinä mitään tullut, kyllä mä joudun vaihtaa siihen normaaliin matoin. Mä sain niitä kilosia ahvenia. Tämä reissuhan päättyy, niin kuin yleensä reissut päättyy. Otin sitten veneen siinä, ja menin semmoisen, että löysin oikein hyvä ahvenpaika siinä, niitä kilosia nappailin siinä. Innoissa niistä nelimetristä laitoin siihen, niin eikö se jumalauta jäänyt sinne koivuun kiinni ja siima poikki ja eihän siinä kun suru tuli ja takaisin soudettiin rantaan.
0: Mutta tiedätkö Jape, mikä oli hyvä puoli?
1: No.
0: Sait aika mehevän kalajutun tosta, koska kalajutuissa niin sit kalahan ei koskaan saa, se jää aina sinne vetään.
1: Meikäläinen puhuu melkein aina totta.
0: Hei, nyt meillä on kysymys sinulle. Me tuossa heti ohjelman alussa onniteltiin aika montaa miestä ja sinuakin matkan varrella. Siellä on nimittäin muun muassa Jarmon nimipäivät, mutta siellä oli muitakin. Kerrataan, siellä on Jormaa, Jarkkoa, Jarnoa, Jereä ja Jeremiestä, ja nyt on Petrillä kysymys.
2: Onko koskaan sulla tullut puheeksi vanhempiesi kanssa siitä, että mistä nimesi juontaa?
0: Että miksi juuri kuudesta vaihtoehdosta se on Jarmo?
2: Niin.
0: Eikä esimerkiksi Jorma, mikä sekin on aika komea.
2: Jorma olisi kova.
1: Kyllä Jorma ja Jarmo pitäisi samaan päivään saada, muuten ei tule mistään mitään. Itse asiassa en mulla on sellainen pieni etiäinen tästä asiasta, että saattaa olla, että äitini ja isäni ei ole sitä kertonut, mutta et jostain olisin itse joskus lukenut. Mutta sehän totta kai juontaa siis huonomuistisuudesta, niin mä muistelen näin, että se varmaan on siis jotain tällaista uskonnollisiin asioihin viittaavaa. Ehkä mennään tuonne munkkeihin tai tällaisiin hengellisiin ihmisiin.
0: Aha. Possumunkeista hengellisiin munkkeihin.
2: Joo.
0: Aikamoista.
2: Aasin siltä.
0: Joo. No, mutta tämä tuli selväksi. Meillä on oikeastaan enää viimeinen kysymys ja liittyy tuohon paloturvallisuuteen, kun siitä äsken puhuttiin, niin onko siellä, mä veikkaisin näin, että olisit siellä sinun mökillä tällä hetkellä, piilopirtillä.
1: Tällä hetkellä tällä hetkellä käväsin piilopirtillä ja huomenna taas painan sinne, että nyt on piilopirtillä joku muu paikalla, mutta palovarottimista vissiinkö?
0: Niin, ja palosammuttimista ja peitteistä ja mitä näitä kaikkea on. Että tiedän vaan sitten, että kesällä kun tullaan Petrin kanssa käymään, että mitä pitää tuoda mukana, jos jotain puuttuu.
1: No, mullahan löytyy siis ehdottomasti palovarotin, kun on sisätakka. Sitten löytyy myös vaahtosammutin, mikä on erittäin tärkeä olla tuollaisella mökillä, että kun sitä ei koskaan tiedä, milloin ne fegut lähtee sieltä niin kuin liikenteeseen, varsinkin kun hiili polttelee ja siinä sisällä vähän tietenkin takassa tulta. Tärkeintähän näissä olisi tietenkin tarkastaa, että ne toimii, ja senhän mä tietenkin olen tehnyt, että tömäyttänyt sitä palosammutinta silleen ammattilaisten, että kun tömätään lattia, niin sen jälkeen se kulma toimii taas vähän aikaa, ja palovarottimen pitää batteri vaihtaa aina välillä, ja painaa sitä yhtä nappulaa, että kokeillaan, että rupeako se inisemään tai
0: huutamaan. Se on just näin, Jape. Siinä sanoit, että nyt kaikki vinkit, suunnilleen samat, mitkä myöhän tuossa aikaisemmin ja muutama ekstrakin sinne. Muistakaapa kuulijat nyt, että tuo tömäytyshomma sillä varmistaa, että jauheet tulee sitten pihalle siinä kohtaa, kun niitä tarvitaan liekkeen noustessa. Ja mä en kyllä haluta liekkeä nähdä Japen tynnyrisaunassa muuta kuin siellä uunin kaminassa kiukaana. Juuri näin.
2: Ja Jape tietysti pitää olla liekessä.
1: No, Jape on aina liekessä.
2: Kyllä. Hei, meillä on sulle nimipäiväbiisi. Ja toivottavasti tämä kelpaa. Ja kyseessä on kaunis neetokainen Eini, joka tahtoo sitten esittää. Me valittiin tämä nimenomaan ajatellen sua ja sitä, että nyt on kesä ja sä oot meitin kiertävä kesämies.
0: Kesä ja yö on tämä kappale, joka lähti nyt tykittämään taustalta.
1: Nyt meni naulan kantaa. Kiitoksia, pojat.
2: Saa tanssia.
0: Mahtavaa. Kiitos, Jape, ja myö kuulla.
1: Hyvää kesää.
3: On kesä ja yö.

0: Ja jos ei ole hyvällä tuulella tähän mennessä ollut siellä kuuntelijat, niin nyt ainakin sitten on mahdollista korjata tilanne, nimittäin Tanssulo esittelyt lähtee tästä liikkeelle perinteisesti, eli vilkaistaan, mitä on tänä iltana vielä tanssuloita tarjolla ympäri Suomea, niitä on vaikka kuinka paljon, kun kesä on käsillä.
1: Se on juurikin näin, Einisen kertoo, ja lähdetään kertomaan nyt tässä knoppitietona, että Eini on tänään Muunto Mullei Helsingissä keikalla ja huomenna Rautavaara päivillä Rautavaaralla keikalla sitten, ja siellä voi kuulla tämän äsken kuullun biisi.
0: Joo, hojo, esiintyy Souvarit tietenkin esiintyy Viidekeskus Hojo Hojossa Tuusniemellä. Tänä iltana 25 euroa sisään, niin ei muuta kuin sinne. Tanssit on alkanut, ehtii hyvin.
1: Joo, hop hop, sinne. No. Evijärven Alapään nuorisoseuralla Asikka-Ahossa on Charles Blockman ja Kati Narvanmaa ja Kuiskaus. Siellä on oikein kolme tarjolla sitten yhden hinnalla, eli 20 ottaa taskuun. Vasikka-Aho, Evijärvi on tosiaan tarkempi
0: Alapää.
1: Paikka. Kello 19. On alkanut tanssulot ja 23.30 sitten lopetellaan, mutta
0: kertoo jotain meidän huumorintajusta ja sen tasosta, kun me jaksetaan tälle nauraa. Mä luulen, että Evijärvellä niin tuolle naurettu jo niin paljon, että ei enää naura
1: sitä. Juuri näin, ja sitä voi miettiä, että onko olemassa Yläpään nuorisossa.
0: No, mutta me mennään eteenpäin.
1: Sano mun mullumis.
0: Näin on. Mainitaan Kapakan mäki tästä kohtuu läheltä Lahtea, niin siellä on pikkasen erilainen taivas kuin tällä hetkellä Lahdessa. Täällä on pilvistä, mutta Kapakan mäellä siellä Hämeenlinnan reunamilla on sinitaivas ja veranta myöskin.
1: Ja Anterolle jätän sattuneesta syystä tuon 11 välistä ja itse sanon ainoastaan tuon Littoisten lavan siinä Anniina Suhonen ja Hehku 15 euroa, siellä 18 jo. No siellä kyllä jo ruvetaan lopettelemaan, nyt riprap sinne sitten vielä, niin kerkee.
0: Joo, no mainitaan tuosta nyt sitten vielä Teemu Roivainen ja Energiayhtye, ja siellä on myöskin karaokea tarjolla, veikkaisin, että karaoket on ehkä jo laulettu, mutta joka tapauksessa Teemu Roimainen, bändi ihan varmasti jo soittaa, ei ole ihan varmuutta, onko Teemu jo noussut lavalle, Kuikan lavalla, kesätanssilava Jyväskylässä, 12:30 asti riittää sitten siellä tanssittavaa. Paljon on muitakin tässä, oikein itkettää, kun jää tämä lista aina kesken. Hyviä paikkoja, katsokaa itse tanssi.net, varmasti löytyy sitä lyhyen ajomatkan päästä jotakin tanssipaikkaa, minne vielä hyvin ehtii mukaan.
1: Juurikin näin. Ja tässä on tuttu biisi varmasti, joka sopii erityisen hyvin tähän kesään. Ja on Kesäyö ja Topi Sorsakoski ja Agents tietysti.

0: Näin ollaan jälleen tunti oikein hyvää tuulista iltaa vietetty tässä Petrin kanssa. Me ollaan hyvällä tuulella oltu täällä ja toivottavasti siellä on kuulijoillakin pikkasen edes suupi eli nykiny. Ja hyvää tuulta saatu myöskin sinne liikkeelle. Jatkakaa samaa mallia.
1: Juurikin näin ja lämmin kesä on vissiin vasta alkamassa nyt sitten ja lomakaudet ja kaikki niin on päällänsä tässä ja pysykää pinnalla, se on se juttu, rakastakaa toisia, ne olkaa toisilleen niin hyviä, ottakaa varovasti, jos jotain hapanta otatte.
0: Muistakaa ne palovaroittimet.
1: Juuri näin, niin kuin Jape tuossa jo sanoi, että mitä pitää tehdä, painaa nappulaa sieltä, että toimii ja muuta sellaista. Ja kaikkia hyvää.
0: Juuri näin. Mä ajattelin Petrin kanssa, että otetaan sellainen kiva tunnelmallinen kappale loppuun tässä. Ja oikein hyvän miehen esittämänä se tuleekin. Kaikki muistaa hyvin Idolsista Jani Wikholmi, joka lähti pois taivaallisiin laulukuoroihin ja bändeihin soittamaan. Oikein taitava muusikko. Häntä on paljon kehuttu. Ja varsinkin muut muusikot ovat kehuneet, että hän oli oikein taitava muusikko ja soittaja. Ja hyvä laulajakin hän oli. Ja häneltä pistetään tässä kohta aika kiva nätti kappale.
1: Juuri näin. Jani kerkesi julkaisemaan useita albumeita. Ja tämä kappale, mikä me soitetaan, niin on hänen toiselta albumiltaan Alumiinitähdet. Ja varsin hieno kunnianosoitus tälle meidän maalle, eli Suomen neidolle. Ja tosiaankin, niin kuin Antero sanoi tuossa, että hän poistui täältä ja oli silloin Idolsissa aika kovassa remmissä silloin sinä vuonna. Siinä oli Hanna Pakarista ja Antti Tuiskua. Siinä oli sitten kilpailu. Hän sijoittui kakkoseksi heti Hannan jälkeen.
0: Näin on. Lähdetään myös kuuntelemaan Janin hienoa kappaletta Suomen neito. Ja me toivotetaan Petrin kanssa täällä kaikille kuulijoille oikein lämmintä kesää ja seuraavaa kertaa.
1: Juuri näin.
0: Chili Ripsis.

0: Niin.
1: Ja tiikeri.
0: Party tiger.
1: Niin.
0: Mutta tosiaan.
1: Puoluetiikeri. Communism, hei, it's a party.
0: Hei, nyt mun idea on se, ja kaikille kuuntelijoille myös niin kun ehdotan samaa, että... Niin,
1: että mä pistän housut jalkaan.
0: Eikö, älä laita housuja jalkaan nimenomaan. Mä otan myös housut pois. Kitataan kaksin käsin nyt alkoholia ja kuunnellaan biisejä ja palataan takaisin sitten entistä ehompana.
1: Kyllä, kauniimpana.

tossa kuinen tiimipeluri innostunut osa ja sisälle laskenta joustava haasteiden ystävä. Pohjoismainen yhteistyö. Itsenäinen pelimies tai pelinainen tai joka tapauksessa pelihenkilö.

kansojennustavuus ja mäkkyys ja järjestelmällisyys. Huippu, huippu, huippu, huippu, justiinsa aika jetsulle. Aa, aa.

loistava, kannattava, kokonaisvaltainen asiakasymmärrys. Segmentointi ja tarjoama kehitys, monikanavaisen asiakaskokemuksen kehittäminen ja hoitomallit, säälimätön ulkoinen laskenta. Pystyt pitämään pääsi kylmänä ja säilytä tehokkaan ja napakka toimintakykysi vauhdikkaissakin tilanteissa. Mutkaton ja energinen, analyyttinen, palava into, ihmisläheisyys, perimmäinen kysymys.

yö myöhään töissä. Tulinko sinä nukuit enkä nukkunut koko yönä? Aamulla oli tekopirteä ja sun latteesi oli niin vitu ihanaa. Minä olin takakirja mulkku enkä sanonut mitään. Kun aamulla piti mennä taas töihin tienaamaan rahaa sun vitu harrastuksias varten. Miksi edes kuvittelet, että haluan sua? Halveksin sua enemmän kuin rikasta mutsias. Ja tieksää mä mitä?

tuplapiski. Vittu saat. Saat alan miehiä. Alan miehiä. Jätkä vetää eka lasin maitua. Ja siihen heti vittu tuplapiski päälle. Tietysti se on hyvä. Maidosta tulee semmonen kalvo.

0: Perjantai-ilta on semmonen ilta. Aleksi tuohon minulle kaljaa sieltä lisää, koska itse en jaksa tästä persettäni nostaa. Laita mikki päälle ja kerro kuuntelijoille.
1: Mikki päälle ja sitten tartu hippiin. Joo. No niin, kyllähän tästä päästiin niin kuin tällaiseen 1000 markan seteleihin sitten kuitenkin.
0: Kyllä.
1: Olo on kuin maailman omistajalla.
0: Ja me ollaan nyt niin kuin pidetty tämmönen niin kuin rockivapaaneen lähetys tähän asti.
1: Joo, näin on. Tai siis, että niinku semmoista rokkaamista niin, on siis ollut niinku siis koko ajan meillä, mutta siis...
0: Rokkaaminen on se adjektiiviselle toiminnalle, mitä me harrastetaan yleensäkin, mutta...
1: Niin, mutta siis, että niinku silleen, että mitä koko maailma tuntee rock-käsitteellä, niin se voi sitten...
0: Niin, sä sanot, että...
1: Liittyä siihen rytmimusiikkiin.
0: Siihenkin. Hei, tota. Se oli... Nyt se mies lähti siitä, jolloin ne komiat saappaat tuosta pihalta. Mutta. Ja kuuntelijoille tiedoksi, jos haluatte lähteä bailaamaan, niin tuollahan on niin kuin tuossa niin vastapäätä toimistoa. Mikä toi on?
1: Se on Galleria Patina, missä on ilmasta viinaa tällä hetkellä. Joo, varmaan,
0: siellä,
1: koska...
0: Siellä on joku
1: tai siis ei viinaa. Vittu, jos sinne menee nyt joku ja odottaa, että siellä on viinaa, niin sitten siellä onkin viiniä ja sitten vituutta. Mutta varmaan pitää puhua jotain...
0: Taiteesta.
1: Joo. Olla semmoinen taideteosjätkä.
0: Mulle tuli mieleen justiin tosta niinku
1: puhua kaikista kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut.
0: Semmoinen oli itse asiassa semmoinen kirja, että mitä jutella kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut niin se kirjastossa. Niin mä en lainannut sitä koskaan, mutta se oli ihan mielenkiintoinen, niin sille, että miten juttelijat uskottavasti kirjoista, mitä et ole koskaan lukenut.
1: Joo, mä kyllä tiedän ihan mestareita siinä. Mutta, ei tarvii onneksi bluffata sellaisessa jutussa, kun on muutenkin niin vitun vajaa tyyppi, että se on ihan sama, että onko sitä joskus lukenutkin jonkun Nalle Puh
0: mulla oli itse asiassa,
1: Paratiisissa kirjan.
0: Mulla on itse asiassa jotakin oli äsken mielessä, mutta nyt tämä kirjahomma niin poisti sen täysin mielestäni, niin joten tyhjennetään mielemme nyt sitten niin kuin silleen täysin ihan niin kuin
1: okay.
0: Remun voimin.
1: Remua sitten.

0: kyllä vähän niinku...
1: On kyllä vähän niinku
0: Alkaa olla musiikillisesti niinku tommonen krapulaisen skitsofreeninen, kenties hiukan jopa sellaista ujoa deliriumia tässä.
1: Kyllä, kyllä, mutta meikä on ainakin ihan niinku hyvässä tuiskeessa jo.
0: Joo, tässä kyllä elämän kaikki värit.
1: Mut kyllähän mä tosiaan kävin jo kaupassa 4:ltä hakemassa sitä kaljaa, että eikö se pidäkin olla jo?
0: Aika hyvin. Minä olin siihen aikaan vielä...
1: Seikkailemassa.
0: Menninkäistä hakkas. Niin pesäpallomailalla munuaisi.
1: Kerrohan nyt vähän tästä seikkailupuistosta tarkemmin. Että...
0: Eihän se nyt oikeasti mikään seikkailupuisto. Olin tuolla sukupuolitautitesteissä. Ja... Onko sinua...
1: Sehän on seikkailu, mikä sen niinku jännittävämpää seikkailua voi ollakaan.
0: Onko sinua koskaan tuseerattu?
1: Ei ole, mutta mä tiedän, että siinä on jotakin kysymys siitä, että kun se sormi laitetaan anaaliin tai jotain vastaavaa vai onko...
0: Siis että niinku perseen kautta koitetaan, että niinku onko siellä... Tai en minä tiedä, ei ne oikeasti edes koita mitään. Ne vaan haluu tehdä
1: se. Se on vaan semmoinen nöyryytys silleen, että niinku silleen, että joo, tuseerataan nyt.
0: Aissa.
1: Mutta ei ole kyllä niinku, mutta ehkä jonain päivänä vielä. Odotan sitä kyllä innolla. Tota. Mitähän, pitäisikö mä kuunnella jotain musiikkia? Mulla on kyllä niinku... Mulla olisi tässä semmonen, että mun aivot on niin nyrjähtänyt nyt, että tää biisi olisi kyllä semmonen...
0: Onko se taas Melrose Placein tunnari?
1: Ei oo, mutta tässä on semmonen bändi, joka on niin... Siis ei tätä voi sanoa kuvailla, että tässä on silleen, että tää on aivan helvetin niinku... Helvetin niinku silleen kummallista soittamista.
0: Auttaisikö, jos pistäisin vähän efektejä sulle tosta?
1: No, ehkä niillä se voi paremmin.
0: Mutta
1: kun tästä niinku, mun mielestä tää sopii tähän meidän fiilikseen nyt tällä hetkellä.
0: Okei.
1: Tää on niinku ehkä maailman tiukin bändi.

0: hyvää iltaa. Siellä menee tommonen paraati.
1: Perjantai-iltaparaati.
0: Nimenomaan. Meidän vuoksemmehan he marssivat tuolla.
1: No milloinkin me saatais Oulalta nää puntalarokit?
0: Niin ja nimenomaan, että meidän pitäisi opeta tekemään kyllä vähän semmoista niinku taas niinku korkeatasoisempaa ohjelmaa.
1: Niin, että... siis ei sillä, että niinku olisin täällä silleen niinku mitenkään takki auki ja purkka tukassa, mutta että ensi viikolla voisi silleen niinku jo...
0: Ensi viikolla kyllä mä en pysty tekemään yhtään mitään, kun meillä on se Mäsäfesti silloin perjantaina.
1: Ai niin, vittu niin, eihän me silloin lähetetäkään.
0: Joo, ensi viikko on kyllä taukoa, mutta sitten sitä seuraavana perjantaina, että mehän voitaisiin ihan oikeasti vähän niin kuin...
1: Mä haluan kaivaa se Esa 2000 nyt jostain.
0: Ettei se Esa jostakin ja sitten muutenkin, että vähän niin kuin ruveta taas niin kuin silleen kunnon toimittajaksi.
1: Kyllä, ei sillä, että niin kuin, kyllähän tämäkin työstä käy, kun... Täällä kaljaa vettää perjantaina.
0: Että. Niin, mutta siis sehän se koko juttu on, mutta silleen, että sehän siinä on se, että tavallaan, että sitten kun niin...
1: Sitten kun on Esa 2000 mukana, niin kaikki muuttuu huviksi.
0: Se niin, on että niinku, se on niinku... Sehän
1: ruusuilla tanssimista sehän itse yleensä, asiassa.
0: Sehän niinku yleensä juurikin. Vaan se, että mehän niinku laitetaan vaan se mikrofoni tuohon Esan eteen ja istutaan tuossa sohvalla ja katsotaan, mitä se tekee.
1: Niin, koska hyvä yleisö, Esa 2000 on oikeasti olemassa. Siis ihan oikeasti. Siis me ei vaan tiedetä, missä se on.
0: Siis se on
1: että
0: se
1: tietenkin on... vinkkejä otetaan vastaan.
0: Silloin nyt on ollut kyllä tämmönen niinku, mitähän se on joku 9 kuukautta ollut, jossa on, ei se nyt 9 kuukautta ollut missä persässä. Muutaman kuukauden, 4, 3, 2, 1.
1: Niin, on se nyt jonkin verran. Mitäs?
0: Ei, kato, tuolla menee tyttö. Hieno kengät tuolla yhdellä.
1: Jaa.
0: Jaa.
1: Mitä niin porukka, pistähän rockia!
0: Kaunista ja herkkää.
1: Aivan.
0: Tää kertoo siitä. Että me kaikki voimme olla mitä tahansa me haluamme.

0: Hyvät naiset ja herrat.
1: Herrat.
0: Tämä oli perjantai-illan
2: toisen tuotantokauden toinen pilottijakso. Eihän me vielä olla täysin aloitettu.
0: No on kyllä niinku omituista meininkiä, että niinku tällaisissa sielullisissa häiriötiloissa seilata täällä.
2: Mutta meidän pitäisi niinku ehdottomasti, niin, mitä mä oon mieltä, että meidän täytyisi tehdä, niin...
0: Mutta nyt kun ollaan kuunneltu tommonen itkemishukuttautumisbiisi, niin...
2: Niin, avioerolaulu.
0: Kyllä, muutama sananen ystävyydestä.
2: Avioeron jälkeen, avioeron jälkeisestä ystävyydestä.
0: Ei, helvetti, elää nyt.
2: Okei, pilaavaa tai koko
0: jutun. Pidä yhteyksiä niihin.
2: Pilaavaa tai koko jutun heti vaan alkutekijöihin.
0: Mutta mitä, niinku... Kun minä olen tuosta löytänyt tuollaisen ikään kuin teemabiisin tähän loppuun, koska ystävyys on tärkeä ja kaunis asia.
2: Nimenomaan, kyllähän se on. Ihmisen on hyvä olla toisen luona.
0: Kyllä. Sammua toisen matolle. Jaha, siitäkö se lähti?
2: Kyllä. Tai jatku vai?
0: Niin, no.
2: Miten se nyt ilmaisee?
0: Joo. Jotenkin tälleen niin kuin lyö kyllä tyhjää, mutta...
2: Mullakin on niin kuin pää, mutta se on kauniita hetkeä.
0: Mutta siis eri...
2: Ei niin kuin yhtään mitään, niin kuin ne on hienoja hetkeä.
0: Kyllä. Niin, mutta siis, että niin kuin mullahan tätä nyt koko ajan, että... Mutta harvemmin tätä niin kuin tälleen, tällä tavoin, että niin kuin mä voin jäädä johonkin nauruluuppiin näissä lähetyksissä, mutta... tämä nyt niin kuin, että... On jotenkin... En tiedä. Tässä vaan juo kaljaa ja on niinku, on hyvä olla.
2: Ei vitsi.
0: Ei tee mieli niinku...
2: Olla missään muualla.
0: Niin, eikä muualla. Oikeastaan tee niinku hirveästi mieli ja se heittää mitään läppää, että tässä vaan jutellaan.
2: Jo kaikki niinku Ukrainan sotakaan ei ahdista yhtään ja mitään niinku...
0: Sama, siis ihan sama niinku Vovahan jo Tanskassa. Niin,
2: niin nimenomaan.
0: Elikkä sieltäkin kun ystävät ovat pois, niin...
2: Nimenomaan, että se ainut hyvä ukrainalainen on turvassa, niin vitut niistä muista.
0: Justiinsa tuo on, tuo kyllä niin kuin hyvin syvää luotaa meikäläisen logiikkaa. Mutta joo, elikkä niin kuin...
2: Niin, mutta siis sulla oli joku...
0: Ystävyyslaulu täältä.
2: Joo, ja niin kuin, oikeasti.
0: Että...
2: Aleksi, minä olen oikeasti kyllä kiitollinen siitä, että käsipäivää terve, että olet ystäväni. Niin
0: kyllä, tämä, kyllä, kiitos sama, että tämä on, ja sitä paitsi tämä on tosi hienoa tehdä tätä ohjelmaa, vaikkakin nyt niin kuin, on kyllä täysin takki tyhjä ja tälleen, niin että ehkä sitäkin suuremmalla syyllä, että niin kuin tänne palataan vielä Esa 2-tonnisen kerran ja sellaisessa valmistautuneessa merkeissä, niin haluaisin tähän loppuun sitten tällaisen kappaleen soittaa sinulle, kun kaukana väijyy ystäviä.
2: Laitahan. Push it.
3: Saatte kuulla kappaleen Kaukana väijyy ystäviä. Där borta lurar några vänner.

tässä taustalla soi. Eksoottista viidakkomusiikkia. Kyseessä on Monopoly Child Star Searchers. Spencer Clark-nimisen herran projekti, joka tullaan näkemään myös tämän vuoden Höstfest syysjuhlilla lauantai päivässä. Clarkin omien sanojensa mukaan esoteerisia ja hengellisiä konsepteja käsittelevä musiikillinen projekti on kyseessä. Loputtoman avaruuden ulkoreunoilta tämä alla soiva musiikki on jo vuodelta 2008. Child Star Searchersin Infant Spirituality Rates Coconut Percent albumilta Kolmosraita. Kuunnellaan vielä lisää tätä. Tervetuloa siis mukaan Kosteita radioaimon pariin. Kuuntelet tietysti

tata kubura ku horui, toi toi kaze no minato.

Cena. Shortcuts. Niminen kappale. Sister Flo. Riihimäkeläisen. Sister Flo-yhtyeen. Tragedian's Hat. Albumilta, joka viettää tänä vuonna 10-vuotis ilmestymisjuhlaansa. Ja sen kunniaksi Solity-levyyhtiö päätti julkaista levystä uuden 10-vuotis painoksen, jossa siis alkuperäisten kappaleiden lisäksi on toinen levy, joka sisältää spesiaalimateriaalia, ainakin jotain live-taltiointeja sekä Proper Kites EP:n kappaleita, joka julkaistiin siis ennen Tragedian's Hat-albumia. Ennen Sister Flota. On muuten hyvä levy tuo Tragedian's Hat. Sitä tuli joskus silloin vuonna 2004 kuunneltua melkoisenkin paljon. Tai ennen Sister Flota kuultiin japanilaista Masumi Haraa. Hänen Orion niminen kappaleensa. Kaunis balladi. Ja sitä ennen montrealilaista Le Revelateur -yhtyettä, joka on juuri julkaissut uuden levyn, joka kantaa nimeä Extreme Events. Extreme Events-levyltä kuultiin puolestaan kolmas raita Fiber Miles Away. Pysytään sitten Suomessa. Haluan soittaa musiikkia vuodelta 1973 varkautelaisen Magyar-yhtyeen toisen singlen Autiolla kadulla ja nimettömässä kaupungissa B-puolen tänään iltapäivällä. Se on hyvä biisi tästä näin, se lähtee.

ว่าโดดอะมันไม่ได้มาบ้าน

Sehän oli totta kai The Walker Brothers, Burt Bacharachin biisi Make It Easy On Yourself. Tai ainakin sävellys oli Bacharachin käsialaa. Hal David vastasi lyriikoista. Tämähän on kappale, jota monet ovat versioineet. Walker Brothers siis ainoastaan yksi monista. Ainakin Dionne Warwickin version olen kuullut. Ja no, varmasti monet muut. Aina sieltä 60-luvulta tähän päivään jaksavat tulkita tuota hienoa kappaletta. Olen sen ehkä joskus aiemminkin soittanut lähetyksessä, mutta en nyt muista tarkkaan. Ja mitä sitten vaikka olisinkin, kyllähän hyviä biisejä soittaa toisenkin kerran. Näin se vaan menee. Pyytän Briteissä. Tässä tulee brittiläisen, tarkemmin sanottuna Kendallista, Englannista, kotoisin olevan yhtyeen. Vittu, kun ei nyt ajatus toimi. Niin, Kendallista, joka on kaiketi joku pieni kylä jossain Englannin niityillä tai nummilla. Kyseessä on Wild Beasts-niminen yhtye. Tämä on heidän debyyttialbumiltaan Limbo Panto vuodelta 2008. Olen itse asiassa nähnytkin Wild Beastsin joskus livenä Tukholmassa Accelerator-festivaaleilla, ja se keikka oli muistaakseni todella hyvä. En ollut vielä siihen mennessä aivan hirveästi kuullut yhtyeen musiikkia. Pari biisiä sieltä täältä oli tuttuja. Myöhemmin sitten levyn hankittua, niin muun muassa tämä seuraava kappale on jäänyt sieltä erityisesti mieleen. Tässä vokaaliosuuksia hoitelee suurimmaksi osaksi yhtyeen basisti. Tom Fleming, onkohan se sen nimi? Kyllä se oli, oikein meni. Komea ääninen mies, ja vastapainona kertosäkeissä hänen lauluosuuksista vastaa sitten Hayden Thorpe, joka aika muisella falsetilla tulkitsee. No, paskaako tässä nyt paskaa jauhamaan sen enempää, kun ei oikein lähe. Laitetaan biisi soimaan. Tässä siis Wild Beasts. Ja vuodelta 2008 kappale nimeltä His Grinning Skull.

Nyt kun mä kuuntelin tuon biisin uudelleen itsekin pitkästä aikaa, niin olen sitä mieltä, että ei siinä mitään kertosäettä ollutkaan. Kukapa sitä ei välillä ohi suunsa puhuisi, ja tässähän nyt ei ollut kysymys mistään aivan hirveän vakavasta asiasta. Kaiketi. Voi herra jästäs näitä. Kosteita numero 37 jatkuu kappaleella, jossa ei oikeastaan myöskään ole kertosäettä. Olkaa hyvät.

rock the floor around.

Siinä The Vipersin jälkeen soi mainio biisi Garfield Steelin Nuclear Retard -niminen kappale, ja tätä meininkiä hän on luvassa lisää höstfesteillä Garfield Steel. Pitkän odotuksen jälkeen on saatu höstfest-esiintyjä kaartiin. Garfield Steel on Ville Pirisen ja kumppaneiden ryhmä. Ja ainakin tuon Nuclear Retard-kappaleen perusteella on lupa odottaa hyvää meininkiä Höstfestin perjantaille. Nyt kun tässä kovaan vauhtiin päästiin, niin soitaan lisää mainiota musiikkia Höstfest-esiintyjiltä. Tässä puolestaan lauantain juttuja. Tämäkin tamperelaislähtöistä Jan Andersenin ympärille koottu kokeellinen psykedeellinen folkpumppu, tai pitäisikö sanoa kollektiivi, nimeltään Kemialliset ystävät, mikä on myös hyvinkin odotettu esiintyjä Höstfest kavalkaadissa. Alas rattoisaa virtaa on uusin Kemialliset ystävät pitkä soitto, ja siltä kuullaan nyt erittäin hyvä biisi, Kun rajat sulaa.

vuonna 1981 perustettu Death in June siinä. 11 vuotta myöhemmin ilmestyneen But What Ends When the Symbols Shatter albumin 9 raidalla. Cool, cool, cool. Kaunis ja synkkä kappale täältä Douglas Pearcen liidaamalta yhtyeeltä, joka siis, no kaiketi on pääasiassa Douglas Pearcen, eli Douglas Pean sooloprojekti, mutta hän on kyllä kuluneiden vuosikymmenien aikana tehnyt yhteistyötä hyvinkin monien tahojen kanssa. Niin tosiaan lauantaina, eli yli huomenna, Höstfest etkot ovat vakiopaineessa, kun Bjonko et Köpenhagen Schalgia -yhtye saapuu Höstfestin neljännelle lavalle tuttuun vakiobaariin. Kannattaa tulla sinne, siellä on varmasti hyvää meininkiä luvassa, taitavaa ja tunnelmallista Balkan musiikkia. Myös HRDJ:t kehissä, ainakin allekirjoittanut pyörittelee kasvoja siellä kello 18 eteenpäin. Ehkä muitakin innokkaita soittajia lauteilla. Lippu on 10 euroa. Jos se on liikaa, niin I'm very sorry. Voithan toki kuunnella radiosta, mutta tietysti paikan päälle jos saavut, niin pääset aistimaan tätä hienoa tunnelmaa huomattavasti paremmin. Eihän sitä mikään voi korvata, että on itse paikan päällä silmin ja korvin todistamassa asioita. Kello 18 siis eteenpäin ja 9 maissa illalla aloittaa sitten Bjonko yhtyeineen soitannan. Laitetaan tästä maistiainen tulemaan. Tältä kuulosti Bjonko et Copenhagen Schalgia viimeksi, kun he olivat vakkarissa keikalla.

Bionkon jälkeen. Kuulitte mainiota The Bonneville Music Machinea, tai myös lyhemmin The Music Machinea tunnettua amerikkalaista psyche rock, karaoke rock -yhtyettä. 60-luvulla bändi operoi ja Sean Bonneville oli tämän yhtyeen laulaja, lauluntekijä ja johtohahmo. Nämä mustiin pukeutuneet ja yhtä mustaa nahkaista hanskaa käyttäneet herrat olivat aktiivisena ainoastaan 4 vuotta, vuodesta 1965 vuoteen 1969. Julkaisivat 2 pitkä soittoa. Käsittääkseni. Kyllä. Turn on the Music Machine sekä äsken miten tämä muotoillaan? Äsken kuullun kappaleen Astrologically Incompatible voit löytää yhtyeen self-titled albumilta The Bonneville Music Machine. No niin. Loistavasti menee taas nämä trivia osuudet. Mutta teidän ei tarvitse enää kauaa kuunnella katkonaista puhetta radiossa, sillä lähetystä on vajaa 1.5 tuntia enää jäljellä. Kiitos, kun olette jaksaneet näinkin pitkään. Siirrytään Amerikoista jälleen kerran Britanniaan. Ja Guildfordista, Surreysta, ponnistava, edelleenkin aktiivisena jo vuodesta 1974 aktiivisena ollut The Stranglers saa seuraavaksi vuoronsa kosteita radiolähetyksessä. Monet ehkä muistavatkin yhtyeen hiteistä Golden Brown, No More Heroes, Peaches, Always the Sun tai Skin Deep. Mutta nyt ei kuulla mitään nuista, vaan mennään vuoteen 1988 ja singleen Strange Little Girl.

siinä mainiota 808 Electroa Detroitista tai sitten jostain veden alta. Kyseessä oli Drexia, pari kappaletta kuultiin. Drexian musiikkia. Ensimmäinen oli Undersea Disturbances, duon 2002 vuoden pitkäsoitolta Harnessed the Storm. Ja tuo viimeisin sitten Sighting in the Abyss, 95 vuoden Aquatic Invasion onko tämä nyt sitten EP vai mikä? Hienoa musiikkia ehti Drexia sellaiset kymmenisen vuotta tykitellä, kunnes yhtyeen toinen jäsenistä ja ehkä tällaisena yhtyeen varsinaisena primusmotorina pidetty James Stinson menehtyi äkillisesti sydämen pysähdykseen, sydänkohtaukseen, sydänkomplikaatioihin. Siinä kuultiin myös kappaleiden välissä pieni pätkä harvinaisesta Stinsonin haastattelusta vuodelta 2002, itse asiassa muutamaa kuukautta ennen miehen äkillistä poismenoa. Rest in peace, James Gerald Donald, Drexian jäsenistä toinen, jatkaa tänä päivänä sitten musiikin tekemistä eri nimien alla. Myös Stinson elinaikanansa ehti kyllä julkaista ja tehdä musiikkia monellakin eri nimellä. Ainakin The Other People Place on todella hyvä. Sitä olen itse kuullut. Minun on aika nyt sulkea suuni. Kiitos kun kuuntelitte, jos kuuntelitte. Pannaan tähän loppuun vielä pari tiukkaa rallia tulemaan. Tulkaahan toki tosiaan lauantaina Höstfest Etkoille vakiopaineeseen kuulemaan Bjonkkoa ja hänen yhtyettään. Tässä Kustoo soittelee siellä kasetteja kello 18 eteenpäin. Ja täällä Herin radioaalloilla minua voi kuulla jälleen seuraavalla kerralla. Hyvää syksyä!

0: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Maire Marenki. Miten Maire Marenki et Itävalta sai alkunsa?
2: Maire Marenki ja Itävalta yhtye sai alkunsa, kun Maire Marenki päätti koota ympärilleen yhtyeen. Tämä yhtye rumpalin kanssa oli ollut jo vuosia aikaisemmin tämmöinen läppäbändi kuin Itävalta, jolle keksittiin kaikkia mahdollisimman törkeitä biisin nimiä, mutta niitä ei koskaan sitten tehty itse biiseiksi. Se oli semmoinen tämmöinen imaginäärinen punkkibändi maailmaa. Ei ainakaan parantava, mutta onneksi sitä ei koskaan sitten tullut.
1: Mikä on yhtyeen musiikkityyli?
2: Eipäs nyt mihinkään tyyleihin kangistuta. Mairehän on tehnyt 3 tämmöistä Mairen itse tuottamaa elektronista kappaletta. Free oli ensimmäinen sitten 10 vuotta ja Alfa Romeo. Ja niitä tulee lisää tässä kevään mittaan. Maire Marenki ja Itävalta taas on ääntetty E-studiolla. Ja se on albumi, joka on tämmöinen perinteisempi yhtyessoittolevy, pitkä soitto. Ja siellä on rockia ja vähän bluesahtavaa kamaa ja siellä on myös vähän jatsahtavaa kamaa ja aika tämmöistä kuitenkin sitten niin kuin traditionaalisissa tyylilajeissa pyörittelevää, mutta niiden kesken leikittelevää kamaa. Että esimerkiksi siellä on semmoinen tango kuin Tango Jyrkänteellä, joka sitten vähän päätyy ikään kuin semmoiseksi puhelaulujatsiksi sinne loppupuolelle biisiä, kun päästään. Ei ole mitään pidättelemässä Maire Marenkia. Maire Marenki on India-artisti, joka saattaa lähteä ihan mihin tahansa suuntaan seuraavaksi. Ja se on tietoinen, villi ja vapaa päätös. Maire Marenkin ei tarvitse elää musiikilla, vaan musiikki elää Mairessa.
1: Minkä verran Maire Marenki et Itävalta on julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
2: Tällä hetkellä Maire Marengin ja Itävallan julkaisut rajoittuu tähän yhteen albumiin, josta julkaistiin 4 singleä. Ensin erotettiin sieltä singlet ja sitten nyt 11.11.2020 julkaistiin pitkä soitto nimeltään Miksi join talon. Ja sen lisäksi tosiaan Mairella on 3 tuommoista omaa elektronista biisiä julkaistuna ja niitä tulee sitten yksin ja kavereiden kanssa tehtyä tässä kevään mittaan vielä lisää.
1: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Livenä yleisö saa nähdä ainakin hauskaa pitävän bändin, joka tykkää soittaa yhdessä. Ja se yhteen soittaminen onkin se, missä on keskitytty arvosteluissa vahvoihin puoliin tässä Itävalta-yhtyessä. Että yhteen soittaminen ja semmoinen retee-meininki, niin se on taattu Maire Marengin ja Itävallan keikoilla. Me ei himmailla.
1: Koronavirus vei keikat. Millä tavalla se on vaikuttanut yhtyeen toimintaan?
2: Maire Marenki ja Itävalta ei ollut vielä varsinaisesti lähtenyt keikoille tuossa ennen kuin koronavirus tuli. Meillä piti olla tässä joitain keikkoja nyt syksyllä sovittuna, mutta ne on kaikki peruuntuneet sattuneesta syystä. Sillä tavalla se on vaikuttanut, että keikolle ei ole päästy. Että nyt toivotaan, että kesällä sitten on semmoinen tilanne, että päästään soittamaan.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Se on erittäin hyvä kysymys. Maire on ratkaissut tämän niin, että Maire ei joudu elättämään itseään pelkästään musiikin avulla. Tekijänoikeuskorvaukset koskien näitä striimauksia on ihan naurettavat ja tämä systeemi, jotenkin nyt tämä artistin tulon muodostuminen on jäänyt jälkeen aika paljon siitä, kuinka nopeasti tämä digitaalinen kehitys on toisaalta juossut eteenpäin. Eli siinä pitää nyt lähteä sitten etsimään aika uusia keinoja. Toinen, mikä aiheuttaa tietenkin tämän saman ongelman artistin tulon lähteeseen, on se, että ei ole enää perinteisiä levyyhtiöitä, vaan julkaisuja tulee ihan kamalasti, että sinne hukkuu, sinne Spotify-tulvaan, jos yrittää seurata sitä, että kuinka paljon ihan vaan Suomessakin tehdään biisejä, kun se nykyään se julkaiseminen ja biisin tekeminen itse on niin helppoa ja se kynnys on niin matala. Täällä on murros meneillään ja mielenkiinnolla odottelemme, että mihin se meidät johtaa.
1: Mikä on musiikin levitysformaatti lähitulevaisuudessa?
2: En mieti, mikä on levitys.

0: formaatti lähitulevaisuudessa jää nähtäväksi, vaan vihentiä. Olettaisin, että tämä striimaushomma niin jotenkin jatkuu, mutta se voi myöskin olla, että jossain vaiheessa tulee semmoinen ovenkolautus noilla artisteilla, että sinne maksulliselle puolelle maksumuurin taakse aletaan laittamaan enemmän musiikkia, että jossain vaiheessa tämän Spotify-meiningin jonkunlainen säännöstä pitää muuttua tai sitten sieltä pitää vaan ihmistä jotenkin pystyä sitten lähtemään pois. Se on helpommin sanottu kuin tehty.
1: Miltä yhtyeen uran tulevaisuus näyttää? Onko teillä terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
0: On. Terveiset on, että nauttikaa kaikista kuulemistanne demoista ja indie musiikista. Ja on hienoa, kun kuuntelette tätä ohjelmaa, koska se myöskin tuo sitten tämmöisen musiikin aidon tekemisen ja rakkauden, musiikin rakastamisen lähemmäs ihmisiä kuin se ammattimainen musiikin tekeminen, joka usein sitten perustuu tämmöiseen lista-algoritmeihin ja biisin analysointiin sen perusteella tai sen nähden, että mikä on niin kuin hittipotentiaali missäkin biisissä. Eipä siinä, minäkin tykkään kyllä kovasti hiteistä, oikein innostunut kuuntelemaan näitä hittibiisejä, jotka on siis semmoisia, jotka on minun mielestä tosi hyvin tehtyjä. Mutta on myös tosi hienoa, että on olemassa indie-puoli ja semmoinen puoli, joka tekee musiikkia rakkaudesta musiikkiin. Ja täällä kanavalla sitä saa kuulla. Se on herkkuva. Ihanaa talvea kaikille teille. Ja erityiskiitos Pispalan radiolle, että saatiin olla äänessä täällä. Terveisin Maire Marenki ja Itävalta.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Maire Marengin ja Itävallan uudelta Miksi join talon albumilta ensimmäisenä Skeittaan Alaskaan.

Tämä on Maire Marenki et Itävalta heidän Miksioin talon albumilla. Kappale on Ubuntu.

sus tykkää, kun sut tälleen baariin vielä keskiyöllä lykkää. Jos tuut munkaan, jos mentäis lentokoneella kohti yhteistä aurinkoa. Avioliitot ei niin päde ulkomailla, siksi mennään sinne ja...

Tällä viikolla ohjelman päättää Maire Marenki et Itävalta-yhtyeen Miksi join talon albumin raita numero 8 nimeltä Litkin viiniin.

Tuska sen kuulonen, mä onnon eteenpäin, onnon eteenpäin, onnon eteenpäin. Mä toistan juttuja, toistan juttuja, toistan juttuja. Niinku Jimmy two times, niinku autistinen kääpiö. Mä saatan olla kipeä, tai muuten vaan pihalla. Mut by any means necessary, jos puhun Malcolmin sanoilla. Ei jäädä mitään jumiin, jos hetki on nyt. Sillä aikaa, kun sä odotat lupaa, on sun sydämesi kylmennyt. Mä odotan pitkän illan ja turhaan tuijotan. Mun vatsaan irti mun ruumiista ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula ja sormet tippuu käsistä. Sisällä jotain luita on rikki. Toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä. Mut ei tulee ketään, joka antoi sulle luvan. Ja kuka se ees ois, joka voi saada sen kunnian? Eli kruunaan itse itseni, niin kuin Napoleon Hogas. On valmis hioutua käytössä ja ole kurjuuden kuningas. Joka on palotellut yhteen, jonka salama herättää. Ja nousen kuin Frankensteinin morsian, joka öisen pelon selättää.

30 مثلا تطلع. Tämä on uusi biisi. Mä oon pari kertaa sitä esittänyt, sen nimi on Kampurajalka. Siinä on Miikan biitti.

ja saat kusessa paljon mahdollista. En halua sitä nyt funksia, eikä tunnukaan siltä. Eikä se tunnukaan miltään. Aamu tulee, jos on tullakseen ja menee sitten ohi. Mitä sanoit, että pakenee ja aamu on tosi. Melkein ei uskalla hengittää, onko tämmöstäkin onnea, jos puheessa on perään. Ja pelko toteuttaa pelkoa, niin sanotaan, että tämä voi elätellä toivoa. Toiset syntyy rankoon, toiset myöhemmin alkaa ontua.

Huono komartuu, kun mun kaulukset menee ryttyyn. Koira maksaa.

kun vanhat roolit vaihtuu. Ei mikään ole maailmassa muuttumatonta, ja ne vanhat ruhjeet luutuu. Nää on turhia uhkauksia, jotta pannaan aikaa, mut kun vallankumous tulee, niin ei eka se

Sitten mulla on, mä olin viime vuonna jättömaalla ekaa kertaa ja sattumalta mä tulin kirjoittaneeksi 2 eri biisiä siitä reissusta tai inspiroituneena niistä tapahtumista. Tää on lamaannus. Country Boy Beat.

jonkun tytön seurassa. Sillä tytöllä on kaikki, millä mulle olisi tarvetta. Toisaalta jutut sais mutkin juomaan nojaamaan seinään, että nukahan niin jumalattoman kuiva on tää kyseinen muija. Huoneen poikki kävelen, lattialle kaadun. Jättän matkaa riemien, pöydän alle mahdun. Katon sun jalkustas helppo kaataa, tain olevani hyppi joku pöydältä stalkkaan. Arvioin tilanteen, olottaa liikaa, peli on pelattu. Pöydän alla piilossa tuntuu vähän nuijalta. Näin kuka vaihdat painoa toiselta jalalta. Niin lähelle voisin koskea nilkaa nousta ylös ja henki niskaa lähentäneen ja otan sut mukaan. Pitää lähteä himaan, tää ei nyt onnistu. Vaikka paljon hyvää ja näin, niin charme ei luonnistu. Ovella käännyn ja hämmästyn, todella sä katsot mua ja horjuvilla koivilla sä kävelet hitaasti mua kohti. Polvet hakkaa, sydän hakkaa, hampaat hakkaa, polvet hakkaa, sydän hakkaa.

Sitten pitää pitää. Joonas tuli just paikalle. Moi. Nyt on Joonaksen tekemä biitti vihalistaan.

Muut. Sit tulee jotain, enkä voi katsoa muualle. Silmissä sumenee ja vitutus nousee pinnalle. Meen festareille, kaikki on kauniita ja nuoria. Ja sanon Simolle, että nyt joku saa puukosta kylkeen. Niin, että liika ilo tasottuu. Joku voi kauhistua, mut sellaista kans sattuu. Tuottaa mulle ihan liikaa tuskaa, jopa Radio Suomikin sortuu, välillä soittaa muskaa. Ja Classic FM, en jää oikeesti mitään vittua. Lord of the Rings soi 2 kertaa viikossa ja se on vittu todellakin 2 kertaa liikaa. Soittais vittu musiikki eikä opettais mitään Kiinaa. Hei Draama Helmi, haluun olla sun kaveri. Pysy vittu kaukana sinä hämmentävä janari. Ei oo aikaa kahvitella eikä hoitaa sun sielua. Mulla on muuta menoa eikä mua vittu kiinnosta. No ei mulla mitään menoa, mut mulla on kahvi kotona. Ja mun käsi on nopea, ne kahvit ois sun naamalla. Mut en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö. Sanot, että ei oo fiksuu, ammut vaan omaan jalkaan. Mut kato, ammun eka yhteen, sitten ammun tokaan. Jos joki ois kiinni ja mä

se räjähtää sun päälle jähmettyy ja kylmää. Mun mustan sielun eritteeseen kaikki pellet jäätyy. Draama hemmin on pakko laukua, tää skeina päätyy. Mut en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö, en potki, en lyö.

jatkuu vielä vihan koko ajan lisää. Väännän vielä vähän lisää, kun veitsi uppoo sisään. Kotimainen elokuva saa säälistä tähtiä. Ainoille oikeille kyllä riittää jostain filmiä. Enkä ole ikinä nähnyt mitään yhtä ällöttävää. Kun reikeä mulkun hymy, joka syleillä mua yrittää. Ei siinä mitään, antaa kukkien kukkia. Mut kuolkoon nyt kukat haudalla itkee vaan lutkia. Sanat ei oo fiksu, ammut vaan omaa jalkaa. Mut jos sormi ei ois murtunut, niin vetäisin sua turpaan. Jos ääneen sanon, niin en kestä sun juttuja. Jos syntyisin uusiksi ja joltaisees tuttuja. Ja sanon vielä senkin, että jos jotain tässä toivois, niin se ois sulta nirri veke ja taju pois.

Juomassa on pian. Sitten on kans uusi biisi. Sen nimi on Murustan sun sänkyyn.

kaikkea rakkaudesta. Se toi mukanaan mustasukaisuutta, intohimoa ja kärsimystä. Sitten tämä kiirynnäkkö, joka ei välttämättä sovi tähän päihteettömään festivaaliin.

SSL by Yudhayana Kumamur Sanatar Tawana Sinti Pinayantuala Lamangira Samananta Sikivaya Rantamukhani Sarinaya Pabbeidaram Helpa Vaadin Deita Soita Parempaa Musa Kuulen keskellä pihaa, et vittu mitä paskaa. Oikeasti Musa ei koko illan timanttia, mut mulla on kiinni veressä ja se puhuu ritmin puolesta.

toistan, heitä mitä muistan. Unelmaisemmasti tosi muistan, mitä muistan. Sit kun makaan puimalassa ja meinaan oksentaa, niin muista enkeli saapuu.

Giusto. Non lo vuole fare base. Dammene, dammene. Seuraava biisi, takaviikon biisi on se toinen viime vuonna Jättömaan jälkeen kirjoitettu. Ja se on oikeastaan niin uusi, että mun pitää vähän lunttaa sanoja välillä, koska... Niin. Tämä nimi on Surupuserossa.

0: Aamulla junassa synkimmät ajatukset saivat vallan. Selkä vääntyy poikki, raskaan pään alla.
1: Aseman kahvilassa juon pahaa kahvia, sivistys on ruma ja ihmiset on nuijaa. Vaikka mulla ei ollutkaan, istun tässä, odotan lähtevää junaa. Tänään aamiainen ei maistu, eikä hyvä huomen luonnistu. Eilen oli hauskaa ja ruohakasta, sitten tänäkin kaiken nyt on surupuserossa. Kouvolan yössä tanssin vailla huolia, hukkasin mun repun, tarjosin juomia. Käytin kaikki rahat, nekin mitä mulla ei ollutkaan, hyvällä mielellä jututin uusia tuttuja. Maksin matkoja, maksoin laskuja, tapasin ja sitten taas unohdin kasvoja. Ja jossain vaiheessa tosi iloista iltaa mä menetin kaiken ja on surupuserossa.

sun taakse katoa. Mulla oli ote ja nyt mua ei ottaa. Mulla oli käsitys, mut sellaiset ei mulla ollutkaan ne asiat, joita mä kovasti odotin. Näitä mitään vähitellen katosin jonnekin. Ei ollut yöpaikkaa, mutta menetin senkin, kun juna pääsee perille penkin.

sen juokkaan kahvia, istun yksin ja vältän katseita. Meidän tunnelistin ja loput koitan unohtaa rajoita. Huomiksi mielen mustia aukkoja. Se mitä sanottiin ei koskaan lähde musta. Eikä sitä voi tässä enää minnekään paeta. Kaikki on tyhjä ja niin on myös mun mieli. Jokainen päivä kun joku vitun Motown biisi. Tämä ohittaa monta asemaa, tällaisesta kylästä en ikinä kuulukaan. Radiossa lauletaan mulle tutuista teemoista, mitä meilläkin ei ole mitään koskaan ollutkaan. He laulavat mulle, että joskus ennenkin, on näin huonosti käynyt jollekin. Ei ole ihan niin vakava.

Sitten on vielä yksi. Kiitos, että tulitte ja kiitos jättömaalle, että kutsuivat.

Ja, soll ich sehen, geht es.

0: Kuuntelet Tajua suorana lähetyksenä kirjailijatalolta Jyväskylästä. Seuraavaksi esiintyy Marko Nieni aivan pian.
1: Okei, eli sitten jatketaan ohjelmalla. Pahoittelen, että lupattelin kuitenkin keskeyttämistä. Seuraavaksi meille esiintyy Marko Nieni. Ole hyvä. Terve vaan kaikille. Jos ihan nopeasti esittelen tämän jutun ensin, että meillä on nyt Runon ja kollega Mia Toivien kanssa ollaan työstämässä yhteistä kirjaa. Kirja, joka ilmestyy varmaan ensi vuoden talvella. Talvella, ja mä luen nyt muutamia Mian runoja, joita ei aikaisemmin koskaan esitetty, ja joista varmaan osa tulee ehkä siihen kirjaan sitten mahdollisesti mukaan. Se on, saa nähdä. Siellä missä koskaan. Siellä missä koskaan olen ratsastanut, lähden ja putoan, en enää eksy rinteeseen, jossa silmäsi kuin kilvet vastaavat ja lailla silmujen tuijottavat maasta. Siellä missä koskaan olen, siellä missä putoan, missä iltaisin katkaistaan kuin ruoho, joka nykäisemättä ylettyi ja sinut piirsi. Siellä missä maasta putoan ja rinteeseen. Siellä missä viiva on sinua vastaan heitetty, siellä missä koskaan olen sinut. Sinut, joka silti pusertain avaudut takaisin pusertuen samaan joka ilta. Sinut, jonka ruusuista huonet toivon, missä äkisti kääriytyen kuin pyörre. Sydänyön ympäri kätkeydyn ja kierryn.

Olet pidempi kuin sydänyön käsivarsi. Kukaan, edes avaruus, ei tunkeudu sekuntiin, kuten sinä. En tiedä, missä olet, sinä punainen alanko, missä taivaan kämmen käy ylitse niiden, jotka unissaankin liekehtivät. En tiedä sinun silmistäsi mitään, silmistä, jotka naksuvat yössä, jotka kutsuvat ja kääntyvät kiven kallion puun mukana. Kuin nuotta, johon vartaloni nopea ja hidas panee maata. En tiedä mitään silmuista, kunpa tietäisin jotain silmuista, kuinka ne kasvavat mittaan. Millainen punerus kytee sen ohimolla, joka sokean kimpun jo poimii ja harsii rintaan. Sillä mitä näistä salaisista kehistä, joilla toinen seuraa toista, mitä kiertoradoista, sanoista, joilla kivetkin kirskahtavat avautuessaan. Mitä salaisuudesta, jonka omakseni, omenakseni haluan, kauhean huminan, jota punainen kekän rinnassa kehrää. Mitä siitä, jonka ympärille kierryn, vaikka en kuule sen ääntä. Ehkä se palaa vaimennetulla liekillä. Ehkä joku on vaimentanut sen liekin. Ehkä minä itse elän vaimennettuna. Niin kuin tähdet, jotka käpertyvät omin käsin, lopettavat vapisemisen ja vain putoavat.

0: Loistain Greta vastasi, kasvot loistain minä. Tiedän ainakin yhden sellaisen, joka takertui elämään liikaakin, eikä suostunut päästämään. Minulle esikoisen kanssa se tarkoitti sitä, että, mutta tosiaan minusta tuli, mutta tosiaan minusta arktisesta banaanista puhuttiin. Minusta arktisesta banaanista kertoessani. Miten me aikoinamme siellä kävimme Alppilassa? Avaa suu. Avaa suu varovasti. Älä välitä. Leukaperien kivusta. Nenää olisi niistettävä. Nenää olisi niistettävä, nouse armaani. Seurana kolme vilkasta tyttölasta. Ja armaani sisar. Aika kului rattoisasti, hupaisia raatatessa. Rupaitettiin rattoisasti kaikki. Äiti, isä. Loistain nappasin hänet kyytiini ja katselin. Sitten nappasin hänet kyytiini ja täytteenä raparperilla maustettua diplomaattikreemiä, täytteenä kakussa oli mustikkahilloa, mustikkasosetta ja palkosuklaa kermaa. Kakku on vihreä, mutta kovin on jäänyt tunnemuistiini, hikiliina. Mä kutsuisin lavalle myös Raisa Marjamäen, joka lausuu myös Mian runoja, niin mä säästän häntä sitten.
1: Tulee 6 toisintoa. Ensimmäinen toisinto. Salaisuus on tornissa. Sinun tekee mieli kiivetä sitä pitkin ja vähän valua. Matkalla alas näet hänet. Hän seisoo kertomuksen laidalla.

0: ja tuijottaa.
1: Hän on pitkään halunnut kertoa, että arkkitehtuuri ymmärtää jotain sen päälle. Hän tietää, että historia pitäisi sinua hyvänä ja siksipä hän kirjoittaa, pistää sinut keskelle halua. Halun keskellä sinä kiipeät torniin ja liuut alas kasvoillasi vieno hymyn kare. Kun tömähdät maahan, hän kavahtaa ja pinkoo kohti metsän rantaa, mutta uppoaa. Toinen toisinto. Salaisuus on vokaaleissa. Ne tekevät sinulle asioita, sinun tekee mieli lisää vokaaleja. Te teette kauppaa. Hän haluaa panna sen tekemään asioita. Sinä lupaat hänelle historian. Menette sinne, missä silmä välttää, ja hoidatte homman. Hän kertoo sinulle kaiken vokaaleista. Vokaalien historia on nuolaisujen historiaa. Mutta hän ei malta odottaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin on ensin kosketeltava häntä. Hän tietää, että sinä asut metsässä. Ja metsät ja arkkitehtuurit pysyvät huonosti yhdessä. Pylvään takaa jäät katsomaan, miten vokaalit leikkivät pilvettömillä lattioilla. Kolmas toisinto. Torni haluaisi ilmestyä molemmissa kertomuksissa, mutta historia ei tiedä, kumpaan suuntaan kallistua. Katselette toisianne vallihautojen takaa, työnnätte kätenne pilvityynyihin ja huokaatte paksuja vokaaleja. Neljäs toisinto. Vokaalit nousevat maihin ja valloittavat torniin. Kertomus on ymmällään. On hajaannuksen aika. On vokaaleja siellä, on vokaaleja täällä. Käsi on molemmissa paikoissa. Hän haluaisi nuolla sitä ja laittaa sen tekemään historiaa, mutta ei säännöllistä. Alkaa kahden eri asian aikakausi. Kaksi eri asiaa ovat molemmissa paikoissa. Molemmat paikat karttavat historiaa, paitsi säännöllistä. Viides toisinto. Salaisuus on sinussa, mutta hiljaa. Vokaalit kuoriutuvat. Pudotat vihjeitä tornista alas ja metsä kantaa ne turvaan. Katselet muuria, jonka takana kuusen poikaset kiipeilevät, kolhivat itsensä. Käännyt kertomuksen puoleen, se uikuttaa. Pujotat sen purkkiin lisää vokaaleja. Vokaaliesi kimara ylettää jo täältä kuun ympäri. Ne valaisevat sinun uniasi öisin. Päivisin olet kiltti. Kudot torniin jokaiseen kertomukseen, jonka historia seinälleen ripustaa. Kuudes toisinto. Yllättävä viesti sekoittaa koko hovin. historia rakastaakin sinua. Historia rakastaa sinua niin kuin vuori rakastaa puita sen rinteillä. Niin kuin turkki rakastaa sutta, joka sen alla lämpimänä virtaa. Rakkautesi on yhtä kuoleman kanssa, rakastat sillä voimalla, mikä kahleestaan vapautettu kokee saadessaan luvan kuolla. Sinä kierryt läpeensä vihreäksi ja kumajat.

Aqui nós...

0: Sori, onks tää...
1: Mulla se on varattu kyllä. Tää on
2: joku biisi.
3: Tervetuloa Kassumessun pariin. Siellä tuo Talmud Beatsi Tepoilin pojat virittelee siellä. Ja mä toivon, että tää kuuluu sinne jotenkin suht ok. Hirveitä räpsymisten kakke. Laittakaa palautetta, jos sitten tästä mitään tolkkua saa. No joo, mutta tässä tosiaan viime viikon lopun kovimmasta läjäyksestä noin niinku maailmanlaajuisesti. Tää noin vitu lätkän lätkimiset kiinnosta. Oli Talmud Beach nimisen orkesterin ensimmäinen keikka. Kuuluuko tää? Ilmeisesti vakiopaine ravintolassa ja olin paikalla. Hyvää iltaa! Olkaa hyvää!

Conseguir mais uma luz, né?

0: guys. See you guys. Mä ensimmäinen kappale oli nimeltä Klubilla trilogia. Avaus.
1: Sen eturivissä nyt on haistellut pientä piuhan ongelmaa, eli se on piuhan
2: niin. Siellä, mä en taida tätä koko keikkaa soittaa kuitenkaan. Vaikka täyttä timanttia olikin. Joo, tämmönen tuores yhtye, mille yhtään julkaisua. Siellä on Petri Alanko, rummut, laulu, kitara. Mikko Siltanen, basso, kitara, laulu. Aleksi Lukander, kitara, basso, laulu. Ja minkäs hittiralli mä täältä koittasin onkia esiin vielä. Joo, tosta noin tommonen tällähän mitään, siis ei mitään tekemistä kasettien kanssa. Kasetille meni keikka, mutta ei minun toimesta, vaan se jäi sinne bändille itselle. Minä nappasin tällä Hiffishofenilla. Täältä pientä kiusausta täältä kelaa tässä. Joo, no niin.
0: Bob Dylan ei ole täällä tänään.
3: Mut sinä olet.
0: Tänään Tampa Beach.
3: Kiitoksia. Okei.
0: Okay. Yeah. Yeah. Ja nyt seuraavaksi Limu ottaa seuraavaksi. Sitten kappaleen.
3: Kitaralla pelkää.
0: Salt My Hair, joka käsittelee saatanaan ja hiusten lähtöön. Okei, okay, cast ready. Check the bass.
4: Laitas tutkii tätä biisiä.
0: Laitas tutkii biisiä.

0: Selkeästi kotiyleisö kannustaa melkein turhankin riehakkaasti tätä vähän niin kuin toi J.J. Cale, Canned Heat, Lightback Boogie vähän tuossa meinaa jo mennä rokkauksen puolelle.
1: Kerran aseman Pieksämän Blues. Joo, se on jäänyt.
2: Onneksi tumessa. Cast pistä kitaran vähän sinä viistikkuvan. Vähän se tyki liittyy. No niin, lähdetään on tsekkaan tää homma.
3: Ei muuta kuin pyyhkäiset käyntiin.
2: Tää kitara kuuluu
0: lähtöpuolta. Niin, piti mainita vielä, että maestro Siltanen soittaa myös rumpuja.
2: No niin,
0: soittavat kaikkia soittimia vain yhtä kerrallaan.

0: Ai että. Kyllä kelpas. Kyllä kelpas tuulettaa, sanotaan näin tossa. Mikäs tää napsuna on? Hassun kuulosta. No, kerranko sitä naulataan ja naputetaan tai taputetaan ja näin. Semmoista, mitäs asiaa mulla tässä nyt olikaan?
1: Kiima kasvaa, tummat sävyt pystyvät.
0: Joo. Kuuluukos tää sinne? Oho. We're professionals here in Kasvaa. Joo, tää oli vaan ihan... Kun mä haluun demonstroida, kuinka kauhean tarkka ihminen mä oon täällä. Ja kuinka kaikkea voi sattua ja tapahtua.

0: Tässä kuulemme vierekkäin Jukka Kuoppamäen Aurinkomaa-kappaleen alkuperäistä LP-versiota ja Psychedelic Finlandilta ehkä monille tuttua versiota. Kyseessä on samalta masternauhalta kopio, julkaisua varten kopioitu versio. Huomasin tämän ihan sattumalta, kun kuuntelin rinnakkain LP:tä ja tätä kokoelmaa, jossa joskus aika jänskää vai mitä?
1: Aika jää kyllä ikuisuus.

Joo. No niin, se siitä tärkeilystä. Ainahan voi sanoa, että levysoittimesi soittaa liian hitaasti, nopeasti, mutta minä olen kolmesta eri lähteestä tämän tarkistanut. Täytyisi varmaan hankkia kasettiversio myös. No. Eiköhän tässä pikkuhiljaa päästetä ääneen Helsingin toimitus, koska minulla on tässä vähän muutakin tekemistä. Tosiaan viikonloppuna hirvittävä kulttuuriryntäys ja täällä Jyväskylässä esimerkiksi voi lähteä, tai niin, itse olen menossa Helsinkiin, siellä on lauantaina Liimanarina Pere Ubu. Täällä perjantaina Lama. Hetkinen, miten se meni? Lama, Nykänen, Liimanarina tai Kakkaketa, Hotem, Pere, Ubu. No, kuitenkin siis, että kaikenlaista on mahdollista. Tai vaikka mennä aamupalalle metsään, kuulin hienon kasvisruokapaikan tuolla kulmilla. Sieltä saa kuulemma syödä ihan mitä vaan. Tuosta yhdestä metiköstä sinne vaan pöytä seisoo ja makaa ja ui yhtä aikaa. No niin, mutta lähdetään Häslingiin. Itse siirryn takavasemmalle, jätän toimitusvastuun myös Jö Kohvakselle. Jaakke Kohvaksen vieraana Metsälä studiolla on siellä DJ Hippa Heikki. Sanoisin, että aika moista musaa tiedossa. Hei hei.

0: Ja ralli jatkuu teemalla
1: Don't drink and drive.
0: Alkoholin poistumista et voi nopeuttaa saunomalla, kahvilla tai hedelmäsokerilla. Alkoholi poistuu vain palamalla maksassa. Vielä alkoholin poistumisen jälkeenkin on ajokykysi huonompi kuin normaalisti.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Kassumessun Helsingin toimituksen lähetystä. Tässä Raninen herkuttelee uruilla kappaletta Joiku. Ja tänään täällä studiossa on erikoisvieraana
1: Vitseli Hippaheikki.
0: Sen verran mielenkiintoisia levyjä tuossa vilaukselta näin, että en voi odottaa, että pääsen kuulemaan niitä. Itse taidan jättäytyä taka-alalle tänään. Omat levyni eivät ole mitään noihin juuri näkemiini verrattuna. Toisaalta en ole vielä kuullut niitä, mutta hyvältä vaikuttaa. Annetaan Ranisen vielä